Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti. Ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglikana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo.
6: Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini kwamba mupo salama salamini, wapendwa wasikilizaji, amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya vyumba 16 vya maombi ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Buhale wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali latoa hofu kutokana na mizozo yenye kusababishwa na utabiri toka vyumba hivyo vya maombi. Mizozo yaendelea kuripotiwa katika vijiji vya wilaya ya Kalehe kutokana na mashtaka ya wakaji wa moja wanawashtaki wenzao mbele ya watu wanaoshikilia silaha, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibuni. Vyumba vya maombi 16 ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilayani Walungu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Wenyeji vyumba hivyo vya maombi wanajitambulisha kuwa magonjwa ya aina yote ile inaweza tibiwa katika vyumba hivyo na kupata suluhisho kwa matatizo ya wakaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026. Shirika hili julisha kwamba kuwepo kwa vyumba hivyo inaonekana kuwa shida kubwa, sababu vinachochea mizozo miongoni mwa wakaaji kupitia ujumbe za uongo. Shirika hili linadhani kwamba ni hali ya umaskini ndiyo inapelekea wananchi wengi kujielekeza kwenye vyumba hivi vya maombi kisha kukosewa na pesa za kupeleka hospitalini pia kwenye vituo vya afya. Kwa kukabiliana na shida hiyo, shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babuine inataka kuona dawa na vifaa muhimu vinatolewa kwa vituo vya afya vya mahali kwa kuruhusu wakaji kupata matibabu bila shida yoyote. Joseph Babuine:
4: Tulijirandre konti kama mashambre de priere zinaendelea kuongezeka sana hapa mgrupma Burale. Kwa umwa kila village iko na chambre mbili wala tatu de priere. Kwa jumla mashambre de priere ziko plus ya 60 mwa hii grupma ya Burale. Inaenda kree ingine chambre de priere kwa mabarua zenye tuko nazo wabafunge hii shambre vaache ile. Makati mtu anaombewa, banamuonyesha kama hii bugonjwa sio ya ponea kwa munganga, ni bugonjwa ya bulozi. Watu pale waende kwa munganga, wanawakia mashambre de priere. Burale kuna mavilaji zenye zinajivide di juro landme, ukosefu iko mwingi sana. Watu wengi wanagonjwa mnyumba, wanashindwa waende kwa munganga. Kuma centre de santé maswe zinaonekana ziko exorbita, jua kuna ekipma, hakuna apui ya ma ONG muma structure sanitaire. Kuna makazi mingi za bugonjwa ziko zinatokea uma chambre de priere zinaenda kwa munganga. Tunaomba Radio Maendeleo itusaidie kufanya plaidoyer ma agence ma organisation humanitaire watusaidie hapa Burale.
1: Joseph Babuine ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Burale wilayani Walungu. Na wakaji wanaoishi katika vijiji vya wilaya Kalehe wanaombwa kuishi pamoja kwa masikilizano wakati ambapo jimbo la Kivu Kusini linakumbwa na mizozo ya vita. Kusalitiana mbele ya watu wenye silaha haiwezi kamwe maliza mizozo, bali inaongeza mizozo katika jamii, ijapokuwa magumu ni mengi kwa leo kutokana na vita. Maoni imetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali kisha kutambua kwamba mizozo inayotokana na kusalitiana inaongezeka siku baada ya siku na kuleta chuki kati ya wakaji. Hawa wanasema kwamba wakaji wengi wamehama vijiji vyao kutokana na hali hiyo, wakihofia vitendo vya kujilipiza kisasi kutokana na maneno ya kusemeana uongo, wakiita viongozi wa makanisa na watu wenye kauli katika jamii kufundisha watu upendo na kutanzua mizozo yao kwa njia ya amani pia kupitia mazungumzo. Vijana wa wilaya Kalehe wanaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga wa mvua iliyonyesha tangu tarehe 23 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye kijiji Mutale Bishuva katika groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Wamesema hii hivyo kupitia barua iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wa Yves Heri akiwa katibu msaidizi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kalehe, ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu jamaa hizo ziliweza kupatwa na shida hiyo na hadi leo zinapitia hali ngumu ya maisha. Mvua hizo ziliweza kuharibu mazao ya shamba pamoja na vitu vingine vya thamani katika vijiji vyao. Pia darasa za shule za mahali ziliweza kuharibiwa, amejulisha Yves Heri ambaye analika miungano na shirika za kiutu pia viongozi kuweza kuwajia kwa msaada wananchi hao. Tumsikilize.
3: Sisi jeunesse territoriale na jeunesse ya Kalonge tunaendelea kupiga yowe kuomba msaada kwa miungano ya kiutu na kwa gouvernement kuwajia kwa msaada wakaaji wa village ya Bishuva mu groupement ya Kalonge. Mvua iliyonyesha huko ilisababisha maafa mengi sana, watu walipoteza mimea yao sana, na pia hata shule zimoja zimoja zikabomoleka, manjanja na paa zikapelekwa. Lakini inakuwa tayari zaidi ya juma mbili hakuna assistance yoyote, ijapokuwa kisha juma tatu masomo itafunguliwa. Njaa ambayo itakuja na jua itakuwa mbaya sana na itatuma hata watu wanafariki na njaa huko. Kwa hiyo tunaomba shirika za kiutu kuwajia na msaada wa mbegu, pia kuwajia na msaada wa vitu ambavyo vinaweza vikawajengea. Tunapiga yowe sana kuwajia kwa msaada kuja kuwasaidia watu hao ambao wako wanasema wameachililiwa vibaya mno.
1: Yves Heri ni mwanamemba wa kamati ya baraza ya vijana katika wilaya ya Kalehe. Na muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo unaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa wanafunzi yatima na wasiojiweza katika wilaya Ijwi siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, muungano huo unasema kutoa ombi yenyewe kwa kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni kama watoto wengine. Huyu aongezea kusema kwamba kampeni yenyewe ilianza tangu tarehe 5 hadi tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026 inakusudia kukusanya vifaa vya shule kwa faida ya watoto hao yatima na wasiojiweza katika wilaya ya Ijwi. Kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wa wilaya ya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, Elia Birembe, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
5: Wakazi wote wa wilaya ya Ijwi, Initiative de Jeunes Leaders pour le Développement Intégré, IJLD-ASBL, linawatangazia kuwa kuanzia tarehe hii 5 Agosti hadi 12 Agosti 2026 linaendesha kampeni ya kushikamano kwa ajili ya maandalizi ya kurudi shuleni katika kipindi hiki kigumu ambacho eneo letu limetiriwa na migogoro. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema, viongozi waheshimiwa mbalimbali, kushirikiana nasi kwa kuwasaidia watoto yatima na walio katika mazingira magumu kwa kuwatolea kalamu, mabuku, sakosh, msaada yoyote, viatu, mauniform. Tushikamane ili watoto wetu warudi shuleni kwa matumaini mapya. Asante sana kwa yule atakaye tutumia mchango yake kidogo, sababu umoja ni nguvu.
1: Elia Birembe ni kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Madereva wa teksi na basi zenye kufanya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu wanasema kuhuzunishwa na vurugu zinazojitokeza kwenye baadhi ya vituo vya gari ya maparking za hapa mjini Bukavu, ikiwemo parking ya hapo Bagira. Wanasema haswa kuhusu haki ya kupanda gari ambayo haizingatiwi kulingana na utaratibu wa kuwasili kwenye kituo ya gari, hali ambayo inagawanya madereva. Kulingana na baadhi yao waliowasiliana na redio yako, kwa sasa kuingia kwenye gari ya uchukuzi wa pamoja unafanyika kupitia ushirika wa dereva na viongozi wa mtaa wa Bagira, huku ikiendelea kuwa desturi ambayo imekuwa ikikashifiwa na madereva. Kwa mjibu wa masemi yao, desturi hii haikubaliki kwa sababu gari lililofika haliwezi kuingia kabla lile ambalo limekaa masaa kwenye kituo au parking kwa sababu tu nizamu ya ushirika wake kuingia. Wanadhani kuwa ni bora kurudi kwenye mwenendo wa zamani ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anayekuja wa kwanza kwenye kituo ya gari. Madereva hawa wanakumbusha kwamba swali hili bado limekuwa chanzo ya mvutano kati ya madereva, jambo ambalo limesababisha meya wa Bukavu kuchukua uamuzi wa kumaliza misukosuko katika vituo vya gari hapa mjini Bukavu, uamuzi ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anaye kuja wa kwanza kwenye kituo ya gari ama parking. Tulipomhoji kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya enzi ya AFC M23, Shaka Muhuza anaahidi kutoa maelezo ya ziada kwa siku za usoni kuhusu jambo lenyewe.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika iliweza kuandaa siku ya 4 tarehe 6 Agosti kura kuhusu mashindano mbalimbali barani Afrika. Kuhusu duru ya kwanza, timu ya Dese Virunga ya Goma itakuwa ikicheza na timu ya Bazaar Brothers kutoka Seychelles. Ni mara ya kwanza timu ya Virunga kutoka Goma kucheza kipindi hiyo ya mashindano barani Afrika. Maniema Union kwa ngambo yake kutoka hapo Kindu itakuwa ikicheza na mshindi wa mechi kati ya Kabuskop ya Angola na UNAM. Kuhusu mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, kuliweza kutangazwa mechi kati ya Les Aigles du Congo na timu APR ya Rwanda. Kwa mwisho, timu Tupisa Mazembe itakuwa ikicheza na Medeama SA kutoka Ghana.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuzorota kwa shughuli za uchukuzi wa pamoja kutokana na msako unaofanyika mjini Bukavu kwa kuchunguza vikaratasi vyenye kuruhusu gari kutembea, na hali mbovu ya maisha ambayo wahami wa vita wanapitia katika groupement Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Samuel Habamungu amechunguza magazeti na kuandaa ripoti ifuatayo.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inayosema kuhusu kauli ya chama cha AFC M23 saa 48 baada ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ama Genocost iliyofanyika mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa chama hicho, kupitia tangazo lake ambalo limetolewa mjini Goma,

mauaji ya kimbari nchini Kongo imezua maoni tofauti baada ya viongozi wa Kinshasa pamoja na vikundi vya shirika la raia. Chama cha AFC M23 kwa upande wake imejulisha msimamo wake katika tangazo la tarehe 4 Agosti mjini Goma, na ambalo limechunguzwa na Jambo RDC. Chama cha AFC M23 kimejulisha kwamba sherehe ambayo imeendeshwa tarehe 3 Agosti katika mji wa Kinshasa haikupana msingi wa kweli na haki kuhusu mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ambayo imejulishwa nayo serikali ya nchi inaweka watu katika sintofahamu kulingana na haki ya kimataifa ambayo ina mamlaka ya kutoa hukumu dhidi ya wanaotenda mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba mwangaza ungepashwa kutolewa kuhusu visa vya mauaji vilivyotendeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo, sheria inapashwa kuwahukumu wote wenye kuhusika katika mauaji hayo, huku kukiwa na ushahidi wa kutosha kuhusu mauaji yenyewe. Upande wa tovuti la Prinel RDC imejulisha ya kwamba shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Noro wilayani Kalehe imetoa mwito kwa wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuwajia msaada maelfu ya wahami ambao wanapitia shida nyingi katika eneo hiyo, hasa zaidi kwenye eneo la afya la Nyabibwe, Mweha na Karango, ambako watu hao wanapitia magumu mengi baada ya mizozo za kivita zinazoripotiwa eneo zao. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Nor inajulisha kwamba wakaaji wanapitia magumu mengi na wanahitaji msaada wa kiutu. Licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na wanamemba wa kijamii, hali ya maisha ya wakaaji hao yabaki kuwa mbovu. La Prinel RDC imesema kwamba wahami hao wanakosewa na chakula, hifadhi ama makao, dawa kwa ajili ya matunzo, na wanaendelea kupitia maisha mabaya kiafya. Kwa hiyo, shirika hili la raia linaomba msaada wa vitu, dawa pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya wahanga. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Kivu Avenir ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu, msako kwa ajili ya kuchunguza vikaratasi vya gari zenye kuruhusiwa kutembea mjini Bukavu imeanza na kusababisha shughuli za uchukuzi wa pamoja kuzorota. Kivu Avenir imejulisha kwamba vikaratasi hivi vimeanza kuchunguzwa tangu tarehe 5 Agosti mwaka huu nao viongozi wa AFC M23. Kutokana na uchunguzi

gari za uchukuzi, wanaomba utaratibu kuonekana katika hali hiyo ya uchunguzi. Wengi kati ya watu wenye kutumia gari wamesema kwamba namna ambayo uchunguzi huo unaendeshwa haiwaruhusu kutembea.

kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Inyu. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar, aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo tukiwa sikia tano tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, tena tunawatakia, tunawaambia tena shukrani kwenu. Shukrani za kwetu zimefikia Expedi Kialu ambaye asubuhi ya leo alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Hizo habari tulizipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Alan Kabika hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika 15 ambako mtapokea rubrique meteo. Saa moja na dakika 20 itakuwa rubrique taux de change. Saa moja na dakika 25, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtakuwa na fursa kupokea taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo pamoja na Samuel Labamungu. Saa moja na dakika 35 mtapokea usome matangazo kipindi cha pili pamoja na Miomor Mudekereza. Saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na Ibrahim mbalimbali. Saa mbili kamili, wapendwa wasikilizaji, itakuwa muziki hadi saa mbili na dakika 10 ambako mtakuwa mkipokea mezali ya siku hapa kunako radio ya kwenu Radio Maendeleo. Saa mbili na dakika 15 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tatu kamili ambako mtapokea kipindi Odi Mitaani pamoja na Etienne Mulindwa. Saa tatu nusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tano na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenu ambayo inaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo asubuhi ya leo. Mara tena, asubuhi njema kwenu nyote, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Mnatufuata kote ya Ijwi, Kale, Kabare, Walungu, Mwenga, Fizi, Shabunda, Uvira, Sezaidi na mdani wa mji wa Bukavu. Tunawatakia asubuhi njema. Na kwa wote ambao wanakuwa wakitufuata kupitia www.radiomaendeleo.org, tunawatakia vile vile asubuhi njema. Basi muziki yake Erite Watanabe Novelas kwa basi kuwafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kisha hapo

Sasa sono yake wewe usona pindo sikilizaji wa Radio Maendeleo ulikuwa basi kuwafurahisha asubuhi ya leo hapo kunako redio ya kwenyu sasa hivi Juvenal Ushula mara natambia kwa anakuwa kiporesha na timu moja na dakika 16 wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo msitu ya kwenyu basi ni muda kabisa kunako Radio Maendeleo ni muda kuwatolea meteo du jour hapo kunako Radio Maendeleo bali tunaendelea kuwasindikiza hapa Alanza na mimi Omer Mudekereza.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mina endo angu nisipitwe.
1: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Nakusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Sababu ya ulevi, baba moja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 15 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji ndogo Mshunguri kijijini Kamakombe katika grupe Mabugore wilayani Kabare, amepigwa majani ya mituzo siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu, akizaniwa kuwa ni mchawi.
5: Watoto walipomuona, walianza kusema eti anafanya mambo ya uchawi humo, na hapo walianza kumpiga majani ya aina mituzo eti asirudiki tena kufanya tendo hilo.
4: Sababu ya matumizi mabaya ya pombe, wababa wawili wakaji wa Bushumba wilayani Kabare walizozana hadi moja wao kupasua mpia aliyokuwa akivaa kwa kuonyesha hasira yake juma lililopita.
6: Aliruka bazimu hadi kuvua mpia yake alikuwa akivala na kuipasuna pasuna vipande vipande na kutupia mwenzake akisema hawezi nizirau mpaka pale basi mpia yako hile.
4: Pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtutege sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja mtengenezaji wa jeneza ama Serkeye wa hali yake amefariki kifo cha rafla tare

0: 5 Agosti mwaka huu ndani ya kijiji Witende kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe kwa huzuni kubwa ya wakaji wa mahali. Abel Bitale.
1: Ushuhuda ya wakaji wengi hapo ndani ya kijiji ya Witende ndani ya milima zinazoinukia wilaya ya Kalehe yaeleza ya kwamba ndugu na marafiki hata na majirani wengi wameshangazwa sana kuona baba huyu wa lazima sana amefariki hapo Witende ndani ya hali ya kushangaza. Huyu ndiye baba moja ambaye alikuwa anajulikana sana kuwa msaada kwa wakaji wote, kwa sababu ndiye alikuwa anatengeneza jeneza ama serkeye ambamo walikuwa wanazika watu wote ambao wanafariki hapo ndani ya hopla tu, na hakuna hata mwingine ambaye ameacha ambaye anaweza kuendelesha kazi yenyewe. Siku hii alikuwa anatengeneza jeneza ambamo watazika mama moja mzee ambaye aliweza kufariki saa za jioni. Wakati amemaliza kutengeneza jeneza, na hapo kulikuwa kuna baki tu nukta ndogo ndogo kwa kumaliza kazi hiyo, hapo hapo amejikua na kufariki ghafla. Watu wameacha kwanza kumulilia mama mzee ambaye huyu aliweza kufariki saa za jioni, wamegeukia huyu baba kwa kuanza kumulilia naye. Mkaji huyu anashuhudia.
2: Ameenda fanya serkeye ya mama mzee ambaye alikuwa amefariki, lakini wakati amemaliza fanya hiyo serkeye ghafla naye alianguka chini naye akafariki. Cha kushangaza ni yeye mwenyewe engineer mwenye alikuwa mwa ile mwingine. Watu walibaki wakijiswali, hii serkeye itakuwa ya nani kati ya huyu mama mzee na huyu baba ambaye alikuwa itengenezwa.
1: Tujulishe ya kwamba hali hiyo imeendelea kutatanisha sana, watu wengi wameshangazwa. Habari za mwisho zaeleza ya kwamba maiti zote mbili kila moja iliweza kuzikwa kwake, ila hakuna yeyote ambaye ametumikisha tena jeneza yenyewe ama serkeye kwa sababu ilikuwa haijajaa vizuri. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amejikuta kupigwa bila kuona mwenye kumupiga, kisha yeye kumupiga vikali mamaye mzazi hadi kumuvunja. Jambo limejitokeza siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu na kuwashangaza wakaaji wa mahali. Abel Bitale.
1: Bwana huyu ni mzazi wa watoto tatu, mlemavu wa hali yake. Ameoa zaidi ya mara pili sasa, ila kuwafukuza kila mara wake zake, kwa siku hizi anaishi yeye mwenyewe. Tukiamini duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka ambaye inatutolea habari hii, bwana huyu anaishi ndani ya nyumba moja na mamaye mzazi mjane wa hali yake, kwa sababu kisha kushindwa na kuishi na wake zake wote aliwafukuza wameenda kwao, na ameamua kupangisha nyumba yake. Ameshukia sasa ndani ya nyumba ya mama mzazi ambamo anaishi siku hizi. Tarehe 4 Agosti mwaka 2026 amekuja akilewa pombe, na hapo ndipo ameleta fujo kubwa sana. Ameanza kumpiga mama mzazi, amemvunja vunja mpaka mama huyu amevimbishwa mwili yote. Cha kushangaza, wakati mama huyu analia na kulalamika sana akijuta kwamba kila siku anakuwa akileta vyakula akihudumia mtoto wake, lakini mtoto wake yeye anamhudumia kwa fimbo. Amelia sana kwa huruma kubwa, watu wote wanaopita wamemwonea huruma. Hapo hapo bwana huyu ameanza pigwa fimbo na mtu asiyeonekana, na fimbo hizo zilikuwa hazionekane na watu. Bwana huyu ameanza lalamika sana zaidi ya kulia kwa mama yake mzazi. Wengi wamezani ya kwamba ni Mungu wa mbinguni ndiye ameanza kumchapa fimbo hizo ama viboko, kwa sababu hazikukua zinaonekana, lakini zilikuwa zinaonyesha alama ya kupigwa kwenye mwili. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Sababu ya ulevi, baba moja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 15 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji ndogo Mshunguri kijijini Kamakombe katika grupe ma Bugori wilayani Kabare, amepigwa majani ya mituzo siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu akizaniwa kuwa ni mchawi. Wivine Ntabugi.
3: Yote ilianza wakati baba huyu alianza tangu asubuhi kutumia pombe ya aina lungwela. Maha ilipofika wakati wa jioni, ndipo huyu aliondoka ndani ya kilabu ya pombe ya mahali akianza kuzunguka ndani ya kijiji ndogo yao akisema. Maha alipofika karibu na nyumbani kwake, ndipo alikwenda kufanyizia choo ndogo ndani ya mafiga ya jirani yake. Watoto walipomuona walianza kusema eti anafanya mambo ya uchawi humo, na hapo walianza kumpiga majani ya aina mituzo eti asirudiki tena kufanya tendo hilo. Watu wazima walipofika kwa sababu ya fujo mingi ya hao watoto na kumuuliza baba huyo ni kwa nini watoto wanampiga vile, ndipo waligundua ya kwamba huyu iko katika hali ya ulevi. Wakaaji hawa walimuombea huruma kwa hawa watoto na kumpeleka nyumbani kwake. Ijulisho ya kwamba wakaaji walioshuhudia tendo hilo wanaendelea kulaumu vitendo vya wanaume kukuwa natumia pombe kali na mpaka kujipotezea heshima. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Na kwa mwisho, sababu ya matumizi mabaya ya pombe, wababa wawili wakaji wa Bushumba wilayani Kabare, walizozana hadi moja wao kupasua mpia aliyokuwa akivaa kwa kuonyesha hasira yake juma lililopita. Jean-Claude Bisimwa.
4: Kulingana habari toka Radio Club Chinamuli ya Bushumba, wababa hawa wawili walikutanana kwenye kilabu kimoja cha pombe na kuanza kutumia kwa pamoja kuchanga-changa aina mbalimbali za pombe. Punde kidogo, hali ya kutoelewana ilizuka kati yao hadi mmoja kumwambia mwenzake, na hapa na mnukulu: na wewe unaweza pata la kusema mbele wanaume? Kumbuka kama hata yu mpia unavala ninjo nitumaka unaipata kwa mwanabunge fulani wakati wa kampeni, basi kama leo unavalaka tena toka pale. Mwisho wa kumnukulu. Kupitia maneno hiyo, mwenzake aliruka bazimu hadi kuvua mpia yake alikuwa akivala na kuipasula pasula vipande vipande na kutupia mwenzake akisema hawezi nizirau mpaka pale basi mpia yako ile. Hali hiyo yavuta ni kuvute ilipelekea wababa hawa wawili kugusana kimwili, lakini washamka wengine waliokuwa mahali hapo waliingilia kati na kuwaachanisha wakiwaomba kila mmoja arudi makwake, jambo ambalo walifanya, huku yule aliyekuwa tayari amepasua mpia yake akirudi nyumbani kifua wazi mchana kati. Watu wengine waliokuwa hapo walihamakia hali hiyo ya kutumia pombe kiolela hadi kupoteza ufahamu na busara, wakizani kwamba hali hiyo inaaibisha wababa wengi. Ya malizi ya Radio Club yetu, Zakode Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii.

Asante kwako vilevile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Inatimu saa moja na dakika 35 msitu wa Radio Maendeleo. Alonza fundi mitambo kwetu naitwa Omar Mudekereza. Ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio kwenyu.

0: motard, tumika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kuimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué la moto d'Afrique.
1: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
2: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
1: Abo?
2: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia moroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako na unakuwa amezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
1: Ah.
2: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi.

formation ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali. Hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kwa formation ya kompyuta oto. Ya mwezi mo.

mingi sana wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakwitu ewa kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike. Kuko nyu.

0: kufinywa yake.
1: Hiyo maye na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buhabu pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu nyasa.
1: Hey!
0: Hii inapatikana mtuwa kumine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira, Ibanda, na katutu yote viko pale.
1: Na kwa mafatilio saidi, unaika tu kwa hini mero. Zero nef, nonantiwiti, taranti, tarantikatele, fentikatele.
0: Singe,
1: Dubre
0: champion.
1: Dubre champion.
0: Bopepe ya sika.
1: Iyo maye.
0: Thank you, Baroro.
1: Sikia tata.
0: Swinge, jaze,
1: Beste.
0: Nana,
1: Waya.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho na Ibra mbalimbali hapa kunako Radio ya kwenu Radio Maendeleo na timu saa 2 na dakika 15 msitu ya kwetu Alanzar anaendelea kushikilia tashkota ya kwetu na itwa Omar Mudekereza. Basi ni muda kuwatolea kipindi mezali ya siku.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Karibuni wasikilizaji wa Radio Maendeleo katika kipindi chetu cha mezali ya leo. Kila siku tunawaletea mezali moja ya Kiswahili ama nyingine lugha ili tujifunze hekima za wazee wetu na namna ya kuzitumia katika maisha ya kila siku. Leo tunatafakari mezali inayosema subira.

0: Yavuta eri subira, yavuta eri. Quoi qu'il fasse, tout le monde est en la patience finit par apporter le bonheur ou de bons résultats. La patience finit par apporter le bonheur ou de bons résultats. Mana yakini gani. Subira ni kuwa na moyo wa kuvumilia, ni kukubali kupita katika shida bila kukata tamaa, bila kukasirika haraka na bila kukimbilia kufanya mambo kwa pupa. Neno heri linamaanisha jambo nzuri, mafanikio, baraka na matokeo yenye kufurahisha. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, mezali hii inatufundisha kama tukivumilia na kuendelea kufanya mambo kwa bidii, siku moja tutapata matokeo mazuri. Tukiangalia hasa maisha yetu ya kila siku, kuna kijana kwa mfano anatafuta kazi tangu miezi mingi. Kila siku anatuma demand d'emploi, lakini hajapata kazi. Kama akikata tamaa, anaweza kuacha kabisa kutafuta. Lakini akiwa na subira na akaendelea kujituma, siku moja nafasi inaweza kufunguka. Tukamate ngine mfano wapendwa wasikilizaji, mkulima naye hapanzi leo alafu avune kesho. Anapanda, anangoja mvua, analima na kutunza shamba mpaka siku ya mavuno. Hiyo yote ni subira. Kwa mfano ingine, mzazi pia analea mtoto kwa miaka mingi. Hamfundishi siku moja akuwe mtu mzima kesho. Malezi yanahitaji uvumilivu, upendo na muda. Na hata katika ndoa, tuyagusie, urafiki au ujirani, watu wakikosa subira, migogoro inaongezeka. Lakini wakisikilizana na kuvumiliana, amani inabaki. Katika hali tunazoishi leo, mara nyingi wapendwa wasikilizaji, tunapitia kipindi kigumu. Wengine wamepoteza kazi, wengine wameama makazi yao, wengine wanasubiri amani rudi ili waendelee na shughuli zao. Si rahisi, lakini mezali hii haituambii tukae bila kufanya kitu. Hapana, inatukumbusha tuendelee kufanya sehemu yetu kwa bidii, huku tukibaki na matumaini na subira. Subira haimaanishi uzembe, hapana. Haimaanishi kukaa mikono mifukoni. Subira inaenda pamoja na kazi, juhudi na matumaini. Funzo letu kwa siku ya leo ni nini wapendwa wasikilizaji? Wazee wetu hawakukosea waliposema subira yavuta heri ama yaleta heri. Mtu anayevumilia, anayefanya kazi kwa uaminifu na asiyeacha matumaini, mara nyingi ndiye anayefurahia matunda ya juhudi zake. Kwa hiyo tusikimbilie maamuzi kwa hasira, tusikate tamaa kwa sababu mambo yamechelewa. Kila jambo lina wakati wake. Kwa mwisho wapendwa wasikilizaji, hiyo ndio ilikuwa mezali yetu ya leo, subira yaleta heri ama subira yavuta heri. Tuendelee kuwa na subira, tufanye kazi kwa bidii, tuheshimiane na tuwe na matumaini ya kesho iliyo bora. Mimi ni Omer Mudekereza, asante sana kwa kunisikiliza asubuhi ya leo kupitia Radio Maendeleo. Ufunzi ni wake Alanzar. Tukutanane tena katika kipindi kijacho cha mezali ya siku. Kwaheri na Mungu awabariki wapendwa wasikilizaji.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea mezali ya siku hapa kuna ku radio kwenu, tuendelea basi kuwasindikiza hapa kuna ku Radio Maendeleo. Bon, tutajidetendre tout petit peu, tutarudi hapa mjini Bukavu kwa kupiga nyimbo moja ambayo itakuwa basi kifurahisha wote ambao wanakuwa wakitusikiliza asubuhi ya leo. Sucre yake papike hiyo ifurahishe basi wote ambao wanakuwa wakitusikiliza saa kama na hizi hapa kuna ku Radio Maendeleo. Kisha hapo itakuwa usome matangazo ambayo iliyobaki, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mbaki chonjo na Radio Maendeleo, radio ya kwenu ambayo inaendelea kuwasindikiza.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za
1: asubuhi. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi mara tena. Kama kawaida, tunapokea kipindi yote mitaani ambacho kinajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi na kuweza kukutanana na wakuu viongozi wa tabaka za msingi, pia raia wengine kuhusu namna wanaishi na kuweza kuuliza wakuu viongozi shida ambazo wanapitia katika karti cha changamoto ambazo zinakuwa katika eneo za kwao. Na leo tunakuwa katika kartie Kasali mara tena kuweza kuzungumza kuhusu hali ya kartie Kasali ni katika mtoa Kadutu na kujua namna gani raia wanaishi, shida ambazo wanapitia. Kwa hiyo tutapokea, tunapokelewa d'ailleurs na chef de quartier Kasali bwana Marcelin Ramazani Selena. Chef de quartier, shukrani kwa kutupokea mara tena katika quartier Kasali.
2: Asante sana bwana Etienne, asante tena kwa Radio Maendeleo kwa kukuja kututembelea kwenye kata yetu hapa Kasali kwenye ofisi yetu, tunasema tena asante.
1: Voilà, donc tuko mu quartier Kasali saizi. Chef de quartier, kwa kuanza tu kwanza kipindi kwa siku ya leo, kuna kuangalau miezi tatu tulikuwa mu quartier na tukafika pia Nyamugo kuweza kujua namna gani Nyamugo na quartier Kasali zina conjugue. Tangu hiyo wakati sijui kama kuna kitu kipi ambacho kimeonekana kwa siku ya leo, na kuna kuwa peut-être ka mabadiliko kidogo par rapport na siku zilizopita.
2: Ndiyo, nawaza kufatana na gisi chama inaenda quartier Kasali, na sisi tunaongoza pamoja, na tunasema tena aksanti kwa kuwa wa chama kuona kama leo quartier Kasali tuna ukimya. Leo tunaanza kukamata ka propriété ka sura ka usafi kana kuwa kwenye kata Kasali. Leo quartier Kasali inaonekana kama kila mtu anaheshimu sheria na anaheshimu leta. Donc ni ka kitu kenye peut-être atakuwa tunaona mbele kenye pour le moment tunaanza ona kama batu yetu ama wakaji wetu wanaenda kuwanafuatilia na kufata vitu yote yenye wakubwa wanatuongoza wako wanafanya. Donc inaonekana kama hizi siku wakati tumeonana na wewe napita miezi tatu na hivi tunafika kuna kwa tena tofauti, kwa sababu tunaona kama vitu vinaendelea kwa usalama.
1: Kwa usalama effectivement, nasikia kuna kweli deja kujaproprier kazi za salongo ama ma travaux communautaires, mais également kila mtu kwake deja, hata kama haiko mwito ya salongo, kila siku anafanya nguvu ya kuweza kufanya usafi kwake.
2: Pour le moment tunasema tena aksanti juu tunaona kama population yetu inaendelea kutusikia. Leo kapita samedi mukata Kasali, hata kwa quartiers zingine zote za vila Bukavu utaona kama kila mtu aisho ya kama de 8h a 11h ni saa za salongo, na kila mtu mbele atoke nyumbani kwake, kila mtu mbele atoke kwenye ofisi yake kwenye anatumikiaka, watu ya kwenda kusoko, watu ya mama magazin, watu ya makanisa, watu wote wanaona kama tunapaswa kufanya usafi kufasi zetu za kazi, tunapaswa kufanya usafi kwenye nyumba zetu. Donc inaonekana tena hatuko tena tunapita ile tuko tunalalamika kulalamika salongo salongo, hapana. Ni kila mtu anakuwa analamka usubuhi anaona kama hapa nje kuko buchafu, hapa nje niko na masashe, hapa nje nilitupa buchafu ya chakula ya nyumbani, acha saa ya busubuhi leo samedi nianze toshi.
1: Donc haiko boga ya kupigwa fimbo, boga ya kufungiwa, boga ya kulipa amande, mais ni conscience ya mtu inaanza tumika deja.
2: Ndio sunona mbele watu wanasema sema kama ufai salongo watakupiga fimbo. Mais viongozi wanapita ni kusupervise tu. Hawapiti tena kusema zamani tu watu naona sema polisi inapita napiga watu fimbo, na tuko na polisi yenye ko discipline. Parce que polisi ya mbele ulikuwa unakutana polisi wetu anatembea kwa na sako dom mgongo. Sako dom mgongo ni ya kufanya nini? Ya kwenda kunyanyasa raia. C'est-à-dire anaweza fika kwenye mama iko na nani shoe yake, mama iko kanyama kake, mama iko za kusambaza wake. Ile yote itaingia mkali kasa kushiko ile polisi. Mais polisi yenye tuko nayo iko discipline. Na polisi inakuya, haikuye kusema inakuya na brutalite, me inakuya kusensibilize. Dede leo nani bakaaji baisho na kama, haiombe tena ile vitu yote ilikuwa nafanyika. Ni kila mtu na conscience yake epe, kia nakuwa na lamuka, anajua kama inafaa salongo, leo samedi inafaa kufanya salongo. Mkitu kidogo tu inatukoroga ni ile kusema, batu tuwakona kama samedi saa salongo, batu tutaleta buchafu pale, banalipa, le 1500 nye, mapisha patia ile manani, ma association. Mais leo sasa balifanya njo horaire. Exemple si mu quartier Kasali unakutana kama tuko na horaire ya mardi. Mardi ndio watu wanaleta buchafu. Lakini haiko sasa vile ile nguma tulikuwa nayo ya samedi yenye batu walikuwa na kama leo samedi mitugari tapita il faut babebe buchafu. Njo tuko tunalomba ile ma association ijikaze kama inaweza kudisponibilize mitugari ile samedi journée samedi irudie tena na watu kila mtu akwenda anabeba kuchafu. Ndio ile natusumbua tu bwana journaliste.
1: Bwana merci beaucoup. Tunajua kama katika quartier Kasali kuna kwa hiyo collecteur kwa tuonane na kwa kashida sana. Tungaliki mkipu anjo akose aka avantage kinika kwa pour l'instant. Na mara mingi wakati wa mvua kuanza antuka inakuwa ka shida kubwa sana. Namna gani mnaese ku préparer bakaji? C'est vrai d'ici là en tout cas dans 20 jours vous les anjesha pratiquement ville ya Bukavu. Voilà dans un mois. Namna gani mnaprepare wakaji wa kule juu zaidi, surtout que buchafu inakiaka funga pale vile kwa buchafu ya kutoka Mkasali na kwa buchafu ya ailleurs, même si takiongezekia ngambo ya Kasali. Sijui namna gani mwese ku faire en sorte que collaborer na ngambo ya Buholo kule kote pour que kusifungane pale kwa tonane.
2: Bon, na ile tonane pale kwa tonane njoo kuna kwa kwa vraiment casse-tête yetu, ni kwa sababu watu wote wafunu batu wote ya ngambo ya Chimbunda bote banatakamata buchafu yabo banesukuma muli kushuka pale njo muzungu pasi kutokea kule Chimbunda kutokea kule Funu ile kile kimufreki kiko asiel ouvert alors ikafika pale kunani kukasali pale kushikwa tonani njo nakutana ile basin iko pale ile collecteur iko pale yenye kuna tundu tatu. Muzungu wakati alifanya ile collecteur alifanya kusema kama itapitisha inkima maji ya kutoka kule yulu inapitisha tu maji mais pour le moment haipitisha tena maji inaza pisa njoma saki na njoma tuko tunda tunasensibilize a partir ya rukumbuka wa chef d'avenir balapisa sensibilize kule ulu na kuambia bali batu yote penyimpo nile matabia kwa matele masaki hapa usiku banatupa mule mfregi pour kwa gisi basi lipe le 1500 francs nye batu kuna lipa ya nani ya senisma vraiment turaba dekuraje sana mina waza le samedi passé burgumesi toletu alipita alikuwa mutinerancia kia salongo maire de la ville alipita et enfin bourgmestre Dux alipita na pale na alitupatia instruction le gouverneur Dux alipita pale akatupatia instruction que attaque afike pale musemene akutane kama ile collecteur ingeki nafungana akatuambia kama anatupatia ultimatum paka mercredi leo mercredi na Dieu merci mnakia kututembelea tulikuwa mu ile collecteur tulitosha ile machupa zote zina yala mule na tukafungula ile manjia tatu za kupitisha kwanza mai. Leta enye bakubwa tatuletea machine ya kutosha ile buchafu yote kupale na bayevakiwe batiu makamio bayevakiwe. Dieu merci, tulianze le kazi leo busubui. Vers 10h tuliona cortège ya vice-gouverneur Dux ilipita pale na katuankurajia katuambia tunafanya kazi ya mzuri. Me inalomba regulierement tukui tunapita mwele collecteur juu. Wakati mvule tanyesha, bile vyote viko kule ulu saa vitashuka, itonekana kama vitakia kufanya ta maafa ngambo wa chini huko. Njoo tunajisema kama, tunajipa ile principe, tunajipatia ile devoir ya chaque samedi, kuna pacha kwa batu watakuwa na shuka mule, kwa gisi bakwe banafungule. Mina zeta kwa kazi ya mzuri na ile wakati mvule takuile ya mingi, tutakutana kama balabala zetu tena aziyale matope, ile kolektere ya yale gisi likuwa na yalo, likuwa na mai gisi likuwa na ruka, paka fasa maperode mwe likuwa nafanya taa maafa, mangambo ingini, ngambo ya chini, ngambo ya aveni oso na aveni loa.
1: Voilà, merci. Effectivement, tu as malgré les questions ya assainissement. Kuna kwa musingine ma quartier, mon centre-ville particulièrement qu'on va le créer ma point za kuika uchafu, banazita en tout cas parfois point ya ramassage je crois. Ya buchafu ni nafanya buchafu parfois 2 semaines, 3 semaines quartier zinazanuka. Sijui est-ce que ma association ziko affectée côté Kasali? Espérons que zinacha buchafu pendant beaucoup de temps mpaka si créer insalubrité aggravée moyenne pendant que bon ziko chargé njo na salubrité.
2: Njo tunasema bwana tienne njo casse-tête tuko nayo ile. Par exemple si mon quartier Kasali programme est ni mardi et mercredi parce que tu n'as pas un programme kila quartier iko na programme yake. Le vendredi ni siku ya ratissage ya kuangalia sasa ile mabuchafu zenye zilitoka miferegi njo banatosha sasa pale. Lakini tuko tunakuwa na problem parce que mitugari kuna kia kama ile mabuchafu iko kidogo. Unakutana zinafanya par exemple au moins 5 à 6 tours mu quartier Kasali me hazimalize buchafu. Na njo maana unakutana na mvila Bukavu fasi yote. Unakufika fasi par exemple le madepotoir de transit unakutana kama ile mabuchafu ziko zinabakia pale juu ya nini? Ma association vraiment équipement si je peux le dire équipement zabo ziko kidogo zenye asifacilite kutosha buchafu za ma quartier surtout les ma période banatia ya ma programme yenye tulikuwa tunalomba mimi naanza na excellence monsieur le gouverneur alituambia hayo na makamu wake Dux alituambia kama bata réunir les associations. Parce que les associations, quand ils ont été créés, ils ont été créés, ils ont été créés, ils ont été na vyombo na mitugari ya kubeba buchafu na inasifiri mbukavu mzima. Mais ça, vile mpeko nasema wana journaliste, kote kona pito na kutana sa mwa buchafu ingaliki, et aussi, wakati le buchafu inabakia vile, bale benye avalipake, ils en profitent le soir, ou bien 4h du matin, 5h du matin, ou bien 22h, bana piasa na ele masaki zabo, bana tia, bana kia vitupa pale, parce que buchafu ikuwa evakiwe. Iko aussi manka ganye kule masosiasyo, yenye iku inafanya evakuasyo ya madeshe. Na njoma na tena tuliongea na bakubwa na mea nisema kama atabareni na kubonesha kama situasyon yenye kwa muvili ya Bukavu vrema populasyon na jilamante sana juele evakuasyon bangalie ma mekanizmi gani batakamata ma strategini gani batakamata na bautorite kwa gisi uchafu iku nafika si kwa programe ya batu na kwa evakuasyon le même jour.
1: Shukrani chef de quartier Marcel Ramazani Selela kwa ile question ya assainissement particulièrement tunagusia saizi na zani kwamba wakaji wa Kasali wako nasikia kutosha 1500 francs par semaine haiko semaine jo itakufanya kuwa maskini au kuwa tajiri kibakiana. Yafaa kujua kwamba mazingira yako ya maisha njo kwanza usafi na njo afya yako ya kwanza, surtout wakati huo ambako kuna kuwa magonjwa za kolera, magonjwa mbalimbali za mikono michafu na wakati wa kipwa. Donc yafaa kwa msirimu njo vile chef
2: na wazeli unasema ni mzuri metulendelea tena kumetra ngard bali batu otepiko na fanya mamorselma bali otepiko banakio banajenga hatu kataze mtu kujenga. Mimi na waza kwa menstriksyon liwala alitosha zenye parcele zenye zinapashwa jengewa liwala lisema parcele zinapashwa jengewa me peut-être avec une insécurité au niveau ya ma territoire ya ma village yetu kila mtu anapenda akwe Bukavu.

0: muvile ya Bukavu, plus précisément mu quartier to Kasali na Mobiko. Mais ennemi naye anajua gisi ya kucheza je mui bale ba malfaiteur habiko bana kuya tena bana jaseme batakia 21h batakia 22h na njoba na tena mina ambia population yetu ya Kasali tukue makini bale batu biko bana kuya ma 19h 20h bana jaseme hapa kubistro kunganda kwa batu biko bana kunya pombe hapa bana babrake bana daka ma telefone bana kabata makuta bana kabata kila kituko pale ale bana disperse bana enda me ils sont connus il équipe yote bakubwa bashaijua na d'ici la sa ville mzee wetu wa Kwertense anasemaka batashikwa na nani na bakubwa parce que ni groupe moi yenyewe biko nakuya uchasikia kama strategie bana kamata a 19h bana kuya banaangalia hapa kuko batu kuko ka mouvement ba commerce biko hapa bana ba braquer ali papa bana iba makuta bana iba mabitu ma telephone banaenda dede ba kaji yetu nabo boga inapita. Parce que bale babona mina za mulona ku réseaux sociaux moi avec mon collègue Albert Nyagaza tulipitisha bunduki yenye biko banafanya bana kamata mbao banetengeneza ile mbao banatia ko kale ikale ya munyumba kisha banakamata ile mbao kwa kisi onekane kama ni sa vile bunduki banaizungurusha scotch hii ya kufunga masinga kuraya noir kama unaona usiku ukiona tazanani bunduki kisha banafunga ku pembeni banafunga ko ile kale ya mulango. Sata pigele kale kakakaka mtu mbuke kwa mbali unazana kama anasharje kumbi nile mbao njo zenye iko na tumikisha donke tukue makini sana dede uko nasikia batu wanakwambia semeo bali mwona na vala teni no bali biko unafanya ile mabitu sentsompa no militaire habiko wa polisi betu memi nibambia kama ni strategia ya enemi yenye natia jenae yenye leo tuko na manguo ya mweusi anaweza vala nguo ya mweusi bana yaseme kule malikia fa pale balikia braki pale ni polisi na japo haiko polisi biko na ima large border tuanza sie iko interdit mu community ya Kadutu même si bakada bitushafa formation kukamata ile ma chapeau ma large border kuzivala usiku me bale watu biko na kamata bana vala ile ma large border ile ma kepi za zikwaza ba soda za zamani usiku wakati anataka kufanya ile activite yake ya kubrake njo bana zivala wala wanafala makaguli kwa gisi basi julikani. Pourquoi mimi nasema vile papa Etienne? Ce sont nos enfants benye biko natufanyizia ibi bitu. Unanisikia papa Etienne? Mtoto wako anashindaka kwako, saa ya mchana anashinda iko anakunywa mapombe, anakunywa anauza anakiana bana muke. Mais jamais wewe mzazi hakuna hata siku mbona mwambia mtoto wangu au kwae commerce, hauzishe kitu au ufanye kazi fulani. Mimi naona kama mvuba wako uko kila siku hivi. Unatoshaka makuta wapi? Mepovrete, sama ule mtoto mwenye anaenda kula makuta ya yashwe, makuta ya damu, anakia kwako na kuuzia chakula na wewe mzazi unanasa. Me kesho na kesho kutwa, population yetu atu on accepte pas les justice populaire. Lakini huko nakutana population sasa inachoka, leta ile si viongozi tufike. Unakutana baisha par exemple kumaliza mtu. Me tunasema inakataziwa. Wakati unakamata mtu par exemple unamkutana kama alifanya kitu fulani. Haiko wewe ndio utamjije. Acha leta imujije, acha leta imkondane, hapana wewe population, hapana mie ndio tumulalishe pale tumutie mupine tumuchome. Ile vraiment mouvement na katala hii. Donc bazazi tuki tunaangalia mtoto anakuja kwa 3h du matin. Hatumikake kubare, hatumikie pi au yuko anatoka. Noko na muona ba mtoto wako na telefoni ya $1,000. Sasa samu we muzazi uko nuna bilo wete binakia mnyumba na uko kimia. Samu utaona maveste baliziba mamutu za mtu mungine mtoto wako na leta kecho na nzauzishi. Dede, yenye ngelomba ba autorite ba jikaze sana, ba tusaidi. Ile mafasi kwenye, banendaka, kwenye kuna uzisho mbutiki ya matelefone ziko. Mwako nakutana makaritie tuliko na kuko mafasi banenda kama mamboba fone, kama manini fone. Kwenye mtu anaikalaka tu pale anachungaka mtu analeta telefoni na muzi. Bale watu wanatupiga usiku wala kutupa matelefoni usiku. Bale ndio wanababiele matelefoni zetu banda kubusishie. Ndio wana ba autorité vraiment baangalie juu ya bale watu wenye mu quartier, presque ma quartier zote ile ma meza zinakuwaka za kuisha matelefoni za mwezi zilibiwa usiku, za mwezi zilibiwa manyumba yetu. Dede, tuko na problème moya ya sécurité. Nawaza tulikuwa na commandant ville, tulikuwa na gouverneur, tulikuwa mimi na général bia Mungu. Bana tuambia il faut citer situation yote avant mbele ya wakati mupane alert na police armée itakuwa kutufanyizia intervention wakati tulipana alerte mbe. Mais tuko tunakutana bana ingia mwa voisin yako hapa. Wewe mwenye uko pembeni hapa unabakia kimya. Uliosema hata basi acha ni alerte chef d'avenue. Acha ni alerte nyumba 10. Acha ni ite chef de quartier. Peut-être avec hapo wanaweza kuwa na ma numéro za wakubwa. Banaweza hata mbiombio na tunapata sécurité. Mais unanyamaza. Sasa acha kubrake mundu nani ndugu yako voisin wako. Sasa acha muua. Sasa acha mpiga masasi njo. Batu wanatoka sasa mnaanza kualerte. Na japo bali walifanya ile ujambazi baisha. Donc tunalomba sana surtout mimi naanza ni instruire ba cadre de base ba nyumba 10 ba chef de quartier ba jikaze sana ba chef d'avenue plutôt ba jikaze sana baende porte à porte kukona ya kama leo ni kwa mwenzangu kesho niza kwa kwangu baneza ingilia mwenzangu leo kesho niza kwa dede batu wasikuna wazania kama huyu mwenye najenga nyumba nyumba na angara maki ni mwaki nyumba kumakuta apana batu vrema baisha zania kama banke zilitoka banke zilifungiwa me banke zinakuwa mifuko ya watu hapana watu yote biko bana sufrir na usiwaze kama sono kuingilia mtu unamuua ile damu yake utaenda na tembea nayo kesho na kichukutwa na wewe utakuratrape tu parce que hapa biko nazania sema sana kwa napiga sasa vile vungisikia balikuwa kubraquer vendredi passé kule kwetu banisha braquer banapiga mtu wa watu kontwariste general habari banampiga masasi mtumbo bana mupiga masasi bana muia nini musha kamata vitu te mulibeba meno mnampiga masasi mtumbo ile damu yule mtu mtatembea naye. Donc population yetu tunalomba tu essayer d'abord kutosha ile boga tukue watu ndio tuyo kama ndio mbele alisasi ndio watu wanasemaka hakuna ufundi lakini tu denoncer bale watu wabaya benye tuko tunakuwa nabo maveni yetu julio mimi niko mkartier kasali hautaniambia mtu mtatoka igoki mtu batatoka panzi njoo akwini brake mu quartier kasali. Donc na kama ni ule mtu anatoka kule igoki anatoka panzi maana kiko en complicité na garçon wala papa wala mama wala fille wa mu quartier kasali unanisikia juu utasikia sasa bana brake hapa mu fraction de seconde anapotea. Sasa mtu mwenyewe ni mgeni mwenye ayubule manje wa bora mbira mbiyo tunasemaka mashi manje wa bora mbira mbiyo mwenye haiko mu quartier tabu yua maana kiko na mtu mwenye anamusindikizaka na anamweza tupite hapa tukapita hapa tutatokea hapa na tutakwepa na tusafanya bitu tunapesha kufanya.
1: Marcel Hamazan Selera tuko mu quartier kasali kwa kipindi hizi mitani concernant il est surtout local defense sijui vijana wako mu 10 maison donc tunasema nyumba 10 anajua ba jeune yake ya 10 maison mais bana ki attaqué pale vile il y a des jeunes benye sa moi biko na nguvu unasema déjà aspect ya lisasi banatengeneza na muti banatia ko mascotte banatia ko kale ya munyumba ndio wanakuwa sa chargeur si tu comment banza attaquer kwenye ko ba jeune par exemple banalala psingizi au biko na angalia tu but abata alerte na abata ji défendre ta kidogo. Bon, même ça va mieux, bon, attention, il y a Malikia, il va. Mais les 10 maisons, comment les jeunes dans les 10 maisons se organisent également, bah, qu'on angalia, bon, ok. Quand il y a quoi qu'il soit, il y a un quartier, tout le monde, il y a 10 maisons, tu ne fasses flan. Et on est 10 maisons, tu ne dis pas, est-ce qu'il y a aussi une organisation locale, il y a une idée, qu'il y a une chaîne, ma bitu à ville, un quartier, n'a quoi qu'il y a, soft, il y a un ami qui dogo.
0: Bon, je vais vous dire, papa Etienne, aussi manque à occupation. Inasumbua bajene tu sana, mtu anamaliza masomo, hana kazi, bengine basha kuwa desi, nini nabakia kazi, nile mabuaso fortema alkoholize. Ile mabuaso fortema alkoholize, unajikutana un jeune wa 18 ans, kwa sa papa wa 40, wa 50. Sasa, mwizi anakuya ile 20h, 21h. Ule kiana muna wazania kama aneza saidia aveni, ye peke asha kuwa futi. Hana tangu vya kupanisha mkono ata alerte hai njoba ningelomba bajeni tujipatie espoir, tujipatie courage un jour maisha itakuwa mzuri me wakati unajitia mwima mbwaso fortema alkoholize mwili naribika de hauna tena samani donki hauna personalite trua ata mwenyeni za kunezi nda kubirua mtu nda zipresenta kupati kazi wakati ataona etanyi kwamo utaona tukama leo mkartie tukonele kinyo wanasemaka aseme ujene anakuwa machafu panya donc unakutana mwanaume gisi anakuwa papa Etienne hata mwizi anakuwa mukartie anaweza kwanza mwizi anaweza angalia peke anasema huyu hakuna binda mfanya anamwacha ni ile tuko tunasema me bale benye bangaliki na nguvu sasa unasema avec ba 10 maisons avec les chefs d'avenue Mais pourquoi abakwaka nile tabia ya ku alerter ya kusema kama bwana sisi tunaingiliwa sisi tunafanya tunafaa kitu fulani tuna nani. Alors unajiuliza tuko na bajene gani mu quartier? Bajene bote bachakwa ni boga. Sasa boga mko nayo, mais mwisho ya boga ni nini? Kama hatupendi kushikamata en charge si peke. C'est bien, tuko na police, tuko na armée benye bana tufanyizia sécurité. Mais habata kuwa kumulango ya kila mtu. Habata kuwa muparcele ya kila mtu juu ya kumfanyizia sécurité. Mais kama tuna alerte mbele na njo vile intervention takuya mbele. Tuka alerte nyuma nani intervention takuya nyuma. Njo ile papa ete.
1: Voilà, merci chef de quartier Ramazani Selela. Tunafika mwisho kipindi pamoja na wewe effectivement avant que tukamate mwingine mkaji wa ingine eneo. Sijui unakuwa na ujumbe gani wa pekee. C'est vrai atukuevoke parce ma question du mois moya. Mais émission Hozimitani ni émission yako, ni émission ya kaji yote, ni émission ya quartier Kasali. Donc tutaweza kuyatana kesho kesho yake kuweza kugusa ngine ma aspects zote. Ulongia kuhusu insécurité, manganda za kufunga usiku, mlisha interdire d'ailleurs musique après 20h, mais sijui est-ce que bon bana heshimia. Message gani ya pekee kwa kumaliza hii parti?
0: Mimi nawaza ni papete nishakwambia tena, mu quartier Kasali hawezi pita sai usikie hapa tunauzicha nini, hapa tunaleta hivi hapa ni no. Mimi nisasema ile non me kitu ma tunabakia nayo les églises aussi, ma église 14 églises mu périmètre kama mu 1 kilomètre tena leo hapa nyumba zetu tunajenga zenye ziale ziko yule dali na bakia wazi bali na bakia sana kupangisha tu ma église. Eglise hapa. Na kila mtu anataka asikilike kushinda mwenzake. Saba nafaa vile unakutana kama inaleta mafujo mumivua makarti. Kitu ya pili ina nani? Ile mabare zetu kwa tunasema mpati. Bale walikuwa nakamata manani, mabafle zaba nazitia munani mujirisha. Juba sikile kama pale kubari. Zote nisha zibeba. Nilibeba plis ya 80 bafle. Nilizibeba kubiru ya karti. Juu ya nini? Juu nibaoneshe kama tuko na lazima ya kimya mchana sa vile usiku. Me mufume natuambia kama siye tuko mu period ya sensibilisation. Wakati tunaweba bafle yako vile, hatukulombe amani, hatukulombe kitu, tunakuita wewe responsable, ukafika ku bureau tunakusensibilize. Tunakwambia unaona kama ibe huko unafanya haiko mzuri, hii muziki kupigia nje haiko mzuri, kwa watu wanapacha jifunza, kuko bageni, kuko bazazi, kuko bagonjwa, inafaa kuwapatia amani. Alors kesho ikarudilia tena ndio tunaweza kuajiri. Ile kwenda na tusaidia. Me, ingine shida tuko nayo papa Etienne. Shida tuko nayo, ile mabwaso fortement alkoholize zinaongezeka sana.
2: Nafasi yote
0: muvila Bukavu.
2: Kila mtu anapenda
0: zikuwa. Ndugu yetu wa kutoka kuvilaji, anaweka makazi yenye ndeza fanya. Nitie kapano kangu hapa kubalabala, nianze ofisi yako Barsa, siyo Kolomboka, niko na majina na majina kwa ingine mwa ya 1000 francs nilisema nambia hapa ine ukaikunya chubu chupa wili tu bana hita seme baba dumbo kusasikia fombi batita baba dumbo se kuya keko 1000 francs me ukakunya vile buchupa wili hauta simama kwenye huko me bile vyote viko vinaingia unani muvile yetu ya Bukavu. Minaza ba autorite bata piganisha ile paske kama bana tuambia kama leo siye ba chef de quartier wendo funge ule mtu kuna pano yenye kuna usia kwa ule msafiri. Ndiyo tuweza mfunga paske bakubwa wanasema tufunge, lakini bangali kule kuizine kwa zinatoka kule Maruchuru, bangali kule kwa zinatoka zinakuya hapa kwa angalama bato hapa zinakuya kama tone na matone zinengia muvila Bukavu. Me bana tuambia sabile siva viongozi ba quartier ba chef d'avenir wendo funge ule mwiko nakali kakarto kamwe kanani kasapilo pani ni nguvu na ndio tuliongea na bakubwa. Mimi naanza tuko na liwali mwenye iko nguvu na ekipe yake yote, tuko na maire de la ville bourgmestre wa Kadutu, tutasema vraiment tunalomba bakubwa ajimplike sana juu ya ile mabwaso fortement polisé tuone kama bitaisha. Na kwa mwisho papa Etienne, na felicite tena makaji ya Kasali parce que nawaza hatuyapata ka ya insandi mukarte Kasali. Ni fruit yenye tulipita sisi sa vile viongozi. Paske tuliangalia depuis Carrefour mpaka kusoko ya Limanga, tulikutana kuko ile bumameza bulikuwa 110 meza ya kuzisha karibira. Mele 110 meza zinalala wapi ile makaribira na wapi? Ni mule mule manyumba yetu.
2: na njoo na leo tulivyoenda na identifier après kwa identifier tulimwambia mwenye tutafika tu tunakutana carburer kwa nyumba yake ile carburer natoka tunaelewa kule commune ku dessert bani kama tatu naoza nani bandugu atusikie dede ba mama église église natoka unda kwa église busubui unaambia mtoto tele maragi kumoto sanda kuya tutekalanga mtoto anaenda michezo maragi likauka moto inawaka inalunguza nyumba yote inaleta ma problem tuliongea tena juu ya ma problem mwa manani mwa pano
1: installation
2: ile ma installation leo nakutana kama mkartier kasali ofira mezir tunashukuru tena bakubwa wenye walituletea cash power tuko tunda tunapanda tunakuwa mkumbuka cash power kwenda napanda na ndio mimi nazenda napunguza ile ma incendi parce que mbele uko nakutana ki groupe moto ya ki groupe moto ya snelle hautasaita takuya hautasaita enda inakutana na mbabula bitu binaharibika. Felicitations sana kwa kaji ya quartier Kasali kuona kama walisikia malalamiko yetu sie ba viongozi na kuona kama leo Mungu anatubarikia mpaka sai mwa ekipo akiyapata ka ya incendie mu quartier Kasali.
1: Voilà, merci, félicitations donc kwa wakaji wa Kasali. C'est vrai, c'est l'un des quartiers na kwa ka victime mais tu as tout souhaité que ça ikue donc il faut qu'on ndela kushikilia mashauri ya wakuu viongozi na kufuata kabisa yote ambayo anawaambia. Chef de quartier tunasema shukrani kwa kukubali kupokea katika quartier Kasali kwa kipindi kodi mitani.
2: Tunasema tena asante kwako bwana Etienne Mulindwa. Tunasema tena asante kwa directeur Thais na ekipe yake yote. Asante tena kwa Radio Maendeleo kwa kuona kuja kufika ku source na kujua nini iko natukikana a partir ya makartie. Tunasema tena asante.
1: Wala shukrani kwa utangazaji mkartie Kasali Etienne Mulindwa. Basi tunakutana baadaye kwa mambo mengine.
3: Kuongelea habari za mitaa pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Benewe Rubazigirwa, mwaka nula kasanzi eindua landari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa bula girebwe nene, rugende kere ruaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigirizanga simango. Abo balenga ba magalankana barubwiziri okurujerwa kakala ba maboko n'ensabuni erino luvu ngasika sanzi rumanye rwaja rwaegerana mburu na manyage kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru kurimanyirizi fire zone kibwenene bakubukubu n'ezindi nsimba zo mu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gwo muntu wafaga na yondwa landari ya Ebola mburu na hamagalagi abalenga ba magalankana eribanganga bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabo. Nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro aneyo ndwala agwere adu wa muledu umu mazulu ni shushira linene buenene purura muhu magako chiru na hamagale gyaba lenga duba duba lioba lola gulibanka mubuka balara, banyama, emisole na abana rweshi rufuka gihaguma lio eyi ndwala ndari ya Ebola eragibo na hayagera enumunte mwiru. Nkaru wakakenga buinjinja agomaregeko gaba lenga bama galankana rwana hime yi ndwala ya Ebola kura diyo maendeleo arubu izirentio

0: Ya. Nero ndi ukanduwa sheregi zembu hontia. Aba abu henduwa yu ntawundi. Adi mbire obu hiri niburu. Nkolaka namu yereka okuna nimba mulumi.
1: Waliha buri kuno lira wa isha wa chidereza onakali hiri. Ta oraga ikire owi nyubu henduwa mkadere kuguma mwemvika ne.
0: Nangu we muziri mwaga humanya. Ta kalewa rahamu abu henduwa faka jano umasu.
1: Chinga simango baliwabi imbo kuraji oma endeleo. Okwa hali mjia mwaja okutribi na leri mwaleta mjia mwaja emu abaga humanya bolu baga.
0: Kanti oko na abu inage we muziri mwaga humanya.
1: Nechinti olar. Okanyigeru gende nkuluse mu abu henduwa. Mwumvika ni mwenaye. Ndiunda mkize kun.
2: Mwala msa nyamu.
1: Mwale gerire.
2: Nechiru wale gerire nyamu.
1: Lara buwendo arwishi nwa mshu mkabisi mwampu alikubona.
2: Ichibisi mwa kambuira wani.
0: Nechi yebisi mwa mkamulungu wa wende kumanyiso kuwansheregi zemburu.
2: Koku wanani wa kubuirwa.
0: Na buirwa?
2: Uramanyi kumanzi mbuira na lugo uliocha. Chawa. Akabamu anayakijifuwe kwa nitakala hiru. Kakana nyoru wa nizimu. Chumbuira mwakuna ajiri.
1: Lara abisimwa. Olonzo kwa wira owinyu muyumvikane. Akabamu legerige mguma guha akabibiri. Chasinga muyumvikane mshivika adere kuguma. Mkanywera akabewe kaguma. Mulire na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
0: We mzire akabako na yumvire genti ola. Simu aja hola ampe mire geregibiri. Aja hapani mire geregibiri.
2: Itakadali itakali. Oko desire na wakunyama desire.
1: Oko na masima we nene. Okubona mwamayu mvikana. Uli hali ukuma kajire ogutribina leri mwaleta muhezebi. Si mungu abagisha okubona mwamayu mvikini.
2: Zuko mzira anu waka gaulugo na masima we nene.
1: Ngo mkono lara mungu akugisha we nene.
2: Na wakugisha oru mvini. Umanize hagumu.
1: Koko. Hano nagi omkono gobu mvikane. Mubewa guma mshivika luko kumwana nali.
0: Nechi visima angu hire go nana. Nama sima oyumuziri mwaka humanya machiru humanya kuchirilama haku mabria umulungu wa mundu ye mwena wabo kuchiru kanywera kabehe kagumu
2: umurula nani nguhirego umulungu ishe wa mundu ye nani
0: koko
2: wenen

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufuata vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya tano, tariki 7 August mwaka 2026, inatimu saa 5 na dakika zake makumi tano ndani ya studio yetu, fundi ni wake Benjamin Muresa, jina langu Armel Yoshibinja, pamoja naye Marie-Claire Shukuru. Kabla ya kuwatolea ratiba ya maprogramu zetu za mchana, pamoja tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

0: ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni muda kuwatolea ratiba ama programu yetu ya mchana kati.
1: Itakapotimu saa 6 kamili, tutafata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Sosthène Birali. Saa 6 na dakika 15, tutafata hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Ale Kabika. Saa 6 unusu tafata matangazo ya vifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 na dakika 45 utafata matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili utafata kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Saa 7 na dakika 15 utafata production ya la benevolencia. Saa 7 unusu utafata kipindi Monde Bay. Saa 8 kamili tutafata kipindi La Voix de la Jeunesse na watazungumuzia le défi lié à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho ya vipindi vyetu vya mchana kati wa leo.
0: Shukrani kwako Marie Claire, shukuru kwa programu. Basi msikilizaji wetu, tunakuacha mikononi mafunzi mitambo atakayekutilia wimbo utakao kuandaa kupokea taarifa ya habari. Tunakutakia usikivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sita za mchana dakika 19 katika studio za Radio Maendeleo. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili, toleo la pili kwa hii siku ya tano, tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake. Watu 15 waliofungwa na viongozi mjini Kinshasa wameachwa huru na kukabidhiwa mikononi mwa AFC-M23. Yote ni kupitia makubaliano yaliyosainiwa kati ya AFC-M23 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Washington. Habari zingine ni kwamba zaidi ya vyumba 60 vya maombi ndivyo vinalipuka katika kanisa la Buhari wilayani Walungu, hali inayochochea chuki na mizozo miongoni mwa wakaaji kutokana na ujumbe toka vyumba hivi vya maombi, shirika la raia la mahali limejulisha. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Mimi wake Donald Shamamu Risa, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.

0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Watu 15 waliweza kuachwa huru na viongozi wa Kinshasa na kukabidhiwa mikononi mwa AFC-M23 siku ya 5 leo tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Ujumbe wa watu hao uliweza kutoka Beni jimboni Kivu Kaskazini jioni ya tarehe 6 Agosti kisha kupitia nchini Uganda. Hawa waliweza kuwasili Paruchuru katika upande wa kusini mwa jimbo ambako waliweza kukabidhiwa rasmi asubuhi mapema ya hii leo. Operesheni inaambatana na makubaliano ya Doha iliyosainiwa kati ya AFC-M23 na serikali ya Kongo mwaka wa 2025. Kulingana na shirika la msalaba mwekundu CICR, inakuwa ikiendesha operesheni hiyo kama vile upande usioegemea upande wowote. Yote imefanyika katika heshima ya kanuni kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na karibuni vyumba vya maombi 16 ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilani wa Lungu tangu mwanzo wa mwaka wa 2026. Wenyeji vyumba hivyo vya maombi wanajitambulisha kuwa magonjwa ya aina mbalimbali na shida za wakaji zinaweza pata suluhisho katika vyumba hivyo vya maombi, ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilani wa Lungu katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hili lajulisha kwamba vyumba hivyo vinaendelea kusababisha madhara mengi sababu chuki na mizozo vinaripotiwa katika eneo hilo kutokana na ujumbe toka vyumba hivi vya maombi, na wananchi wengi wanajielekeza huko wanapougua wakiwa na matumaini kupata matibabu. Joseph Babwine akiwa kiongozi wa shirika Nipelara, akiwa kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Burale, anatoa wito kwa viongozi, wafadhili na watu wenye nia nzuri kutoa dawa na vifaa muhimu kwa vituo vya afya ili wananchi wasijielekeze kwenye vyumba vya maombi ili waende kwenye vituo vya afya kwa kutafuta matibabu. Joseph Babwine Balagizi amesema:
2: Je rendre compte kama ma chambre de prière inaendelea kuongezeka sana hapa mgroupement Burale. Au moins kila village iko na chambre mbili wala tatu de prière. Kwa jumla ma chambre de prière ziko plus ya 60 mwa hii groupement ya Burale. Inaenda créer ingine chambre de prière kwa mabarua zenye tuko nazo, bafunge hii chambre baache ile. Makati mtu anaombewa banamuonyesha kama hii bugonjo sio ya ponea kwa munganga, ni bugonjo ya bulozi. Watu bali waende kwa munganga, wanawakia mashambre de prière. Burale, kuna mavilaji zenye zinajivide di juro landme, ukosefu iko mwingi sana. Watu wengi wanagonjwa mnyumba, wanashindwa waende kwa munganga. Kuma centre de santé, maswen zinaonekana ziko exorbitant. Juu hakuna equipment, hakuna appui ya ma ONG muma structure sanitaire. Kuna makaza mingi za bugonjwa, ziko zinatokea muma chambre de prière, zina enda kwa munganga. Tunaomba Radio Maendeleo itusaidie kufanya plaidoyer ma agence ma organisation humanitaire itusaidie hapa Burale.
1: Joseph Babwine ni kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Burale wilayani wa Lungu. Na wakaji wanaoishi katika vijiji vya wilaya Kalehe wanaombwa kuishi pamoja kwa masikilizano wakati huu ambapo jimbo la Kivu Kusini linakumbwa na mizozo ya vita. Kusalitiana mbele ya watu wenye silaha haiwezi kamwe maliza mizozo, bali hii inaweza kuongeza na kuchochea mizozo miongoni mwa wakaaji. Maoni imetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali kisha kutambua kwamba mizozo inaendelea kusababishwa katika eneo mbalimbali. Kutokana na shida hiyo, wananchi wengi wanakimbia maskani yao wakihofia maisha yao. Benjamin Mungazi akiwa kiongozi wa shirika Nipela Raia katika wilaya Kalehe anaomba watu kuishi kwa umoja na kuepuka mizozo huku wakitafuta suluhu kwa pamoja kupitia mazungumzo. Benjamin Mungazi:
3: wakaji wameomba kuishi mamoja na zaidi kuepuka mashtaki, ugomvi na kusingiziana mambo haipo, haijalishi vipindi tupo tunavipitia kwa muda huu. Mashtaki ya mambo isiyokuwa ya kweli au uchunguzi ni mashtaki ambayo imetutenganisha sisi kwa sisi na kutukosesha usalama mahali tunapoishi. Ndugu zetu za mahali zaeleza kwamba hali na tabia hiyo imewakosesha raia wengi kuyakimbia vijiji vyao sababu ya kusingiziwa uongo na kusababisha watu kuchukiana au jamaa nyingi kuchukiana na zaidi wakihofia usalama wao. Shirika lipe la raia latoa mwito kwa raia wote wa mtaa wa Kalena kando kando ndani ya province ya Sud Kivu

0: Ilionyesha tarehe 23 hadi tarehe 24 mwaka huu katika kijiji Mutale Bishuva, groupement Kalonge wilayani Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Wamejulisha hivyo katika barua iliyotumwa kwa viongozi na moja kufikia Radio Maendeleo. Eve Heri, akiwa katibu wa baraza la vijana katika wilaya ya Kalehe, alijulisha kwamba wahanga wa mvua hizo wanaendelea kupitia maisha ya shida, wakikosoa na chochote hadi leo. Huyo anataka kuona msaada utolewe kwa wahanga hao kupitia magumu wanayokabiliwa na usiku hizi. Eve Heri.
1: Sisi jeunesse territoriale, jeunesse ya Kalonge, tunaendelea kupiga yowe kuomba msaada kwa miungano ya kiutu na kwa gouvernement kuwajia kwa msaada wakaaji wa village ya Bishuva mu groupement ya Kalonge. Mvua iliyonyesha huko ilisababisha maafa mengi sana. Watu walipoteza mimea yao sana, na pia hata shule zimoja zimoja zikabomoleka, manjanja na paa zikapelekwa. Lakini inakuwa tayari zaidi ya juma mbili hakuna assistance yoyote, ijapokuwa kisha juma tatu masomo itafunguliwa. Njaa ambayo itakuja na jua itakuwa mbaya sana, na itatuma hata watu wanafariki na njaa huko. Kwa hiyo tunaomba shirika za kiutu kuwajia na msaada wa mbegu, pia kuwajia na msaada wa vitu ambavyo vinaweza vikawajengea. Tunapiga yowe sana kuwajia kwa msaada kuja kuwasaidia watu hao ambao wako anasema wameachililiwa vibaya mno.
0: Eve Heri ni kiongozi wa baraza ya vijana katika wilaya ya Kalehe. Na muungano wa vijana wazaliwa Ijwi kwa ajili ya maendeleo unaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa wanafunzi yatima na wasiojiweza katika wilaya ya Ijwi, siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, muungano huu unasema kutoa ombi hiyo kisha kutambua kwamba watoto hao wanakabiliwa na shida nyingi na matatizo. Kiongozi wa muungano huo wa vijana wazaliwa wilaya ya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, Elia Birembe, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari katika wilaya ya Ijwi, Richelieu Biamana.
2: Wakazi wote wa wilaya ya Ijwi, Initiative de Jeunes Leaders pour le Développement Intégré, IJLD-SBL, linawatangazia kuwa kuanzia tarehe hii 5 Agosti hadi 12 Agosti 2026, linaendesha kampeni ya kushikamano kwa ajili ya maandalizi ya kurudi shuleni katika kipindi hiki kigumu ambacho eneo letu limetiriwa na migogoro. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema, viongozi waheshimiwa mbalimbali, kushirikiana nasi kwa kuwasaidia watoto yatima na walio katika mazingira magumu kwa kuwatolea kalamu, mabuku, sakosh, msaada yoyote, viatu, mauniform. Shikamane ili watoto wetu warudi shuleni kwa matumaini mapya. Asante sana kwa yule atakaye tutumia mchango yake kidogo, sababu umoja ni nguvu.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari kuhusu michezo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika iliweza kutangaza rasmi kalendari ya timu zitakazo shiriki mashindano mbalimbali barani Afrika. Kwa hiyo mechi inapangwa kati ya timu ya DC Virunga ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini zidi ya timu ya Bazaar Brothers kutoka visiwa vya Seychelles. Upande mwingine, ni vema kujulisha kwamba ni mara ya kwanza timu Virunga kutoka Goma kushiriki kwenye mashindano ya shirikisho la kombe. Maniema Union kwa ngambo yake itakuwa ikicheza na timu Kabuskop ya Angola. Michezo, habari zingine kuhusu michezo ni kwamba mechi inapangwa kuchezeka kati ya timu Les Aigles du Congo na APR ya Rwanda. Kwa mwisho, Tupuisa Mazembe itacheza na timu ya Medeama SA kutoka nchini Ghana kupitia tu mashindano yenyewe iliyotangazwa hadharani. Na kabla kuigubika taarifa ya habari, kuna kwa tangazo hii, kamati ya Solidarite Ikoma inashukuru wakaji wote, timu zote za viongozi walioshiriki katika salongo siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Inaalika tena siku ya 6 kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu saa 1:00 asubuhi muje wengi sana zaidi ya gisi kufika kusalongo ya kwanza wa chef wa lokalite.

makumi tatu na sita yote wanaonekana kila moja na mtu wake kutoka huko Chibandahole Mbirikira kwa Muzungu. Pamoja kwa maendeleo ya Ikoma Safi kwa niaba ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu ndiye amesahini tangazo lenyewe. Inatimia saa sita za mchana dakika

0: kisha usome wa matangazo wa kifo, ni muda wa kuwatolea matangazo mbalimbali. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya Ibanda WCZ Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibiwa bure saa 24 na 24/24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu kolera ni ugonjwa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika, mara nyingi ni kama maji ya wali mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji chafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu au visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kwa niaba ya MSF, kwa niaba ya BCZ Ibanda.
1: Jamaa Bashambala na Mukumba Muganguzi Chigangu linajulisha kwa watu wote ya kwamba shamba yao sio ya kuuzisha, na mtu aliye ndani ya shamba hiyo ajitahidi kutoka kabla hayapelekwa kwenye serikali. Na tunajulisha ya kwamba mtu yeyote yule ambaye atakayeuza hiyo shamba atapoteza pesa yake bure. Na shamba hiyo inapatikana mukartier Mukumba village Luchiga. Tangazo inaletwa na mama Justine Mwa Muganguzi na Bashambala na Mukumba na ndio wamesaini.
0: Basi msikilizaji, ni hapo ndipo tunatia nukta kwa usomi wa matangazo ya matangazo mbalimbali. Tukumbushe kama itakapotimu saa 6 na dakika zake 45 ndani ya studio mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili tutarudi studioni kukipindi kienyu Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Basi ubaki chenjo na radio yako, tutakia usikivu mwema wa programu zingine.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
4: Abo?
5: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hako. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata mreve yako na unakuwa mezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe. Serame na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi.

masho ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabisha kukoro masho ya kupite oto ya mwezi moya tu pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la route na zingine formation mingi sawa wanafundisha pia kifaransa na kiingereza hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi kuko sasa informatike numwa wakutu ewa na kuyo kutumika norudinatele mururia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa saba na dakika zake tatu ndani ya studio yetu. Ni muda wa kipindi kenyu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa uko na mtu ambao unapenda kutakia mchana mwema, utaweza kututumia ujumbe kunako
1: 09 93 14 11 32. 09 93 14 11 32.
0: Basi msikilizaji, tunachunga ujumbe kutoka kwako ki sema jina za watu ambao natakia mchana mwema na kazi ambazo wanafanya, ila kwa mwisho utaweza kuweka sahihi chini ya ujumbe wako. Ufundi ni wake Benjamin Muresa, jina langu ni Armel Bioshibinja, pamoja naye Marie-Claire Shukuru. Tunaacha mkononi mwafunzi wetu ili aweze kutuburudisha na mziki, tukingojea ujumbe kutoka kwenu.

0: ama Ibanda, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo mahali pote ambapo uko kwa ndani ya shughuli, kama uko mama mchuruzi ama uko papa mweko mubiro yako, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunakutakia mchana mwema kwa wale wote wa Debriar, wa Cascadeur wenye wako natafuta saa hii ngali saa saba. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunawatakia wasikilizaji wetu wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Ujumbe zimekwisha fika nyingi. Tunaanza na ujumbe namtakia mpenzi wangu Agisha Bayubasire mchana njema, ni Meshake kutoka Bideka.
0: Aksanti ndugu Meshake kutoka Bideka. Mimi nawaza fiance yako amekwisha kusikia kwamba unamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo tunatakia mchana mwema kwa watu wote ambao wako natufata wilayani Walungu, Kabare, Iji, Kalehe, mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo watangazaji wetu, ni kaka yetu Isler Christian kutokea Bukavu Kanzai. Na salimu wakaji wote wa Ikoma, Nyabuguru, jamaa yangu ya Chiraliko, Bagula, Babunga. Na wasalimu wote bila kusahau mpenzi wangu Furaha Yvette pa Mkumba Ikoma, na mpenda sana, asante sana.
0: Aksanti ndugu Hitler, mpenzi wako anasikia kwamba unamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo mahali pote ambapo mliko. Tunaona beba kwa shota pale Kaduru na ndio alisema wimo. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo ba chauffeur bote benye abatembeze juu ya Buklage. Pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo tena ndugu.

mwema na Radio Maendeleo, tukikumbusha kwamba juma chache wataweza kurudia kwa masomo, waweze sasa kufundisha zaidi wanafunzi ili waweze

0: na batoto yangu yote hapa Mwenga Sandu. Ni Kelvin Motar pa papa na Kelvin.
1: Aksanti ndugu Motar, napo tunaona wa Motar wote mahali ambapo wapo waliko, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa mkutumika juu ya buklasha muna masirance, pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Jambo, ni Emmanuel kutoka Mugogo, namtakia kakangu sikilizeni mahali alipo.
1: Aksanti ndugu kutoka Mugogo, tunaona batu bote benyeba kumwe ile barabara, tunapatia kwanja pole na hii vumbi juu safari haiko fasili na hii vumbi ya hii wakati ya kipwa. Pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi msikilizaji, tutapumzika dakika

0: Basi msikilizaji wetu, tunaendelea na kipindi kietu Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Tunaendelea na usomi wa ujumbe kutoka kwenyu.
1: Jambo tena watangazaji wangu. Nasalimu mpenzi wangu Andema Pavuka Vunguka, pia nasalimu ndugu zangu wote Palugushwa, ni Christophe tena pa Nyungwe.
0: Asante ndugu kutoka Nyungwe, tunakutakia nasi Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Basi msikilizaji.

0: ile heshima na haki yenu ipatikane. Voilà. Ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi, compatriot wa kweli, mwenye nana na kiprokipe sana na hali ya umaskini yenyewe katastrofe ili watie amu. Eh? Mimi ndio nabaletea mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na lumo juu ya sio zenu? Tegeza na kumpokea. Ili mwana mtu kutambulika zaidi.
1: Manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
2: Siwezi kuficha. Nishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
1: Huko na sheria. Mimi nitakuita nani muyomba kule Muumuro? Akaniambia naye hana habari fulani kumuhusu.
2: Mbona sasa hivi vitu vinaanza leta boga zaidi?
1: Sana, sana.
2: Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger batoke. Aifai kukamata hayo sasa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye ndio mwenye amekuwa victime ya kufuata. Ndio.
1: Tafadhali, tafadhali. Sisi tumetaka kufikiria maleo ya vile ifikie binamu yangu.
3: Madame, s'il te plaît, peux-tu croiser ma jiki d'ogo, s'il vous plaît?
4: Maya Kumi. Mwangu.
3: Est-ce que mon lote bariti?
4: La fae, mou.
3: Ma tête, miwa.
4: Mais où, on a dit tout pas ça, n'ango, ya?
3: Eh, après, on a dit que ça voulait
4: exploser. Pole, pole, pole, pole. Ma kouchou gani, ingine nyo kone, mou? Ma kouza neite, kouza munganga.
5: Aga, madame, margarita.
4: Tu yali aliua abugonjwa nyemi naona iko nayo mingi na ingine iko na homa kwanza ya mingi sana, ya pili masikio yote ngapo bili na vimba, ya tatu masikio nao baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura. Ni mgonjwa gani munganga yaona hivi? Kama
5: kupendeni aliua uanze tokenea mbali naye kabisa. Ni magonjwa ya kama ya hatari kabisa, ni magonjwa kwa mshia
4: nini.

0: Merve, kumbe uko hapa?
1: Ah, mwalimu. Mbona nilishakawia sana hapa kwa mlango?
0: Samahani, samahani sana Merve. Nilikuwa napigia wagonjwa potage. Eh, watatumia maji asubuhi.
1: Okay.
0: Sasa niambie kwanza. Mbona kusafiri huko mzuri hauna raha? Nini? Tena unaramkia hapa sana maji asubuhi hivi? Usiniambie kama uko na habari mbaya kuhusu Neli.
1: Habari yenyewe niko nayo. Sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Sasa mbona pale unaanza kuniogopesha? Niambie kwanza, kuko nini wangu?
1: Mwalimu Kipasi alisharudi.
0: Unasema nini? Mkuu wako?
1: Ndio. Alifika jana usiku mwalimu.
0: Mimi nawaza lakini kufika kiapa haiko mbaya. Ni habari tu ya mzuri. Na basi watu wakosha ugopa sana sima anza kwa shaka kufa. Kusitia kama iko mzima na nafika mungini. Ni habari ya mzuri.
1: Tiyo ni mzuri.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa wenye vina niletia wasiwasi. Mwalimu, niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Abo?
1: Wakati alifika tu. Pale akaanza ongelea mubaba étranger.
0: Abo?
1: Ndiyo.
0: Mara moya?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa na chuki ya sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, la la. Mbona niko naweza kama shaka badilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jua le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Tunajua nabo hizi siku, hawana tara kisha benye walifanyaka. Sasa, iko sana penda, wapatie nguvu, wapatie morali.
0: Sasa kama chuki yake kwa ajili ya baitanje ishaongezeka sana. Manake pale itakuwa nguvu kufungula cooperative agricole.
1: Ndio. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
0: Merveille. Atuwe sima maramua vile hapa. Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo. Kumtu wananiita hapa.
1: Sawa.
0: Mungu wangu.
1: Nini?
0: Njua ye hivi. Mbona hii nimero sijue hii? Ninaonekana ni nimero ya haiko nimero ya Bugo hii.
1: Abo? Pokea basi kwanza. Mungu. Mama. Mina logota ke kiembe dodo. Tena kia kuivya.
2: Nilikuwa njala mie wabo.
1: Nilikuwa njala mie. Mungu.
2: Bandu gangu mutanisame sana barafiki yangu. Mutanisame vraiment pardon mutu asinilombe kwa hii embe. Sitaki hata mutu anilombe kwa hii.
3: Lakini mamata, hauna haya kwevi. Ona logota matunda chini unaanjo kuikula vila to kuisatisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya muka mwa hii jimbo. Na ilisha kwa kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko manatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na kwa kuheshimu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kwenye libidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii hatari? Japo jamaa nyingi balishaanza kufariki na njala. Na habata pata uwezo ya matunda.
2: Zile mabazi ya magonjwa. Sisi vya buturu vile. Achana na vile vya bongo.
4: Mungu wangu. Tabu nasema nini? Ile magonjwa ni kweli iko dada. Na ni hatari sana kuzidia vile uko na zarao mina kuambia.
2: Di munganga. Mina jua kama uko munganga. Lakini itura wezi hata niitikisha ile bugonjwa ya bongo mina katala. Mina jua kama ni vingine vyenye bale ba etranje banatunga. Mashirika fulani fulani. Na zile zenye wanaita kama ni ma ONG. Banatunga kabitu kila wakati. Juu ya kutuzuia tusifikirie shida zetu. Tubakia tu mumapaniki. Muboga tunjo tubakilie.
3: Davu.
2: Na kwanza, tangia bibi naanza semeka. Ile magonjwa ya bongo, hakuna hata mtu mwenye nishasikia aseme na alipatikana na ile magonjwa. Mie siwezi aminia hata hivi, siwezi hata.
4: Franchement tabu. Mbona na wewe huko naongea sasa vile mtu mwenye iko na uhakika kama hii magonjwa biko nasema ni ya bongo.
2: Sina ni ya bongo.
4: Mama japo mimi nakwambia sasa. Kama hii epidemi inaanzia ku mtu mmoja tu. Unasikia dada? Kisha natembea haraka sana kubatu mingi mimi nakwambia. Usizarau dada. Njoo kusema hauna habari kama liua. Aisha patikana na ile magonjwa.
2: Nini? Liua mwenyeko na chef Margarita kule Bugo no.
4: Ndio.
2: Kisha ona wazia kabisa ile habari yako inaonekana inaniletea njoo taniogopesha.
4: Yesu Mungu wangu. Tabu acha nyako.
2: Nitokee kule na habari zako za bongo.
0: Mbona sikusikie mzuri? Halo? Halo, ni nani?
5: Mwalimu ni mie.
0: Niliniwa kumbe?
5: Ni mie kabisa.
0: Oh, Mungu wangu. Ulikuwa wapi masiku yote? Nini nikufikiaka vrema? Tusha kutafuta sana basi.
5: Samani mwalimu, nilikuwa tunisanza juliza kama utakosa amani juu ya ile hali. Sasa hili, juu minashika hapa mumuro. Minasema sasa ifu.
0: Tafazali, tafazali. Nielezee kwanza benyebi lipitikana.
5: Kwa kweli, nilikuwa nilenda musoku. Kisa kuwa hali, nikakutana na kipasi kule musantre vili ya Mungu no. Mungu we.
0: Oh, Mungu wangu, ndio vile kumbe. Ah.
5: Yo, mwalimu. Kipasa alisharudia. Na iko makali sana kuzibia mimi.
0: Mimi najua kama ashakarudia. Eh. Hata Melevena aliniambia. Sasa, huko mwenyewe alikufanyizia?
5: Aliniuliza kama nikingali nafanya nini huko North. Alinitombokea sana mwalimu. Nikakumbuka zingine nilifanyia kabutima. Nikaogopa sana vya adhabu. Ile saa ndio nilikamata nisha kwenda
0: alafu nitutia mwasiwasi wangu. Unipasha kataba si kutulaga.
5: Unihurumie kabisa binamu. Na wakati nilifika Mugari, ndio nikakutana kama kumbe na telefoni nilipoteza wakati nilikuwa na kinga.
0: Ah, sawa basi mimi naelewa. Na pole sana.
5: Lakini itaomba utoke Bugo no. Ukuye huku na hali ya kuwa mbaya.
0: Neli.
5: Kipasi naweza atarisa maisha yako. Sidhani kama atakuacha tu ubakie huru na
0: Neli, nisikilize kwanza. Haiko kwepesi kutoka topa mara moja niende, eh? Mali tu niache mara moja kazi yote niko nafanya huku atawepiki.

0: Ja, ile strategy tu ya siasa.
1: Aha, d'ailleurs, tukizungumzia strategy, mie nafikiri inafaa ujifunze mzuri strategy ya communication. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko unaongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema na inakupunguzia heshima. Na njoo kose nyuma maza fanya hapa sasa hivi.
0: Mimi najua mama mzuri. Question yake swat ingekuwa haina maana wala ingekuwa ulizo tu yeye niko piège.
1: Na pale njoo anaweza onya mtu mwenye nakaza kisiasa.
0: Ah voilà, bimwele. Njoo maana nilikuchagula tutumike pamoja. Hizo wakati zote tulikuwa tu tunaechanger ku telefone, uniongoze mwaiki wala kile. Mais hivi ulikubali kukuya, en tout cas bitu ita évoluer mbio sana.
1: Eh, kalash. Haiko mambo ya kwenda rakaraka, njoo inakuwa ka efikasi. Kusudi tufikie lengo yetu mzuri. Ewani, mie mina shauri yaka, bako laboratere yangu bote. Ewani, inafaa kukomunike efikasima.
0: Bimwele, weye vrema mi siwezi kushakia hata kidogo. Fatana na experience nyoko nayo. Dayere, batu yuko wanasema seme, ile nyumba ya kabambi nyo lijingaka wakati ulikuwa natumikia kando kando ya mipaka. Aseni jua ushujaa yako.
1: Hey, unajua kama, mwanasiasa wa kweli, anapaswa profite na kila situasyo. Haiko vile?
0: Njo vile, dayere. Njo mwana mene likuchagua kwa partenere politike mwai dili nye tukunafanya.
1: Hey. Lakini usisabu kama dili na bakia kakua tu dili. Ndiyo. Njopano usisabu mkataba yetu mie na wei. Hey.
0: Unajua shivu zetu kuna dui tu umoya na nibi Margarita.
1: Yeah.
0: Saa hii tunaposha junga pamoya kumupiga vita. Na kupitia kolaborasyon yetu kila mtu apate zaidi ya minyengu na kilichu.
2: Uyu Tabu lakini, nini njua na kuwaka mkichwa yake badi? Manaki ya yezi matangazo zote za kuarifu batu juu ya hii hatari ya magonjwa kali ya kuambukia. Yeye anafikiria tu ni mambo ya uongo, mambo ya mizaha. Hapendi shika mitindo ya afya juu ya kujikinga. Kisha ya kushangaza sasa. Eko anafikiria kama ni baeteranje juu balitunge ile habari ya magonjwa juu ya chuki zidi ya bakaji ya bugu. Anasahabu kama ye magonjwa iko. Naliua ule mwenye alisha shikwa na ile magonjwa. Tunajiulizaka kila wakati, ni sababu gani kukikuwa tu shida fulani mwa hii jimbo, ni mambo ya ukabila njoo batu wanatiaka mbele? Ni hatari gani bandugu, tukibakilia itabia ya kukua na singizia batu ya kabila zingine mambo bila uhakika yoyote?
3: Influence, intimidation, ou soit ma action par jugement, par imagination, tu n'as imaginé tout comme fulana neza kuwa hivi, puis on agit. Non, kuko watu wangali na moyo ya vile, wanapashwa kuviacha. Nda kuambia ya kwamba, hile ma jugé par stéréotype, ni kitu kenye kilifikisha tabarao hii ya bonde la Ruzizi, munukta moya ya rouge, yenye watu wa wakua wanakomprendre kife kwa kife kie, pourquoi ife sisi. Lakini, maadibisho zamani ambazo tuko nazo kwa leo, tunaendelea kuambia watu maneno hayo ya kome, sababu ukimuinfluence mwingine anaumia mwale ma influence zako, hata familia yake tabakia iko na kushutumu, ijapokuwa we hauwezi kujua kama balinishitumu mimi ndo nilipeleka mwenjetu mabaya. Tunakuaga na kitu kimoja tunaambiaga community. Ukiona mtu anakuambia jambo lenye wewe hautapata mo interest, lakini interest ni zake tu, sababu ima stereotype, ma préjugé par on a dit tel a dit tel ressemble tel. Non, bila hapa hatuwezi kujenga amani kwa vile. Ifo kila mtu ayue kama hata adui, ifo kumkaribia, ifo kumuona sawa ndugu, kusudi ile undugu wende inamusafisha kumuonesha kama haiko adui, ni ndugu. Leo tunajenga amani, kusudi tuende mbele, inchi yetu ijidevelope, na watu wote wageni na wengine wajisikia ya kwamba akifika hapa kwetu, anafika mbonde la amani, hapana bonde la alikuwa na yuwa zamani.
2: E, pala minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yeyote ile, tunapashwa hepuka kuharibisha urafiki yetu kwa kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu uwasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
4: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
5: Tunatoa shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Sake, Munor Kivu, kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda kututumia maoni yake. Sikiliza namna anasema.
6: Nafurahia kuona chef Marguerite anaanza pata

0: Mimi nafikiri Marguerite akibakilia kunungunika haitasaidia kukitu kuraia zake zenye ziko zinateseka. Ule Kalash nafurahi sana kuona batu mingi abakubali kudanganyifu yake.
1: Huyu ni msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea Birere, muvili ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Juu ya nini Marguerite anakataza makasi kuzuia mipango ya Kalash? Ile itaonesha bakaji ya Bugo benye biko wanateseka kama Chef Marguerite ko complice na ule Kalash adu ya usalama Bugo. Nilifurahi sana kuona Shalina makasi habakuitika Kalash abadanganye tena barujimu makundi za kijeshi. Leo Shali ni fundisho kuvijana bote ba mwai jimbo benye banawaziaka kuingia mukundi ya kijeshi njoba tajiriki. Japo ni tofauti sasa ndio tunaonaka.
1: Tunashukuru kupokea msikilizaji wetu huyu kutokea muvili ya Butembo. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Ndiyo, roho ya upambanuzi na uchunguzi ni ya maana sana mwaizi masiku ya usalama mdogo ya maisha na ya afya. Bila kuchunguza vizuri habari tunaweza fikia kuanza singiziana bengine kuwa msingi ya shida zetu. Inafaa kutia pembeni mambo ya ukabila, inafaa kuungana pamoja juu ya amani.
2: Je, kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni nini zaidi inasukuma watu kutengana na pia kushambulia watu wenzao baada ya kujiunga pamoja kupiganisha shida ambayo inawatenganisha? Ni nini unaweza kushauria watu ambao wanashindwa kuelewa umuhimu ya kuungana pamoja kwa lengo na nia moja bila ubaguzi yoyote? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
3: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
4: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu

0: Active.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 9 za jioni na dakika zake 8 hapa studioni. Karibu kwa kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya 5 tarehe 7 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Benjamin Muresa anapatikana ngambo ya ufundi. Jina langu naitwa Samuel Habamuru. Tuko pamoja kwa vipindi vya jioni hadi majira ya saa 5 za usiku, na kabla niweze kuwatolea ratiba ama program ya vipindi, tunaenda kwanza kumsifu Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Wakati huu wapendwa wasikilizaji, na timu saa 9 na dakika 13 hapa studioni. Itakapo timu saa 9 na dakika 15, mtakuwa mkiburudika na muziki ikiwa namna ya kuwatakia jioni njema. Wakati wa saa 10:30 itakuwa kipindi cha Wafuliru. Wakati wa saa 10:15 nitawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:12 nitawajia na taarifa habari toka Radio Club. Kisha hapo wakati wa saa 11:30 mtakuwa mkiburudika na muziki. Saa 12:10 mtapokea muziki kwa kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapoenea saa 12:15 Eritia Boroto atajitokeza kwa kuwatolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Kisha hapo mimi mwenyewe nitajitokeza kwa ajili ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 1:25 itakuwa kipindi ya Amka Tuendelee, na kwa siku ya leo itakuwa kipindi ya marudilio. Saa 1:40 nitawajia na usomi wa matangazo kipindi ya pili. Saa 2 kamili kipindi ya Dikivu Ewani Chikala. Wakati wa saa 2:30 mtapokea taarifa habari toka Radio ya Ufaransa. Saa 2:45 itakuwa kipindi Duniani Kuna Mambo. Saa 3:45 kipindi Hadisi na Vitendawili, na leo watazungumzia kuhusu mwami na watu wake. Wakati wa saa 4 kamili mtapokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Na kisha hapo wakati wa saa 4:30 itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi vyetu vitahitimishwa kwa siku ya leo wakati wa usiku itakapoenea saa 5 za usiku. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Samuel Habamungu ni mimi, ngamba ya fundi ni Benjamin Muresa. Tunawatakia jioni njema mahali pote ambapo mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, ila kwa wakati huu kabisa tunawaacha kuburudika na muziki.

0: Hodi.
1: Karibu sana babadani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio, eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani baba dano, usiniue, kumbuka ahadi zako siku ile ndo. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi, eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.

we radio maendeleo kuno skuluwaze ene tukulugwa tege bihi kumine vikojo kumako migashatu na vishatu tuwa makereza kikojo ka vishatu kera wa friru baga tu tunga wetu watu vizahoshi abali mumbande zinaze kihugo kuno mungoro batu tatinda mkwia nyamutu gokera mulina mwene winyo Alexi Zunguruka notu watu umirulu handelelo nurumosho alinda mazuka bahikire humuli alimwene witu wa Emile Muhindo na Kizungu nambo na yali haa hakare abtambiri yage kongwa wa msima ilu detolugare kongwa wa friru tuamuwa yegereza kandi nukubala aliko kufungule mshiha ituye kifriru kukua halinda tuize tuweshi mkubabu mfriru vta vola vta gaga mugando unga haba friru mta kubabu mfriru vta gaga mkubabu talia muguma kongwa ni nyengwa hano mkatera tera na wanangabi ituwa tahikaba angaisha tuije tuwezi haguma haliko na wanangaba agendere kufungwa tuwa mlamusa profe pokea wa Afrika Decide profe pokea tuwe tuwa kuyuvwa nishuko tuga wanga tuga yuvika na daijiru wanga buga tuwa merera utaga tuyuvwa wisha haliko tuwa agendere tuga wanga biga shobo kani ya muda mbuhanga wibi umma koko baki ingi tuta chinda tuwa simo kuba wilako lukalenga tuka gano hegulole imbaga nyisha tuanate imbaga nyisha imu yubakwa kutikutuko imbaga nyisha kwa nuku yubakwa yovindu tuka leta kohelu wakatanu lukalenga hano mwisidio le tuye radio maendeleo mbo tuwana ganu ule imbaga tuwana erika bafuliru kwa bafuliru alitula vile ingizi ni migeza imu tuye kifuliru tuwana erika kwa mfuliru aliramba kutikuwa wana tuwaliba alera kutikuwa tuwaligwa tamumbaga na muvira tuwana erika bafuliru kukoshi anabene bibuzo vika uluka hingi tukawone bibuzo vika uluka mkiugoke Afrika Decide alibaka wabuzo kushagana mkaheke bukafu alibaka wabuze bibuzo kushage ya mdekaheke mtuke mhia he uvira tuwana guana ko bakizitu buze bibuzo vingi vingi wataka leitu ni hira kuzi mnusu kuzi wazi netu anashubigaluka kukumazi mununu mwija kwe kifliru kukengezanya kutakuba fliru inkireba iwa gremi geza kifliru kutuko imbaga zitu zali tuali igwata mumbaga zitu kututuali teguza imbaga zitu kuzinda kutuyuba kengo zitu tuanere kana mafliru ko umfliru wali mundu wali zatira mumigeza migeza ye mwitu yoto alizatira mohe mzira migeza umugwana ko mufuriro kola mukala ibindi umutakuma dambwe dambwe ikyanya tuta genda tuga simba he migeza ekfuliru unagwana ibyo tukola mohe bitakiri ibindi bije tukaganira mwazi mwija tubana leta higurulie umwali kazi wo muntu kutwani akwani kwigwa tahakaya imbere ya Cheviala imbere ya Naviala imbere ya ba yabayiba wage twanayerekana magambo mingi twanajwana ko bafuliru bingi kere batere migeza ibikola mtu bonyesho ni mtu wae twitwe kifuliru na gwane ko bitakiri bija twanayerekana ko umuhiwa we kifuliru ukiri mwali kazi tudete ya muyango mkaya kutukwa kwa nukigwa tembele ya Naviala tuanayere kako amu simba ngeyo mude mwitu muyaya kumufuliru kiji kifuliru wija kiru mwali kazi umwali kazi umundu atala gamula msa imanziri tukwa ganula iku tuanayeka wafuliru ko umwali kazi umundu alimundu kuija unaguwa neko amujuja mamukula msa Cheviala ugana humana kirini izuli ageriri yofibu enene natanga mwina mulira amasungwa mloleko amuhene kere unaguwa neko ayami igonya ajuja miriri agamula msa nabia agamushubiza biyosha tanga mgalula kwa amasuko amuhezo kuboko wala kezi mutungira unaguwa neko koko umwali kazi umfuliru aliyo tuanele kana ko umwali kazi uwe kifuliru ali mundu utanga ingira nguba na buwata likira ambiki gumbana na Cheviala tuanele kana ko umwali kazi uwe kifuliru atali mundu wanka imuka analenge kuhisha imanziri agolo lusiri ali mundu kulenga imbelele ya Cheviala ajuja miri unaguane ko alenga agonyi zumugongo nakande tanga mlenge nyuma akwani kumlenge malanga hala handu wangu mabafuliru wa muta kumbaga ikirambi mu nyumba ze mwitu za kera umugwana ko umundu wa ibake nyumba yage inaba igwetikindu wa mutangu ibanda hiri hisika himuwe ya munda ba mdekira yohe umuhia mubuatala yohe bangadugira yo mumubera masahani mumubera vyoshi vikoleswa vyoshi vyetu mkolesa vyoshi mnyumba umugwana vili ya munda handu wa muta kuibanda
na ya humu iwanda humu guanako hoba dugira vyoshi banga dekresho go vanalete inamunda mukirambi Tuwaraji ni kanda kanya umugala umundu wa yanga umukazi alimumuleta kwanza mumigeza imu tuye kifuliru ya kera unaviko mnyere umwari kazi yaho mkawe wanga muyanga unamuvika yaho muiwanda angamala iinga mainga gaviri alia munda muiwanda ata na halibani malumu waka nemi akiviri nishatu atazideka mumuage amubera momwe mwana viala agavoma anahinge anashenye agabiza na home anadeke anagende soko mumu mwana vyala mugoroba mangwa malwa ama imikolwa yoshi anagende mumu wake koko tukadeta koko wakiz mwana abutamo hali wangabutira kina kashatumo hali wangabutakana hana wakizi saba na kinda batanu bakirimu wabo vyala unagwane kwa limomo unagwane kwa mikolo ezi yage biyoshi ya takola meni kwa limu wana mwiju kwa ni hano atanga gira ezi ringeso unagwane kwa alimomo alimukola biyoshi unajuma nako bakola mumdekesa alikami mtate mwana na wakuli kwa itaba na bashatu udekagi halewa mlahira halewa mlahira kunda nga deka nga vera momno kira nga komerana na nama vyala kira nga komerana na nyari zani nga ivera momno unagwane ko yuko kwa wafuliru bali mukola amwana wakifuliru ugwe tihano lija ukakulikira na mahano gababu siko kwa li mukola tuanene kanako angashaga amshaga mumu age anagende sheshezi anahika gabiza

Desoko, mkaguliro, mugandunga, unagwane kwa hivyo vyoshi, vya alikola. Haliko kuzene, abafuliru watere migezi, tukaerekana hivyo vwenene. Tone kwa abafuliru kera tuatere migeza, tukola mkole vindu wa madamboe damboe. Habingi bakabuza lalusiku, kakoko tukwaninu kugenda, kakoko tukwaninu kubakoko, kera tukajujuka, abafuliru watanga kibaiko. Tunaerekana ndai wanga. Utanga simba he migeza yomuitu yekifuliru. Ngabino tukola mubo na zene, umwali kazi wa mundu, akola mubo watala kusheviala. Akola mtungira sheviala. Akola muhaliza sheviala. Akola mule enga agaya miheza sheviala ukuboko. He? Lafuliru. Utuwana ko, ibe bindu na bibi angatuletira, izindi ngorane. Ugagua nako, akola mubu watala wana halire. Ibye kihugo. Habingi balata angizo kuivesha ko. Umwali kazi umundu alimu wana wage. Unagwane kwa ibe vyoshi. Kakola madambo dambo mumbaga ya nabufuliru. Haliko tujijuko umwali kazi. Halina na mashosi. Uwanga male miaka. Ata na hikakiri na mnyumba yumwali kazi. Tubagweti. Tugweti ya mkifuliru. Ugwagwana ko kiri nyumba yomwalikazi atanga hikamo atanga buwatale mwa mwalikazi nali anga kole kitangaza anga hika kumuli yangu anaba deseti kutagi mwavyuka haliko tanga mwana ayami ingina mnyumba yomwalikazi anayami buwatala yaho wanadugo bundu umwalikazi ya aduge anatanguzu kumiro bundu mwalikazi hali yao bashosi mamene yeko mshosi mwijewe kifuliru mfuliru njiri zina atanga hika kiri na kumuli yangu akwa nini kubadekeza hala anabadese hala kutimwa viuka imwa koko linawele alienga koko haliko betu kwa la mumo na biguma kubu watala nako umwali kaze yambale suruari sheviala yambale suruari hiva umukazi na yambale suruari tunabule vyo tuga iguata. Kutagi tuga ya baba na bemwitu tukwa nini kuba igiriza buisha. Mashibale. Tulele abana, tuyereke abana kisiko umwana wekifuliru alirerwa. Naho vinoe madambwe dambwe biga tuisahala. Biga tu vika kumuluho. Haliko tuanaere kanako umufuliru, umwali kazi umufuliru, alimundu wa simbaha, hali mundu tanga yambala buno busuruari kandili buno unani tukola miyambala kabuwa madrigoshi galimbuga vitalivye vyo mfuliru aliba mohe tuali mundu okusimbaha tuanaherikana kukoko ikibuzo kia kwanza kia shaga imomwene witu naona ya watubuza kutuko mfuliru kwa nini kuigu wataga anade tabu enenewe na mfuliru kere wa shage mwitu mihaya haba kola hanomu vihugo bie vya mahanga kutukwa baka abari kazi bakwa nini kuiguata ili anga baiguata kisi kwa bandi wa muiguate na munda anga aboneka ko ata kisimba hemigeza na li anga iguata kisi kwa bandi wa muiguate ya mdemu ya emu itwebu itu kwa shaga agaba mshamba kutigi tuanga hanu labafu likuno mgoro wa gwazene kyo kibuzo kyo mwene witu Isaya ikyo kongwa Isaya tutawira bandu ko bataigwate buliko nanga wehe wayufwa buliko wanga wali mukiwo ke mahanga ugana yambara umwambara mwija ngo rusimba hwa wanga wali hano mukiwo ke mahanga ugana la msasho vya lujamiri wanga wali mukiwo ke mahanga ugayegera sho ugamde sabuja buija koko tarikuta ngumenge twaika gahano uyambalo go isuruari uyambalo go buli abuji po bofi bofi wegulu ya madwi nanga tukwa nini ulusimba halu bahoshi kundu wangagende bulaya kundu wangagenda hai aliko ulusimba halu bahoshi wangaika hoshi kuzene kwa nini kugira ukubonesa kukalerwa ngamene koko aliko bibeti bigatugora watu kwa guwana kutu wetu wagenda tunatanguzu kuiga hivina mahanga ikisikuwa limuyambala
kisiko bali mwitwa lalika unagwa.

0: shema miwatoa ujonjo wa shofi ya mparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo wangu, ima na mzigo wangu wa?
0: Mama, moto wa ujo zote zilitengenezwa waga na shasi ya asieti. Nari yangu, moto wa ujue, express please, iko na sengi vitesi.
1: Zoi!
0: Express please, moto wa ujue. Otezi kwako moto yako, na uko na shasi ya telefoni. Express please, moto wa ujue. Uko pale, tine ya mbeli, timeles, ya nyuma, timeles, musumari. Bule, matope, bule.
1: Bule baba.
0: Manake na viona papa, papa, matope kwetu ni gipo.
1: Mana usaka angabi, muna ni ya mzuri sana ni

0: kamati yangu.
1: Utapata moto.
0: Twende kamati yangu baba.
1: Au twende moto. Mwami wa mamoto. La moto tafe.
0: Vraiment.
1: Ile moto kuna tabia mwana mamoto gari. Na kuuza moto au tu express please. Unapata makadoza mingi.
2: Hii wajaja. Moto haujui.

0: haujue Express Plus inasaidia ku probleme ya mugongo. Papa, motar, tunika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, muruti Duvira kwa papa Kurumushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-62-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Baba Chiduku,
1: unasema nini mama?
3: Mama, isimi nakia kuona ni itoto yangu banduku minatoka na elu kudaba na nyambia inagonjwa. Oo, mina jikazaka nikenda mtoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya mwogo.
1: Batoto wa muko nabainezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie, chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko veve njue nukua nyota tanzi. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parijuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumu. Unapusha chikaza ukule muogo. Muindi. Kwa kupate muindi yako, utaweza kule mcheshi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakula virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwa jo lenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki savili nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapacho kunywa protein vegetables. Mule sasa njo utapata muko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata iso yako, otezi kula kalanga yako. Na nyote ya ine mama yangu ili tunaita fruit elegimi, matunda au mboga mayani. Na nyote ya tano mama yangu nile maternelle, mutoto. Unajua mutoto, kila wakati mutoto yuko na bezwe umupatia liziba anyonyi. Ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akiji. Unachikaso nyonyesha mutoto omwe yaka mbisi.
4: kama nyasa, na sikio na sifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
4: Abo?
5: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho.

sio ile nayo nakamata miezi 6 tu benye kupenda kutembeza mmetokali hawakusaulika nao wanakaribishwa kuporomasoa ya kupita oto ya mwezi moja tu pa

anafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatike numa wakwitu hewana kuyua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyua informatike, huko nyuma.

0: Maman Simiri, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, le vomissement, les saignements, je crains pour mes enfants.
1: Attention à la peur, Papa Chirouza. Notre leader communautaire formé par les personnels de santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
0: Et comment faire, Maman Simiri?
1: C'est très simple, Papa Chirouza. Lavons-nous fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissement ou de saignement, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
0: Je comprends, Maman Simiri. C'est pour cela dans chaque village des zones de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry FHRDC à travers la division provinciale de la santé DPS sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
1: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté. Ceci est un message de sensibilisation de Food for the Hungry et FHRDC en partenariat avec la Division provinciale de la santé et de PES Sud Kivu.
2: La terre, l'eau et les forêts sont notre richesse commune. Aujourd'hui, elles nourrissent nos vies. Demain, elles doivent encore nourrir celles de nos enfants. Pourtant, leur exploitation abusive menace notre avenir à tous. Adopter une gestion durable des ressources naturelles, c'est faire le choix de la responsabilité. Utiliser sans détruire, protéger sans gaspiller, préserver sans compromettre, c'est garantir un équilibre entre développement, paix et sécurité pour les générations présentes et futures. Agissons maintenant, chaque geste compte. Protéger nos ressources, c'est protéger notre avenir. Message de l'ONG, héritier de la justice, dans le cadre du projet Climat, Paix et Sécurité CLIMS, financé par les réseaux JUPAC.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
4: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
4: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ndio mtasari wake. Ugomvi mkali imeonekana kati ya binti moja na mamaye mzazi kwenye kijiji kimoja wilayani Kalehe wakati binti ameuzisha vitu vya nyumbani kwao kwa ajili ya kununua pombe.
8: Amechukua sake ya mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ikiwa mchele ya mama yake mzazi ameenda kuiuzisha ili kwamba apate pesa za kuweza nunua pombe.
7: Wafugaji wa Bugore wilayani Kabare waliorudishiwa ngombe zao wameonyesha furaha kubwa kisha sherehe ya kuwarudishia ngombe zao siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu na kuwashukuru wakuu viongozi kwa jambo hilo.
9: Nafurahi sana na kushukuru viongozi wetu sababu walitusaidia sana, zile ngombe zilirudia bila shida.
7: Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. mtu moja amekutwa akiwa amefariki ndani ya kisima cha maji pa Bungalama Mawe katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Ale shukuru.
10: Bwana huyo alikuwa mgonjwa kumetia siku nyingi kama tunavyoelezwa na wakaaji wa mahali waliokuwa wakitoka shambani, na bwana huyo alikuwa na tabia ya kwenda kwenye mtoni kujiosha, ila kwa bahati mbaya bwana huyo alifariki huko kama tunavyoelezwa na bwana Bienfait Fazili, kiongozi wa shirika la raia ya mahali, akisema yafuatayo kwenye mikrofoni yetu. Tumsikilize Bienfait Fazili.
11: Tumepokea kwa wale wakulima waliokuwa wakitoka mashambani ndio wamekuta mwili wake ndani ya maji. Wametulisha ya kwamba huyu alikuwa mgonjwa wa siku mingi wa kifafa, na alikuwa na tabia kabisa ya kwenda kujiosha sehemu hizo, maana pia tumekuta alama fulani fulani kama vile mavazi yake na hata mapapa alikuwa amekisha kusukula, alikuwa pembeni ya maji, na jamaa lake limehakikisha jambo hili kwamba ni tabia yake kwenda kujiosha huko, lakini pia alikuwa mgonjwa wa siku mingi kabisa.
10: Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Mwili bila uhai wa bwana Munywesa Kanywesi, mkaaji wa kijiji Nindi katika grupe Mabu Tuzi Kaziba wilayani Walungu, umekutwa kwenye mto na Shiri asubuhi ya siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku.
12: Kulingana na habari zetu toka ndani ya kijiji hicho cha Nindi katika mtangamano wa Butuzi Kaziba, na kuhakikishwa na wanamemba wa moja wa jamaa la bwana huyu, zilinena kuwa mzee huyu ametoka nyumbani kwake saa za asubuhi na kujelekeza kwenye kijiji jirani cha Lukube, na hapo kuanza kuchangia kirauli na marafiki zake saa za mchana. Ilipokuwa jioni mpaka saa za usiku, wanamemba wa jamaa lake wametambua mzee wao hakurudi kama kawaida nyumbani kwake, na hapo wameanza utafiti wa moja kuita hapa na pale kwenye simu za mkononi, wakati wengine walitembelea majirani nafasi ambako ana zoezi ya kukaa bila mafanikio. Duru zetu ziliendelea kuonesha kuwa ni wakati wa asubuhi wa siku ya 4 tariki 6 Agosti mwaka huu ndio wanamemba wa jamaa lake ambao hawakuchoka na utafiti wamekuta mwili wa muhanga mwenye kufariki tayari umelala chini ya mwamba si mbali ya ulalo Nshabiri yenye kuunganishwa kijiji Nindi na ile ya Lukube. Marehemu ameondoshwa nafasi hiyo ya msiba na kupelekwa nyumbani kwake Panindi ajili ya mazishi iliyopangwa kuendeshwa hii siku ya 5 tariki 7 Agosti mwaka huu. Kifo cha bwana Munywesa Kanywesi hakijulikana kilitokana na nini, kwani wamoja walizani amenyongwa kwa kamba na kutupwa, wakati wengine walizani alimetumia kiasi kikubwa cha pombe kali ya kulevya, kwani ilisemekana kuwa alikutwa akiwa na chupa za pombe nafasi huyu alikuwa akilala. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Ajali ya moto imejitokeza siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu kunako makao ya bwana Bagula Chiriko Victor kwenye kijiji Nyunda katika grupe ya Bugobe wilayani Kabare. Auguste Muderwa.
13: Ajali hiyo ilijitokeza wakati wa mchana, wanamemba wa jamaa hii wakiwa wameenda kila mmoja katika shughuli zake mbalimbali. Ndipo kwa bahati mbaya banda moja la manjanja la kijana mwanaume mtoto wa bwana huu kwa jina la Ruvu Nangiza Nestor, akiwa mwalimu kwenye shule la kikatoliki la kimsingi Epe Kadulu la mahali, iliwaka moto na kuteketea pamoja na vitu vingi vya ndani, tukitaja manguo, vitabu vya masomo na kadhalika. Radio Klebe Erinyume Shokole inayotuletea habari inatujulisha kama majirani walifika kwa kuzima moto hii ambayo haikukuwa na chanzo, lakini hawakufaulu. Duru yetu yamalizia kama mwalimu huu mhanga anaomba kwa watu wa moyo mwema

0: kazi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ugomvi mkali imeonekana kati ya binti moja na mamaye mzazi kwenye kijiji kimoja wilayani Kalehe, wakati binti ameuzisha vitu vya nyumbani kwao kwa ajili ya kununua pombe.
5: Amechukua sake ya mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ikiwa mchele ya mama yake mzazi, ameenda kuiuzisha ili kwamba apate pesa za kuweza nunua pombe.
4: Wafugaji wa Bugore wilayani Kabare waliorudishiwa ngombe zao wameonyesha furaha kubwa kisha sherehe ya kuwarudishia ngombe zao siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu, na kuwashukuru wakuu viongozi kwa jambo hilo.
6: Tunafurahi sana na kushukuru viongozi wetu sababu walitusaidia sana, zile ngombe zilirudia bila shida.
4: Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtu mmoja amekutwa akiwa amefariki ndani ya kisima cha maji pa Bungalama Mawe katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Ale shukuru.
7: Bwana huyo alikuwa mgonjwa kumetia siku nyingi, kama tunavyoelezwa na wakaaji wa mahali waliokuwa wakitoka shambani. Na bwana huyo alikuwa na tabia ya kwenda kwenye mtoni kujiosha, ila kwa bahati mbaya bwana huyo alifariki huko, kama tunavyoelezwa na bwana Bienfait Fazili, kiongozi wa shirika la raia ya mahali, akisema yafuatayo kwenye mikrofoni yetu. Tumsikilize Bienfait Fazili.
8: Tumepokea kwa wale wakulima waliokuwa wakitoka mashambani ndio wamekuta mwili wake ndani ya maji. Wametujulisha ya kwamba huyu alikuwa mgonjwa wa siku mingi wa kifafa, na alikuwa na tabia kabisa ya kwenda kujiosha sehemu hizo. Maana pia tumekuta alama fulani fulani kama vile mavazi yake na hata mapapa alikuwa amekisha kusukula, alikuwa pembeni ya maji, na jamaa lake limehakikisha jambo hili kwamba ni tabia yake kwenda josha huko, lakini pia alikuwa mgonjwa kwa siku mingi kabisa.
7: Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Mwili bila uhai wa bwana Munywesa Kanywesi, mkaaji wa kijiji Nindi katika grupe Mabu Tuzi Kaziba wilayani Walungu, umekutwa kwenye mto na Shiri asubuhi ya siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku.
9: Kulingana na habari zetu toka ndani ya kijiji hicho cha Nindi katika mtangamano wa Butu Zikaziba na kuhakikishwa na wanamemba wa moja wa jamaa la bwana huyu, zilinena kuwa mzee huyu ametoka nyumbani kwake saa za asubuhi na kujelekeza kwenye kijiji jirani cha Lukube na hapo kuanza

kuchangia kirauli na marafiki zake saa za mchana. Ilipokuwa jioni mpaka saa za usiku, wanamemba wa jamaa lake wametambua mzee wao hakurudi kama kawaida nyumbani kwake, na hapo wameanza utafiti wa

0: Agosti mwaka huu ndio wanamemba wa jamaa lake ambao hawakuchoka na utafiti. Wamekuta mwili wa muhanga mwenye kufariki tayari umelala chini ya mwamba simbali ya ulalo Nshabiri yenye kuunganishwa kijiji Nindi na ile ya Lukube. Marehemu ameondoshwa nafasi hiyo ya msiba na kupelekwa nyumbani kwake Panindi ajili ya mazishi iliyopangwa kuendeshwa hii siku ya 5 tariki 7 Agosti mwaka huu. Kifo cha bwana Munywesa Kanywesi hakijulikana kilitokana na nini, kwani wamoja walizani amenyongwa kwa kamba na kutupwa, wakati wengine walizani alimetumia kiasi kikubwa cha pombe kali ya kulevya, kwani ilisemekana kuwa alikutwa akiwa na chupa za pombe nafasi huyu alikuwa akilala. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ajali ya moto imejitokeza siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu kunako makao ya bwana Bagula Chiriko Victor kwenye kijiji Nyunda katika grupema ya Bugobe wilayani Kabare. Auguste Muderwa.
2: Ajali hiyo ilijitokeza wakati wa mchana, wanamemba wa jamaa hii wakiwa wameenda kila mmoja katika shughuli zake mbalimbali. Ndipo kwa bahati mbaya banda moja la manjanja la kijana mwanaume mtoto wa bwana huu kwa jina la Ruvu Nangiza Nestor, akiwa mwalimu kwenye shule la kikatoliki la kimsingi Epe Kadulu la mahali, iliwaka moto na kuteketea pamoja na vitu vingi vya ndani, tukitaja manguo, vitabu vya masomo na kadhalika. Radio Klebe Erinyume Shokole inayotuletea habari inatujulisha kama majirani walifika kwa kuzima moto hii ambayo haikukuwa na chanzo, lakini hawakufaulu. Duru yetu yamalizia kama mwalimu huu muhanga anaomba kwa watu wa moyo mwema waweze kumsaidia kwa kujenga upya nyumba yake hii. Augustin Muderwa, kijiji Nyunda, Radio Maendeleo.
1: Hali ya vuta ni kuvute imejitokeza hapa majuzi paijui kati ya wachuruzi wa dhahabu na wateja wao wakishutumiana mambo ya udanganyifu. Baderabusha zaza.
3: Yote yalianza wakati wabose walitoka gambo za Bukavu eti wanakuya kuuza oro tarafani Ijwi, na japo wengi wao walisha kuliwa pesa na wataalamu katika mayele ya kuiba. Ndipo walipopana kiasi ya pesa zaidi wa dola 10,000 na kupewa kifurushi etini or. Walipotoka na kutaka kuingia katika boti kurudi makwao, ndipo walifungua furushi yao wakakuta ni udongo ya majiwe yenye kuwa ndani ila haiko or. Pale pale walirudia usiku kati na kushambulia wale waliowauzishia ile oro yao, na ndipo waligombana usiku yote hata kuondoa milango kwenye manyumba. Ndipo wakaaji wa Ijwi hujiuliza, kwa nini wabose wenye kuwa na franga zao wanaweza kuwa wanatoka Bukavu Goma kufika Ijwi eti wanakuya kuuza oro bila kuuliza kwanza wakaaji ikiwa oro inakuwaka Ijwi wala haiko, pahali wakuwa wanapoteza franga zao kwa ujinga, kisha sasa wakuwa wanalia yowe nyuma. Nikiripoti kutoka Buhoro Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Wafugaji wa Bugore wilayani Kabare waliorudishiwa ngombe zao wameonyesha furaha kubwa kisha sherehe ya kuwarudishia ngombe zao siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu, na kuwashukuru wakuu viongozi kwa jambo hilo. Wivine Ntabugi.
4: Hii siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu kulionekana shangwe ndani ya barabara katika senta ya Kavumo hadi Kabulungu kuona wakaaji walioonekana kuvunjika mioyo eti ufugo wao wa ngombe umeibwa, ndipo umerejeshwa mikono ni mwao. Hawa wanashukuru sana viongozi, pia maaskari walioonesha upendo kwao na kuwachungia ufugo huo kwa juma mzima. Moja kati yao anaeleza,
5: tunafurahi sana na kushukuru viongozi wetu sababu walitusaidia sana. Zile ngombe zilirudia bila shida, hawakutolomba hata kitu hata kimoja.
4: Toka Kavuma, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, ugomvi mkali imeonekana kati ya binti moja na mamaye mzazi kwenye kijiji binti moja wilayani Kalehe wakati binti ameuzisha vitu vya nyumbani kwao kwa ajili ya kununua pombe. Abel Bitale.
6: Dada huyu ni mkaaji wa hapo Maliba ndani ya kijiji ya Chofi, pia ni mzazi wa watoto wawili. Huyu aliweza kujaribu kuolewa ndani ya zaidi ya unyumba sita na kwa sasa aliweza kushindwa, amerudi hapo nyumbani kwao.

Wao anaishi na mamaye mzazi nyumba moja. Kwa siku hizi amejipatia kazi ya kuweza kuhudumia wanaume, anawagabulia mwili wake wale ambao wanakuwa na pesa zao. Radio Klebe Twachofi ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba dada huyu siku hizi anatumia hata pombe kali za kulevya kushindia hata vijana ama wanaume ambao wanajuwaka kugoshomera pombe, wakisema pombe butamu sana. Tarehe 6 Agosti mwaka 2026 amechukua sake ya mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ikiwa mchele ya mama yake mzazi, ameenda kuiuzisha ili kwamba apate pesa za kuweza nunua pombe ili aweze kusahau kwamba iko mvita. Mama ya mzazi amepatwa na kinyongo kubwa sana kuona binti huyu anakuwa na watoto wake kwenye nyumba yake na wote mama ya mzazi ndiye anawahudumia, ila binti huyu amejiruhusu tena kuuzisha mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba yao. Mama mzazi huyu amechukua azimio ya kwamba sherti amchape viboko. Hapo hapo amemurukia binti wake na kuanza mluma na kumwacha utupu katikati ya barabara. Mama huyu wakati wamepigana na binti wake wameviringitana hapo kwenye barabara, kwa macho ya walio wengi hapo kwenye barabara imekuwa haya kubwa. Ripoto ya Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Meds

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Katika lengo la kuheshimisha makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha, wafungwa 15 wametoka kuachwa huru toka upande wa viongozi wa serikali ya DRC na kukabidhiwa mikononi mwa AFC M23 siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Hao wametokea Beni na kupitia Uganda kabla ya kufikishwa wilayani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Licha ya kuachiliwa kwa wafungwa hao, harakati zingine kwa kuheshimisha makubaliano ya Doha zaonekana kuzorota kulingana na hali iliyopo sasa kati ya pande zote mbili. Zaidi ya miezi 3 sasa pande hizi hazijakutanana bado kwa ajili ya kuendesha mazungumzo, hali yenye kuleta mashaka kuhusu nukta zingine 6 zinazobaki kuhusu makubaliano iliyosainiwa. Habari za michezo pia katika habari hizi. Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya 6 tarehe 8 Agosti pasa 10 kamili kutakuwa vuta ni kuvute kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu pasa 9 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakaoyapokea katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Wafungwa 15 wametoka kuachiliwa nao viongozi wa DRC na kuwekwa ndani ya mikono ya viongozi wa AFC M23 hii siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Mlolongo wa gari ambao ulipeleka wafungwa hao imetokea Pabeni jimboni Kivu Kaskazini mnamo tarehe 6 Agosti mwaka huu na kupita Uganda kabla ya kufika Paruchuru jimboni Kivu Kaskazini, ambako wafungwa hao wamekabidhiwa mikono ni mwa makundi ya AFC M23 mnamo asubuhi ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Yote hiyo ni katika mchakato wa amani, makubaliano ambayo ilisainiwa jijini Doha mnamo mwezi Septemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ambalo limejulisha habari hizo, limesema ya kwamba kukabidhiwa kwa wafungwa hao imetendeka kwa namna ya kuheshimu kanuni za afya katika lengo la kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Chama cha AFC M23 kimekubali kwamba kimepokea wafungwa hao na kusema ya kwamba kati ya wafungwa 15 kunapatikana wafungwa 9 ambao wanapatikana kwenye orodha ya ombi yao, huku wakisema kwamba wengine 6 sio wafungwa wao. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu imesema ya kwamba inajihusisha katika mchakato huo bila kutegemea upande wowote. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kabla ya kuacha wafungwa 15, harakati ya Doha kati ya AFC M23 na serikali ya DRC inaendelea kwa mwendo wa kobe. Mikutano kati ya wanamemba wa kundi hizo mbili haiendeshwi kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Mkutano ya mwisho imeendeshwa kunapita sasa miezi 3 na makubaliano haitekelezwi uwanjani. Maelezo kamili naye Alain Kabika.
3: Kwa hiyo, kikao ya mwisho iliyokutanisha AFC M23 na serikali ya Kongo iliweza kuandaliwa mwezi April, tarehe 13 hadi tarehe 17 April pa Montreux nchini Uswisi. Ilikuwa ni kikao ya 9 ya majadiliano, kikao ambayo iliweza kupelekea pande husika kukubaliana kuhusu umuhimu wa msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia. Pande mbili husika ziliweza pia kukubaliana kuhusu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano, hatua ambayo sehemu ya kwanza ingilipashwa kuanzia kuanzishwa kwa muda wa juma moja kupitia msaada wa MONUSCO. Pande zimekubaliana pia kwa siku 10 zilizofuata kuacha huru wafungwa wa pande mbili zote, kama ilivyojulisha tangazo iliyogubika kikao yenyewe. Mwezi Mei, AFC-M23 iliweza kutangaza kwamba itatolea shirika la msalaba mwekundu CICR wafungwa, ikishota kidole cha lawama serikali ya Kongo kutotekeleza upande wake makubaliano ya kuacha wafungwa. Kuhusu kuachwa huru kwa wafungwa 15 wanaodhaniwa kuwa wa upande wa AFC-M23, inaambatana na nia nzuri inayoonyeshwa na serikali ya Kongo. Inakuwa zaidi ya miezi 3 sasa kisha mazungumzo ya Montreux. Upande mwingine, hatua ya pamoja ya kuchunguza utekelezwaji wa kusitishwa mapigano iliyopangwa kuanzishwa tarehe 17 April, ni tarehe 13 Julai ndipo maafisa 3 wa jeshi la taifa FARDC waliweza kuwasili pa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini kwa shughuli hiyo. Zaidi ya hiyo, shughuli zenyewe hazijaanzishwa bado, duru nyingi zimejulisha. Sababu ni kwamba AFC-M23 iliweza kufukuza moja kati ya maafisa hao wa jeshi la taifa FARDC, ikimshutumu kuwa memba wa kitengo ya ujasusi ya jeshi la taifa. Kuhusu msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia, inaonekana kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao katika eneo mbalimbali za jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Zaidi ya hiyo, ilikuwa ikipangwa kusahiniwa kwa makubaliano 8 kwa fursa ya kurejesha amani kati ya pande hizo mbili, ila kwa sasa ni makubaliano 2 pekee yake ndiyo imeisha sainiwa. Ni kama vile makubaliano ya kuacha huru wafungwa iliyosainiwa tarehe 14 Septemba mwaka 2025, pia makubaliano ya kuchunguza kusitishwa kwa mapigano iliyosainiwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Kwa kipindi ya kenda ya mazungumzo, mazungumzo iliweza kuhusu kufikishwa kwa msaada wa kiutu na ukingo wa raia, ila hakuna yote iliyosainiwa. Zaidi ya hiyo, pande mbili husika ni vema ziweze kuzungumza kuhusu kurejeshwa kwa amani na kupokonya silaha kwa kundi mbalimbali za kijeshi. Wadadisi wa mambo wanadhani kwamba huenda nukta hizo zinaweza kuwa miongoni mwa nukta zitakazozungumziwa wakati wa kikao ijayo kati ya serikali na AFC-M23. Wadadisi wa mambo wanaendelea kuita pande zote husika kuweza kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji ya wakaaji, ikiwa kurejeshwa kwa amani. Kwa leo, nchi ya Qatar inaonekana kuwa mkadirishaji, na Marekani pia hakuna aliyetoa kauli hadi leo kuhusu tarehe itakayokutanisha pande mbili husika, hali inaendelea kuweka wakaaji katika wasiwasi hadi leo.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zinazohusu afya, hatua za kukabiliana zidi ya ugonjwa wa Ebola lazima zitekelezwe kwa haraka kwa ajili ya kumaliza ugonjwa huu. Ushauri huu unatoka kwa shirika la waganga bila mipaka MSF katika tangazo ambalo wameweka hadharani na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na shirika hili, miezi miwili na nusu baada ya kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kwani mlipuko huo unasambaa kwa kasi na kutisha licha ya juhudi za timu zenye kuhusika na kutoa huduma za matibabu. Hadi sasa ni visa 3,605 ndivyo vimekwisha kudhibitishwa, kukiripotiwa watu 1,500 ambao wamekwisha kupoteza maisha hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu, jambo ambalo linadhibitisha kwamba mlipuko huo wa Ebola ni mlipuko mkubwa zaidi. Kinachoweka wasiwasi zaidi, ugonjwa huo hauonekani kupunguka, kwani visa nyipe vinakuwa vikiripotiwa kila kukicha. Kwa hiyo shirika la madaktari bila mipaka MSF inakumbusha kwamba ni muhimu kushirikiana na jamii, kwani majibu yenye mafanikio yanaweza kupatikana tu ikiwa yanajengwa na kuendeshwa na wahusika wa ndani. Tubaki tu katika habari za afya. Wanawake wa mji wa Bukavu kwa jumla na wale wa kata Ndendere kwa upekee wanashauriwa kutompa mtoto chakula chochote kwa kipindi cha miezi 6 isipokuwa maziwa ya mama. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kupata proteini zilizomo katika maziwa ya mama na kuchangia kwa kukomaa vizuri kwa mtoto katika sekta zote. Mara tena maelezo kamili naye Alain Kabika.
3: Mwito umetolewa naye kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa faida ya wanawake 32 wanaoshikilia ngazi ya uongozi kwenye kata Ndendere kwa fursa ya wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji inayosherekewa kila mwaka. Mtaalamu huyu katika mambo ya afya amesema kwamba anatoa wito huu baada ya kutambua kwamba wanawake wengi wanapendelea kuwalisha watoto wao kwa maziwa isiyokuwa ya kifua ya mama, hali inayoweza athiri afya ya mtoto. Anakumbusha kwamba maziwa ya mama ni chakula bora kwa mtoto mchanga kutokana na utajiri wake wa lishe. Anaongeza kwamba maziwa ya mama hutoa faida za kimwili, kiakili na kisaikolojia kwa mtoto. Baada ya mkutano huo, mchungaji Migabo Nyagaza Albert anataka kuona wanawake hawa viongozi kwa ngazi ya msingi wanageuka kuwa mabalozi halisi wa kampeni ya kunyonyesha mtoto kwa maziwa ya mama kwa faida ya jamii nzima. Pasta Migabo Nyagaza Albert amesema
5: maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziba, lakini wanapenda wanyonyeshe papana maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama. Wanaokopa maziwa yao isipanuke, wakiitosha wanaitia mbibero, sudi waipatia mtoto. Lakini sisi tulikalisha wamama sababu wamama wananamu na gani yao, wanapenda watoto sana. Penda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu, kusudi tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani, iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo ya maziwa ya mama kusudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyesha kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mizuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto. Wale wamama ni waambie watu wote kama maziwa ya mama iko ya maana mpaka kumiezi 6, hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi 6 isipokuwa ile maziwa ya mama. Ndio maana unaona mama mwenyewe alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka iko kama mzuri.
3: Ijulisho kwamba kwa mwaka huu 2026 wiki ya kimataifa ya kunyonyesha inasherekewa chini ya kauli mbiu au mada kunyonyesha kwa mama kwa mwanzo endelevu wa maisha, kuimarisha kinachofanya kazi. Sherehe hii inafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Toleo hili linaangazia tathmini ya maendeleo na kushirikiana mbinu nzuri za kuboresha afya ya watoto wachanga.
1: Na tuzungumzie sekta ya uchukuzi. Ofisi ya shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda inaalika wakuu viongozi pamoja na wenyeji pikipiki aina bajaji kufanya yote iwezekanayo ili kuheshimu bei ya usafirishaji iliyowekwa na meya wa mji wa Bukavu kwenye barabara ya taifa nambari 5 sehemu inayounganisha Essence na Kamagema. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na shirika hili kwenye Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026, bei ya usafiri kwenye sehemu hiyo hasa wakati wa jioni inaonekana kupanda toka 500 hadi 1000 pesa za Kongo. Mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, Murula Machumbiko, anasikitika kuona kwamba hakuna hatua ambayo imekwisha kuchukuliwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya nauli licha ya tahadhari ambayo ilitolewa hapo awali. Anaomba wakuu viongozi husika kuhakikisha kwamba sheria za usafiri zinaheshimiwa ili kuwalindia wananchi wa kuwa wahanga zidi ya kuongezeka kwa bei ya nauli usalama. Murula Machumbiko anaonyesha vile vile wasiwasi kuhusu kuwepo kwa watoto wadogo wenye kuendesha bajaji hizo. Kulingana na masemi yake, hali hiyo inaweza kuchangia pia kusababisha msongamano wa magari kwenye barabara toka Major Vangu hadi Kamagema. Kwa mwisho, anaomba madereva wa bajaji, vyama vya usafirishaji pamoja na viongozi kushirikiana kupitia mazungumzo ili kuboresha usalama barabarani. Murula Machumbiko anasema
6: sisi kama vile shirika la raia tulipata malalamiko ya wakaaji wa Panzi na kando kando yake ambao wanakuwa wa victime ya kupandishiwa bei ya bajaji kila magharibi kupitia wa bajajisti. Na tunaweza sema ya kwamba kunakuwa decision ya maire de la ville ambayo inafixe prix ya transport ya bajaji essence Kamagema mbaka ku hôpital ya Panzi ku 500 francs. Ina fixé tena prix en transport ku la place Major Vangumba ku place de l'Indépendance ku 500 francs. Asa tuna shituka kuona kuna kuwa groupe ya wabajajiste ambao wanazarau décision ya maire, wanatia loi yabo ya ku escroquer population na ku tracasser. Mais aussi wakati maire de la ville anatosha décision, kisha wabajajiste wanaizarau, awaiheshimi. Atuye nani tena mwenye anaweza tia sheria ya kufixe prix ya transport ndani ya vile ya Bukavu, ijapokuwa inakuwa contribution ya maire de la ville.
1: Ulikuwa hapo kisikiliza sauti yake Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Ibanda. Na tubaki katika sekta ya uchukuzi, tuseme kwamba wakaji wa mji wa Bukavu wanaomba kununua bima ama assurance kwa ajili ya kujikinga zidi ya ajali za barabarani na pia kulinda mali zao. Hiyo ni bila kujali kama wanatumia pikipiki, gari au njia zingine za usafiri, na bila kujali kazi wanaoifanya. Ujumbe huo umetolewa na kampuni inayoitwa Imperial Assurance wakati wa msafara wa magari uliofanyika siku ya tano tarehe 7 Agosti mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriam Mufano, likoje hili?
7: Kwa mjibu wake mhusika na biashara kwenye kampuni hiyo, kampeni hii inalenga kuwafundisha wakaji umuhimu wa bima, huduma zinazopatikana kwenye kampuni hiyo na faida ambazo wenyeji bima wanapata wakati wa ajali. Msafara huo ulitembelea zaidi eneo za maegesho ama parking za gari, pia pikipiki, kwa sababu ni huko ndipo kunapatikana madereva wengi na watumiaji wengine wa barabara ambao wako katika hatari kubwa ya kupatwa na ajali. Huyu anataka kuona wakaji wananunua bima zao, akiwaalika pia waendesha gari na pikipiki kuheshimu sheria za barabarani ili kuepukana na ajali. Tumsikilize.
8: Lengo letu ya nguvu ni kujulisha population ya Bukavu nilikuwa nalia juu ya bei ya assurance, ke tulipata solution, tuliwaza kwa ile probleme yabo na tukakreye buke ya mupia nyitaba permettre kila mutu atembe na assurance, evite mabouclage na akwe na nguvu isa nafana accident asiguse mufuko wake ya kiku societe yetu. Donc ya maana ya hii karavan ya leo nijua kuwa informe ke malalamiko inu tusha isikia. Karibu kuma biro ya assurance basikwe na boga basizani assurance haina maana, assurance kuna maana mingi sana, baki kwa na makestion mwenye ayaliwa maana assurance asiezite kutoka tatuona na tushimamisha na tupoze makestion za ki tutarepondre.
7: Tajua ya kuamba kampuni Imperial Assure inapatikana kunako DGI sio mbali na muungano wa CTED mtaani Ibanda, pia kwenye Place Mulamba karibu na Kin Marché. Inakuwa pia na ofisi mbalimbali mtaani Kadutu, eneo za Essence Major Vangu, pia La Botte, kwa lengo la kuwa karibu na wateja wao.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, tunajielekeza wilayani Ijwi ambako watetezi wa haki za binadamu katika kijiji Nkola ndani ya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi wanalaumu mauaji ya mwanamke mmoja ambaye ameuawa kinyama na watu wasiojulikana na mwili wake bila uhai kukutwa ndani ya kijiji hicho. Hawa wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuendesha uchunguzi ajili ya kuwagundua wale ambao wametenda unyama huo ili wajibu mbele ya sheria. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa hii siku ya tano tarehe 7 Agosti, watetezi hao wa haki za binadamu wanasema kuwa vitendo vya namna hiyo vinastahili kuhukumiwa na kuomba wakaaji kuwa makini wakitaja watu wenye kuzaniwa kuwa wanatenda mabaya. Mmoja wao Espoir Nyakabingu Lick anazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
9: Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu sana kitendo ambayo ilifanyika mu village ya Nkola kwenye mwanamke aliuawa, ambapo walikutana mwanamke ambayo alichinjiwa kama vile nyama. Ufrema ile ni akti ya kinyama, ile ni kitendo ya kinyama sana. Ndio maana sie kama watetezi wa haki za binadamu tuliona hatutanyamaza, sababu deputu kuwe hapa hizo atiakaona kulitendwa kama yenye tuko tunaishi hizi masiku, sisi ile kitendo ufrema hayakafanyika mu village ya Nkola. Ndio maana ufrema tuna konda ne ile natalamika ile sana, tunakumbusha watu kama maisha ya mtu iko sakre, kuna mwenye anaruhusiwa kutia mwisho kwa maisha ya mwingine. Biblia inakatala, pia katiba ya nchi yetu ya Kongo inakatala ile kitendo. Kwa hiyo tunalomba population kubakia vigilante au wenyewe washilindie usalama. Mesosi tutaendelea omba wakuu viongozi ambao wanafanya utafiti waendelee kabisa, pour que wale watu washirie kwa makosa yao.
1: Sauti yake wake Espoir Nyakabingu Like akiwa moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya playoff ama mashindano mjini ya mpira wa vikapo itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 8 Agosti, pasa 10 kamili, kutakuwa mechi kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu, pasa 9 kamili, kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa ESP hapa mjini Bukavu. Ngambo ingine, kunaandaliwa siku ya Mungu mjini Bukavu tamasha ya judo. Lengo ni kuomba amani jimboni Kivu ya Kusini na kualika vijana kujihusisha na mambo ya amani na kuishi pamoja. Tamasha yenyewe inaandaliwa na Club Guerrier 300 ikisaidiana na shirikisho jimboni ya judo. Kiongozi makamu wa kamati ya maandalizi Fortine Maisha anaalika wakaji wa Bukavu kufika wengi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha hiyo. Tumsikilize kiongozi huyo makamu wa kamati ya maandalizi.

0: amani, mubiote bitutafanya amani itakuwa katikati. Kutakuwa maaktivite za mingi, tuko tunasogeza mbele baartiste yetu ya Bukavu. Ndio maana kutakuwa nyimbo, kutakuwa dance, kutakuwa komba ya judo, ekipi ya Goma Bukavu, na kutakuwa ingine makomba ya ingine ma arts martiaux, notamment boxe, karate, na bengine bitakuwa bia mingi sana, na tutapitisha wakati ya mzuri pamoja.
1: Ijulishwe kwamba tamasha hiyo itaendeshwa kwenye uwanja wa Vamaro na itakuwa majira ya saa 6 kamili za mchana.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya utapiamulo Paminova wilayani Kalehe, na pia uhamishaji wa viongozi wa kisiasa wa chama cha PPRD chake rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa mahakama ya kijeshi ni miongoni mwa mada ambazo zimejadiliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
3: Visa 40 za utapiamlo zimeripotiwa katika mwezi Julai mwaka 2026 katika kituo cha afya cha Kishinji kilichopo katika eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, inaripoti tovuti la presse africaine.net. Hii inafahamishwa na kiongozi wa kamati ya maendeleo ya kituo hiki cha afya ambaye anaeleza kuwa amepata habari kutoka kwenye eneo la afya la Minova. Kwa mjibu wa Odor Kalembeko, ongezeko hili kwa kawaida linahusishwa na kuachwa kwa baadhi ya desturi za msingi za kifamilia, hasa kula chakula kimoja kila siku. Anaonesha kwamba jamaa nyingi zinategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu zaidi kuliko kubadilisha mlo wao. Zaidi hayo, anawaomba ofisi kuu ya eneo la afya la Minova kufanya ombi kwa mashirika ili kuhamasisha msaada kwa ajili ya kuhudumia watu ambao tayari wameathirika. Katika mada nyingine, actualite.cd inaarifu kwamba Aubin Minaku, kiongozi wa zamani wa bunge la kitaifa, na Emmanuel Shadari, mgombea aliyeshindwa wa FCC kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2018, wote wakiwa wanachama wa PPRD cha Joseph Kabila, wamehamishwa kwenye mahakama ya kijeshi kwa zaidi ya siku 200 za kifungo. Chombo hicho cha habari kinaweka mkazo kwenye taratibu ukikumbusha kwamba viongozi hawa wawili pamoja na katibu wa taifa wa chama chao Dunia Kilanga walikamatwa katika makazi yao kati ya Disemba mwaka 2025 na Januari 2026 kabla ya kushikiliwa bila kuwasilishwa rasmi mbele ya hakimu. Le Potentiel inachambua kipengele cha kisiasa na masuala yanayohusiana na haki za binadamu katika swala hili, ikisisitiza kuwa wapinzani hawa walikuwa zaidi ya miezi 7 katika ofisi ya huduma za habari, hasa katika baraza la kitaifa la ulinzi, kabla ya kupelekwa kwa mamlaka za jeshi. Kongo Nouveau inaangazia mashtaka rasmi ikionyesha kuwa wakosoaji hawa wanakabiliwa kwa kuharibu usalama wa nchi, huku familia zao za kisiasa zikilalamika kuwa ni mbinu ya kuwanyamazisha wapinzani. Funge mapitio haya ya vyombo vya habari kwa tovuti la Prunel RDC linalotoa taarifa kwa miungano za kiraia zinazofanya kazi katika wilaya ya Mwenga na Kamituga zimeanza kutoa ishara ya tahadhari baada ya kusitishwa tangu wiki iliyopita kwa kazi za ukarabati wa barabara kuu nambari 2 katika kipande cha Kalambi Lwino. Katika barua walioandika tarehe 4 Agosti mwaka 2026 na kupelekwa kwa gavana wa Kivu Kusini, miungano hizi zinatakia onyo kuhusu matokeo ya kiuchumi, kijamii na kibinadamu yatakayotokea endapo ujenzi huu muhimu utaendelea kusitishwa kwa muda mrefu wakati wa mvua. Wanaosaini wanakumbusha kwamba barabara taifa nambari 2 ndio barabara pekee inayounganisha eneo la Mwenga na mji wa Kamituga na Bukavu. Barabara hii ni muhimu kwa ajili ya usambaji ya usambazaji wa bidhaa kwa wakaaji, kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya, pamoja na usafirishaji wa watu na mali zao. Kwa mjibu wa harakati za wananchi, kusimamishwa kwa kazi za ujenzi kunaweza kuzidisha matatizo ambayo wananchi tayari wanakabiliana nayo.
1: Tangazo hili kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, kamati ya Solidarite ya Ikoma inashukuru wakaaji wote, timu zote na viongozi walioshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Kamati hii inawaalika tena siku ya posho tarehe 8.

Ni Agosti mwaka 2026 pasa moja za asubuhi. Tuje wengi sana zaidi ya jinsi tumefika kwenye kazi hizo za pamoja siku ya kwanza. Washefu wa vijiji 36 waonekane kila mmoja akiwa na watu wake kutoka Chibandahole hadi Mbirikira kwa Mzungu. Pamoja kwa maendeleo ya Ikoma Safi, kwa niaba ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. Kinachokuwa na mwanzo ni sherti kiwe na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Hamjambo mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi Amka Tuendelee kwa leo tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe kisiwani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo.
2: Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwa pombe ambazo ziko aina gani?
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kalehe. Hata na ile pombe kali ni ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka wa irresponsible, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Muna sikiaka saa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, batoto, banani sasa?
2: Watu wote wanatumia zile pombe. Wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya

0: aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume, ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
1: Bishope ve kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanawake wa watu. Sawa vile kule vile Maruti, kuko wa vijana venye waliingilia mero wa watu wakamulala, na ni mbaya kulala mero wa watu. Hizo pombe zinaharibisha wa vijana nyingi.
0: Ndiyo, nimesikia mumetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa msiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
2: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, habajue bako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye iko na akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hata pata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu kwa nakutana ba mingi sana nza kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi, utakutana na unka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na bengine kuvula manguo hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma bapapa wa mwa kubaka batoto bachanga, bengine zinawasukuma mawizi juu habana ile wakati ya kujitumikia. Saa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia munyumba ya batu, njoo unakutana wizi na kwaya mingi mingini sana. Bamwizi wanakuwa ba mingi, bengine wananza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Bengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende munyumba yenye alikuwa na fuga juu ya kumsaidia kulisha batoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antuka zile pombe ni za mbaya sana, juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na badada. Takutana ta dada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwa bamoya hata sikia iko mutu. Tasikia bapapa na bakaka biko najipatia masheria, se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume. Me kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake, epurta ile haiko mzuri. Na bengine labuda balisha kwa ba irresponsable tux, niko nasema juu ba mingi habasomeshe tena batoto, habasomeshe batoto juu ya kupendelea zile mapombe zao. Njoko nakutana benye biko nakunywa pombe, mbo benye kwanza zinabagonjosha nye kusabu ya kimachafu yote inakuwa jon. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima onzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta, ni zile pombe za kulevya njo zenye iko nakunywa kila siku, na taikunywa vile bila kutumia ta chakula. Na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kuko hata mwenye takia zimia na njala, juu alamkia mpombe akupata ile wakati ya kula chakula. Sasa ile pombe inafika mwistomai, istomai covid, alala kwanza analewa na lamuka analewa, unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
0: Asa ndugu, tunageukia kwa ndugu, tuungane hapa. Kama unezi tufasiria kidogo, wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi?
1: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inchi jirani, zinatengenezewa Goma, na zingine zinatengenezewa huku kwetu kumakati. Zinatengenezewa fasi Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
0: Ndiyo, nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza namna gani. Lakini ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
2: Benye wanapendelea sana kulewa, nishasema kama ni bababa, bakaka na bamama bamoja bamoja, benye habajue umama wabo, wanacheza muresponsabilite yabo. Juu baba naezi kwa iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo, lakini mama kaa iko na akili ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya, baba ni mulevi, mama ni mulevi, bale watoto unaenda kutana deja banaingia malnutrition juu hawana wakubashurulikia.
0: Ni kweli juu utakutana kuko kwenye baba haezi shauria mtoto aache pombe sababu naye ni mulevi, mama ni mulevi.
2: Ndiyo, baba ni mulevi na mama ni mulevi, na njoo utakutana saa watoto banakutana hawana mwenye anakamata responsabilite yabo, unakutana kubafie ba mingi biko naenda havara, bakaka nao ba mingi biko nakuwa ba mwizi purke hile yenye batakia pata ibasaidie kulisha bale wadogo yawe purta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri, abwana takuwa iko nampatia ile nguo, lakini atasinye tu aende kunywa pombe aihavarie, bora tu bakie mpatia ile nguo kama ya $10. E purta ile nao ni kujiharibisha, ile nao ni kujiharibisha ba mama nao.
0: lakini sasa

0: kaka, tuungane, faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
1: Hakuna faida. Faida ni kukua kiwelewele na nyuma ya miaka 5 wanafariki. Kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kenye kinapita mali hapo.
0: Mama na bintu neziongeze.
2: Hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inalitamu nyumba. Juu takutana na kwa mwenye atakamata shamba na yuzisha juu ya pombe. Aliendaka kule mkaraoke yake anenda kunywa pombe afurahishe mbaraga kule. Kisha sana kia kosa vya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda. Unakia kutana bamwa maparcele ziko zinenda, mashamba ziko zinenda, kama ni himbuzi walikuwa washatia kunyumba inaenda. Maki hakuna tu faida ile pombe juu na batoto habasome, batoto wanapata malisho mabaya. Bia mubaya tu pombe haina faida ta.
0: Wakati mnaongea kuhusu hiyo, ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu, ni mahatari gani ambazo mmekwishaona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaweza ongezeka kwa zile ambazo mmekwishataja?
2: Hatari nyingine yenye tukutona kwa kuna kwa tabe nyeba kwa wanakufa na ile pombe. Anakufa wanakia sema ni estoma njoo ilimua eportani pombe njoo alikunywa juu. Akishalamkia na kunywa ile pombe vile hakukula, anamaliza de jour hakule, unakia kutana mtu anaplante na banazika anapitia kule. Nyingine hatari, machafu inavimba, sura yote inageuka, utakutana mtu anagonda, make tumbu yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifubala kose de jour mchungu haipata.
0: Manake kabunda.
2: Ndio anapata hitumbu, hitumbu mbele. Unawazia ni patroe purtani mapombe njo zisha mwaribisha vini.
0: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambayo wanatumia pombe kali za kulevya?
1: Hatari ingine kupigana, kubaka mabinti mukartie na kukua naiva ya batu mukartie. Kama tuko na kuku banakua naiva na kukua na lala mumifileji.
0: Na bintu taongzea.
2: Kuna ingine hatari, ule baba mwenye kwa nalewa vile wala ule mama, hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba, hata fasu hivi ya jamaa yake. Anezi kwa iko na shamba, hana wakati ya kuingia maile shamba kusema kama ailime juu, hana wakati, wakati yake yote ni mpombe. Bengine tu bako wanakufa saksi nkwansha sema. Saksi mungini mwoma ika alesta itaja. Baba mwaya hapa nyuma nyuma likufa wakasema sali kufa na njala iporta ile pombe njo ilimu. Mwai village yetu ya ihoka hapa kwenye niko nasemea sai. Utakutana baba, kazi ya watu hapa ihoka ni kuvua, kuloa, sambaza na ndugu. Baba iko na bukila. Pali aende loa watoto wapate rasio ya kukula. Anashinda na kunywa pombe. Na bule mungine nasana enda loa bule ndugu wenye alipata pali awewe watoto rasio. Utakia sikia na ita njoba mulete chupa ya pombe kubari. E purta watatewe walikuwa wana kunywa kasiksi ya ikuwa nacha hawa shurulikie jamaza. Ile pombe iko na hatari mingi sana.
0: Eske kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya, kuna fikia umuda wanasomesha watoto ku university na wanafaulu vizuri kabisa?
1: Hapana, hizo pombe zinatuma zinababeba akili na kukua na watoto habata soma tena vizuri na watoto nakuwa na lala njala.
2: Na ingine watoto habasome jumi ni kuna mfano hapa kwetu ihoka hapa muhembe kwenye ni kusai. Kuko papa mwoye haiko ata mwana haiko bawili. Primere ni gratuite. Laki ukiangali haezi pata tai seng sanfra ya kuuza tushe. Ase mtoto angie kumasomake batoto wake na haba fie na haba garso haba some juu ya nini. Juu ya kupendelea ile pombe. Ile pombe ni kitu kibaya sana. Mwenye anashindwa somesha mtoto primere. Kuuza tu uniforme na kibao imshinde. Njoo mwenye ataweza somesha mtoto universite. Batoto awalevi awasomake universite. Batashindwa soma primere watasoma universite hai. Ni wa mingi.
1: Huko wengine wenye wako na kuhola mbele baba mkwe yake. Na wengine wananyamba mbele yao. Ni haya za mingi zile zenziko huku. Na wengine wako na kuhola.
2: Mwingine kijiji hapa kale. Huko papa mwa garso angali jene marie kabisa aliendaka kufata mamu kwa yaka saa mulale juu ya nini juu ya bulevi. Basa ngekuwa na akili timamu angeweza fata mamu kwa yaki kama njomu yata taftea kwa wanamuke. Pombe inaribisha watu sana. Na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala asenjo mwenye atataftea kwa wanamuke. Make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjami yetu.
0: Nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufata kwa sasa au vile vile kwa mapasta, kwa mapasta diri, kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya vijiji, ndani ya makanisa, nini mnaweza waomba sasa wafanye kupitia pombe kali hizo za kulevya ambazo zinaharibu watu?
2: Mimi naomba kwa mapasta, mashehe, mashehe, mapadiri waendele tu kuhubiri watu na kuwaonesha njia kuelekea ufalme wa mbinguni, kuwaonesha kama kunywa pombe si mzuri. Kwa serikali nayo tunamuomba atusaidie sana, akuwe na azibu bale wenye biko napiga zile pombe. Juko pombe yenye biko napiga huku ngambo za Luzira inageuka Nware, ukishakunywa tu kidogo kidogo tu, niseme kisimbi kimoja,
0: inaitwa namna gani,
2: unalewa sana, unalewa sana na unapoteza akili. Ile pombe kabisa wanaita se veimbwa, kama veimbwa. Ile pombe yuko naipiga Luzira banaipigia Mchungu, na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungungulu, ngambo za Bulengo Kasheke hata na ngambo za Mhongoza. Baku viongozi bakuwa wanazibu wenye biko napiga zile mapombe. Na kwa hizi zenye ziko zinatoka mainchi jirani, utakutana kwanza benye barazipiga kaboy hawasitumiaki. Njoo walishakutana kama watu wa huku kukongo njoo wanapenda pombe sana. Njoo maana biko na sukuma zaidi huku kwa village mbe wenyewe hawasitumiaki. Baku viongozi bakuwa wanazibu wenye biko nauzisha hizi mapombe za kulevya zote.
0: Ah, asante sana. Kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo Amka Tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Ni kusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
2: Elize na Bintu Mirinzi. Tungane Nkole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abel Vitale Patrick, nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Na washukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
2: Asante papa journaliste. Asante.

0: Les communautés s'expriment à travers Radio Mindéléo.
1: Wapendwa wasikilizaji wa duniani kuna mambo, kunzi yenu, kunzi kubwa duniani kuna mambo, inawaletea mada nzuri ambayo inasema chuki. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu.
2: Furushi Kabira.
3: Chamutema kundi ya Kongo Deriving.
4: Bienfait Kahasha le Generaliste.
5: Charline Katembo.
6: Gloire ya Mungu Guva.
7: Grand-père Pachanga.
1: Na Bintu Bichera na kwa ngamba fundi tunasaidiwa naye Emil Muindo. Karibuni kufuata.
8: Madame.
1: Chérie.
8: Ma kijana nisikia mina furahi sana kwa hiyo nifanyia vraiment.
1: Kweli.
8: Atuka je si content vraiment.
1: Basi ni fair hey, baba.
8: Alipigia surprise ya kiatu.
1: Eh ma. Njo zawadi sasa ule. Ule njo zawadi.
8: Atuka.
1: Kikutana kakope kanaposha pendeza mshosi. Unakaleta usinda tona samba samba.
8: Ndio. Na mimi nikutana mimi nakuletea.
1: Sasa chérie unaona nani anibranche vile?
8: Ndio.
1: Pachanga na kuoka moyo ule mzee.
8: Ah, pachanga ni ansie.
1: Siku mwa tuko naongea na yomu. Ansie, unayua zawazi. Hata kama wanako aliwa bibi wa pili. Uko najikaza kumletea kitu ya inampendeza. Ukikuta ishemizo unaileta. Ukikuta ikiato unaileta. Nkasema, umu mzee huyu. Anayua vya kizungu. Na njuna mimi naanza tufa vile, babu.
8: Atuka, bo, ofete zawazi.
1: Awe.
8: Bo, nikuambie. Usima seni nilue mwanamke wa pili. Sinepa jeki mina kuchuki. Wakati nilimowaka, jisave pourquoi.
1: Laki sheri liluma, ilinigusa.
8: No, usiogope, usiogope sheri. Mapenzi ni ile ile tu. Nasikia.
1: Mboni litia tu hekima tu basi juni kwa bimukuu wa me lakini nawe nani? Ah basi
8: apana, tu viacha. Mbona wewe uko tu mzazi? Kwa mzazi. Wewe ukomprane kitu gisi vitu viko.
1: Mimi tena mwenzangu kama iko makali, kama iko najionesha, kama iko ai misi yue. Kila saa nikupita mkiwanje iko na dunde, iko na sema sema mingi sijui vyake viko ai. Sumu sumu nikutane niko tu ku robine papa. Yeah. Maana yake mimi nakosa amani.
8: Bo, zawadi nikwambie uko bimukuu. Nasikia? Bimukuu wako zina problem. Nasikia? Wewe ujitie kufasi yako. Niba tena bapendaka. Usazia usaza kwa segisi nilimooa mna kuchukia wala aseme wewe wala aseme na nichukia kisha nakupenda wala ubi mna upenda bila kuchukia hapana. Niba tena wapenda.
1: Yeye ndio kiambia vile mimi sina naye hata problem. Sina hata kabisa juu sione kama mnaweza msemesha
7: kwa. Ndio watu. Ndio watu mwa karte. Mama za watu.
1: Bachi.
7: Mama ndio watu.
8: Pachanga.
7: Ndio watu.
8: Pachanga.
7: Biko ni kusemea nini?
8: Pachanga.
7: Kama ni kamati hii wapendi bila baona.
8: Nani tena?
7: Bachi biko ni la miga semendo. Unafanya fidelite? Unao
8: wapi? Basi fidelite. Alasaki fidelite.
7: Aso unafanya fidelite?
8: Bo, ofet, nani pachanga, usigombane juu yangu. Nasikia? Mutu wana musemaka tu.
1: Achi awo mpachanga.
8: Kama ndio mwanamke wa pili, situkie bibi yangu. Mina penda zawadi.
7: Ndio.
8: Mutoto yangu, ni mutoto wa ibi muloko, ni mtoto wa ibi mkubwa.
7: Ndio papa.
8: Mtoto wa ibi mkubwa, mtoto wa ibi muloko.
7: Nikabambia, Abrahamu alikuwa na bibi yangu.
8: Sinjo, sisa.
7: Bo, tata wawa wili tuba na... Kwanza ukamati watatu, sivile zawadi.
8: Pachanga.
1: Watatu pachanga lakini
8: pachanga.
1: Mwanamke watatu.
8: Sheri zawadi. Mina aplikia agano la kale. Ndio agano wa mzuri. Agano la kale. Kwa kama loo wanamuke wa mingi.
7: Anse sestama.
8: Eh?
7: Anse sestama. Hey! Ulikuwa nakutana mtu iko na babibi watano, basita, bakumi.
1: Naona kuranje ili lakini pachanga.
8: Ndio.
7: Kama tu anabatimisia nyivote
1: hakiyenyo.
8: Hapana. Na wana aseme vya aseme kufataya maneno wa maneno mbiblia. Esike aseme vile.
1: Lakini hao sifanana angleberi lakini sheri.
8: Angleberi na angleberi. Kama lwa mwanamke umoya. Mimi sikusikia kwa kama mwanamke umoya.
7: Ya, iko na wengine ba mingi.
8: Eh?
1: Sawa.
7: Wote ni baka.
8: Nani Anglebert?
7: Anglebert, bali mpendaga.
1: Muna kutana na nae wa?
7: Eh?
1: Muna kutana na wa?
7: Bale kumarche de la liberté. Bale bide mbende kwa ipi.
1: Unai wani mwe. Nikisio nanza sema kitu.
7: Wala nisa kiyo. Nani kamona alisha uta boxer. Moto boxer.
1: Suna siki?
8: Eh. C'est vrai?
7: Minu kwa kasutu.
8: Ah, alisa de boxer.
7: Boxer.
8: Ama moto
7: sa alisa na kiyo.
8: Bo, sapa changa tunasikia
7: Nje
8: hiko inani mamutuza mlani za mzuri zile
7: yeah.
8: Tunasikia Bo, ofete zawadzi
1: Cheri
8: Mimi napenda muishi njiba wili mufa normali
1: Mina kwambia misi nata probleme nae Yenjo mwambia ache masifa Siko maikia nipuka pufukia kinikutana kurobine Iko nadok shoto na mini kwa ladua kushoto
8: Zawadzi, yeah. Wenjo mkua Wenjo mkua yake Unaposha yeah,
7: chaka siyako kamena Iko nongia mbae papa Aseme zawadzi, ashaka tusha mimba yako ya Iko naongea mwana mwanamke.
8: Pachanga. Acha kuchomesha pachanga.
1: Kuna mwanamke yuko muiwai pachanga.
7: Acha ulishaka tosha mimba ya tatu.
1: Usiki?
8: Hmm? Pachanga. Pachanga. Miaka nyoko nayo hapa usikire grete msiku mmoja.
7: Hmm?
8: Nasikia. Miaka nyoko nayo hapa. Usikire grete msiku mmoja.
7: Msiku mmoja.
8: Usikire grete msiku hii moja. Nasikia. Hapana domo. Sipendi sipendi uchonganishi.
7: Hapana.
8: Mimi napenda zawadi. Mimi napenda fulushi. Nasikia. Ndio maana usisema sema no utakachonganisha, jisikia maneno kwa balabala, unaanza kachonganisha na papana.
7: Ndio
8: baba. Ya kupori ni ya kupori.
7: Ndio baba.
8: Hapa kuleta
7: maji. Ndio kampanya ni ya mkampanya.
8: Okay, bakia tu kule kule.
7: Ndakoropa
8: na cheri.
1: Mimi
8: napenda bibi yangu.
1: Mimi sina problem.
8: Na wewe mimi nakupenda. Unasikia? Sirse. Sirse. Watoto yako ni wake na wake ni wako.
1: Mimi sina ta problem.
8: Ujeshimie sana. Ipatie wakati yako.
1: Sawa, mimi nasikia wao.
8: Sawa sawa.
7: Na maana nikipitishia kikoropa huko.
1: Utapitia kikoropa unatanjo koropa.
7: Mimi naanza koropa. Na lakini ile shauri papa alikupatia. Asema Nasikia. Baba kanya hapo.
1: Anasema hivi.
7: Ni wako.
1: Nipende watoto ya bimuloko. Bimuloko na apende watoto yangu mie bimuloko.
7: Ni wako. Usiki. Sawa basi.
1: Sawa sheri tupishe kwanza pachanga korope.
8: Bo, mimi mimi nakimbia kwanza.
1: Haina shida.
8: Yeah.
1: Tutaonana mchana bien.
8: Sasa sheri.
1: Pachanga.
7: Mama yangu.
1: Mimi natatoka kidogo ningi ku priere.
7: Ndio. Mama na utuombe mama yangu. Utuombe.
1: Umalize korope. Hii nyumba. Utashuka pale kwa jampi.
7: Eh, jampi pepina. Dilimona yana.
1: Eh, lekinwa.
7: Lekinwa.
1: Utamwambia hivi. Mama anasema seme unipatie mafuta yenye alikuambia jana niipandishe.
7: Ndio. Nipandishe.
1: Usisahabu.
7: Nda pandisha na kriki wala nipandishe.
1: Fedha unajisikia.
7: Manjaji.
1: Utashinda vipi pachanga?
7: Nipandishe kunyumba. Ah, sawa sawa. Na jampi alishota na boxer.
5: Na kana kimbisa mlo makanya. Kana kimbisa mlo makanya. Kana pita api? Kana pita api?
1: Eske mimi naweza kuko naambia vile lakini fulusi.
7: Hmm.
1: Jana na mkwake na adabu lakini.
5: Edike watoto wako.
1: Ni edike watoto yangu biko watoto yako wewe.
5: Anisikia na sasha mafuta mawesi aipige mwenzake yaye.
1: Mko nanisikilia banduku. Eske maiki unasema kama mtoto wangu anasema anajua kama wale watoto wako ni waloko yake. Watoto walikuwa wanacheza. Sasa wanapigana nini? Hivi unanenepesha tu maneno.
5: Ile sasha ilikuwa kwa masiafu. Anatosha mwako nuzima, nuzima na kia nipiga mtoto wangu.
1: Nipachasi ni mpanguze kama analumia.
5: Utamupangusha masha lumia.
1: E mungu wa mbibu.
5: E. Siafu sinamuluba macho ote, ona.
1: Furusho, najua kama kuna jeshimia.
6: Ana, kama itoka nipiga machi hafu.
1: Toka pale na we, kuwelewele.
7: Toka, nishana.
6: Niletea.
7: Toka.
6: Ayikuwa na chachema ya machi hafu. Akakeka nipati.
1: Kumukuwa yako, kumukuwa yako. Uwe anazi kupiga.
5: Nimukuma pozidia ule wako.
6: Yeye
5: ndiye unachema tete ya chitu wangu.
6: Toka pale na chitu yangu.
5: Wewe chitu mmoja. Unachema tete ya chitu wangu.
7: Kikata ufupi.
6: Mwache kwanje kando.
5: Kikata ufupi.
1: Nini? Unatapika nini wewe?
7: Asema wewe.
5: Mkosha wa peke. Mkosha wa peke dada.
1: Unaona kama una education.
5: Education si fike moral ala education gani? Education gani uko naongelea?
7: Nilivampia.
5: Wewe si nitam mtoto mkosha.
7: Mwako wako naye tete sema mwanzake mtoto wa hiyo ndoa.
5: Mama tapiga mama.
6: Kama tatoka nje ndo.
5: Na huko ndani ya ndo.
6: Ye, mama huko ni ukiana kwa mamako.
5: Mama tapiga mama to.
6: Eh, ujamaa.
1: Mama nisikilia kwa hii habari banduku. Batoto wale biko natukana na mtoto wa nje ndo. Ule wako alisikilia kwa huko na
5: sisi.
1: Alijiona nini mtoto wa nje ndo?
5: Mimi nakwambia kama kwa forme mtoto wako, hata niweza jumuje kwa
1: sababu. Mtoto wako anasema kitu sile nyao huko anasema.
5: Kitu gani? Ulimfundishi?
1: Aliona nini kama ni wa nje ndo?
5: Ulimfundisha?
7: Mama yangu.
5: Ulimfundisha?
7: Mama yangu. Tukwani asikilizana.
1: Fundisha watoto wa adabu.
5: Siezi hata itika. Akukota ule wako na amurudishie. Habari endelee vile na maisha endelee.
7: Mama yangu.
1: Pachanga mina
7: ishiwa. Mwiko na sultana
1: kwenye. Mina ishiwa pachanga.
7: Mwiko papa mtima hapa. Wakisikia mwiko nifanya fucho kwenye ndiko mie responsable. Mama yangu. Batoto yako ni batoto yako.
5: Papa pachanga bado. Uniambia kwanza sio unafanya kazi mwa bibi mkubwa. Hii masasia ya masiafu awitupa. Aki
7: ono neweka. Mwiko nilitupa nikawaza ya ndetupa mufrechi kumbita
5: buruto. Unaweka reserve ya kupandisha kwako ama.
7: Apana mianjo nilifanya sana. Nilifanya mali andishia ya sana. Nikatupa tuipi. Na njua kamubano kusura ya kukua mwenza aki.
5: Sasa najua seme mtoto wangu ni waki. Bala mki wanazalia naka. Kuma kabisa weka papa. Koma no komale no komaziki.
7: Mbona miko na kusema uko na domo? Kumbe ni kweli.
5: Domo shaga zake na nido. Domo shaga zake na nido. Binezi kuwa
1: Pachanga.
7: Mama.
1: Pachanga.
7: Mama yangu.
1: Toka pale baba.
7: Sito toka.
1: Yes.
5: Na misi kogope.
7: Acha. Mary, nikuanze mwanzo mpaka mwisho.
5: Ye. Toto na baba minja funushi karbira mwana sike kwa
7: mkina nisa toko. Yote nale chafule toaleta. Haiko weyo.
5: Usinize kwa mama konja libeba mpojizi.
7: Wewe kumishagaa kwa anti.
5: Musi vina guhusu. Habi guhusu.
7: Ya pili. Fulushi, tuseme kweishi. Weye, au kwake mulozi.
5: Yo, pachango sinijua
6: hata.
5: Yo,
6: koma.
5: Koma, minakushama
7: chana niki ya.
5: Koma.
6: Ona hata mayari.
7: Au kuloga kolo mchotua kwa sujua kesema. Ya kaga piko nani.
5: Haiko zaadi dana mloga.
6: Mwanje muyochi, mama kenye iyo.
7: Muyochi, muyochi.
6: Mama
7: kenye
6: yote
7: mia. Kiwerewere muyochi,
5: mama kenye. Minaenda, minache dosi hapa. Ya kwanza na mshome ya pini tutabomolana.
7: Utabomola kibambazi wala
5: na? Tutafanya na mubaya papa. Tutafanya na mubaya sana. Tutafanya na vumbi njo.
7: Ambia wanda yako.
5: Bila kuambia, tutafanya na mubaya. Aku
1: ituende.
7: Wana mfupi saka mtura
5: shetani. Amigusu papa. Wajima kwa pitisha mwepepo sute ziko sina nipini.
6: Wajima kutena na nipide na mina tupiga kai.
7: Ona kaka.
5: Mama, awe ambia toa tutama. Kama batuma mito mwambia eji chema.
7: Mina kuhusu.
6: Mama nikapige jenya.
5: Hapana, acha asiku kutupia kwa tena ingile siafu.
7: Bali mugomako kunyuma mboni hakuwa kenya.
5: Angalia die baba, wana ngwali nipendi haka hibi. Usinizo ya hata.
7: Papa, na kama yonaka ni nini?
1: Wana achana na ili habari pachanga.
7: Papa, yonaka ni
1: nini? Achana na vile pachanga.
7: Anaruka mikuwa na funyaka mazi.
1: Jovi anu vile njiwa na ume. Pardon, son.
7: Iko sawa mpigamu iko amandalo kunyumba.
1: Sio.
7: Utagaba njoka mpondo.
1: Mwanamke anaongea
7: sana.
1: We.
7: Ana kimo yangu.
1: Basi mama mimi nasema mimi naishiwa.
7: Jaribu hii.
1: Mimi naishiwa. Mimi naishiwa.
7: Dokumenti zote ziko kwa hii. Za nyumba zote ziko kwako. Hapana huko.
1: Acha afeli anajisikia basi.
7: Najua tu tutasikia papa anasema tuosa moto oxide.
1: Masife kapanda.
7: Kapanda.
1: Maki anazana sana yote itakuwa yake.
7: Katundaka. Akawa itaza dunda nunaanguka. Mapepo we. Mapapa ya shetani. Satiri ya insi we. Twende mama.

0: Sheri, usharudia.
1: Basi mimi nachoka sana.
0: Pole sana.
1: Melaki sichoke sana. Juu naona kama ile version nilipiga, maana nilipiga na moto box, sheri, mimi nilipiga na ikapita mzuri sana.
0: Ile moto anajikazaka.
1: Mbake kushimu, kushimu kabisa utadunda safi loko tuku matela Dodoma kabisa.
0: Ndio sheri.
1: Sheri? Aba. Sasa chako nilipata jana, est-ce que botez nileza mzuri juu sikusikia bien?
0: Mimi nilikuwa nasema nishachoka na kushinda mkiwanja wao. Kama kunaweza kuwa gisi nitafutina ningine nusu ya franka, nianze yangu chunguza nitoke mwe kiwanja.
1: Ulishachoka.
0: Jua veki akili ya mwanamke economist itaweza kuwa na kiani tukana tukana, ni kwa mimi nalala anze kiani chamba chamba, vraiment sitaweza sheri.
1: Ulishachoka na kushinda mkiwanja.
0: Mimi nachoka kabisa.
1: Zawadi.
0: Na sheri.
1: Oh, mafame.
0: Usiwaze zile zote nipatia kaseme ni kwenda ndashinda pembeni ya jambi. Zile ziliombaka tu.
1: Bo, sasa zawadi.
0: Abe.
1: Nikwambie makuta, makuta haiko maani ya miwa, asote kutana kila fasi.
0: Mm-hmm.
1: Me, wepe kwa njua kama nilikupatia kwa uchuvizi ya kwanza. Mm-hmm. Nilikupatia uchuvizi ya kwanza, anze ushinde na fopeti. Kwanza, kwanza naulisha
0: banani. Mi sikuwezaka
1: vile. Maveta kengo.
0: Sikuwezaka.
1: Si vile.
0: Nji.
1: Nani veke ngine. Sasa, akufani patisha haya.
0: Bili nishindaka mi vile peti, nani sheri, niliambia fuwa peti ya nifundishe mzuri, mi kabisa vika nishinda angu vile.
1: Akufundishe mzuri, wakata akonesha ayo wana ulangule boxe ya hivi, ulangule vile, kisha makuta listiaka wapi, esika wakuhombaka.
0: Ziliombaka.
1: Haiko ule ye peki, nika kupatia makuta. Kume gisi, nani mama makese, mama makisa wakavumi kupembeni ya nani ya tere, ya kunwaka mache, unau kuwa chako churuzi pale pembeni yake, eh? Eski mama kesi ya evolio na nani na restoraki?
0: Ndiyo, naendelea.
1: Ukifika mule, huko nakula nani, au kula chakula mzuri.
0: Tena sana.
1: Mfupa butamu, samaki,
0: mm-hmm.
1: Njama nguru ya mzuri, wakalangia bie.
0: Mm-hmm.
1: Mama kesi na evolio pale kavumu. Lakini wewe sili kushindaka.
0: Bili nishinda.
1: Wa. Haiko ule yepeki kwatu. Kwatu, kwatu kosiansi.
0: Mm-hmm.
1: Mina kwambia kumbe, anza shinda na la fontene, munani musalua pachini tona ya smart mu kliniki. Uanze upige mule ta make up. Bili kushinda, siku lipia formasyo mule. Haji kushinda. Hmm?
0: Sheru si konte vile vyote, wanga litu vingine venye minezi fanya, pale wakua na shinda mkiwanja, juu sitaweza ngui mantalitea u mwanamke wako.
1: Sasa ingine ya pili mama, sana kupatia uchuruzi, nani madame wa pili naye, fulushi, nevi
0: tatua. Manake nye purukio nipatia uchuruzi, takona nikompare na ule bibi yako wa pili. Tupo sawa mina
1: hai. Tupo kwa yangu.
0: Atupo sawa mina
1: hai. Sisi patia umani me mwingine.
0: Kuko wa kwanza na wa pili.
1: Nikwambie, mie niko mtu wanani wa wakutimu. Nasike, mina jua, kama liwa mwanamke wa pili, jisepu kwa. Sikuchukie na simuchukie. Watoto yangu ni baki. Sasa wakati kupatia uchuruzi, deja pale mnasema mamake wako ndio watoto wa mzuri. Eh, wewe atendelea mzuri sha wake ni baki. Hapana. Bako ni baki. Bora wote mwanamume jana zalaka. Wote ni bangu. Siwezi kupatia.
0: Hii comparaison yako inanifanyisha mimi na yule mwanamke. Mimi siaisikia hata mpaka pale. Siaisikia hata.
1: Mama.
0: Na njoma nako nafasi unapana rasi. Unaacha ananipatia kama ni 10,000 francs. Yona nampatia kama ni majito lale njoko nampatia kule. Kila siku kwanza ile nzima mpaka samitu mwanamke anapiga kanyama. Meomo mwangu nini njoo mimi nakula. Kukula yangu ya jira maki njoo sinipiga samba zao nilikula ndugu. Njoo kukula ya jira.
1: En tout cas, unanishangaza sana ndani sauti. Unanishangaza sana tena sana.
2: Mama, paji.
1: Siko jist.
2: Nilikuwa napenda nikuulize.
0: Eh.
2: Hii kalanga ni kalanga na mafuta ya kalanga.
0: Kalanga na mafuta mawese.
2: Mimi nasikia papa nasema kwa mtu wa kutini.
1: Pachanga?
2: Manake.
1: Sikia pachanga.
2: Kutime presida wa.
1: Chakula angu bie misipini mafuta kalanga. Mtile mawese.
2: Mawese.
0: Kalanga te kalanga na mafuta mawese tena haiba ndu.
2: Kalanga ni kalanga na mafuta ya kalanga.
1: Mie nasema hivi.
2: Kalanga ni kalanga na mafuta.
1: Sita kula kalanga ile ni afira kwa mamako. Ile maragi ni kalanga na mafuta mawezi.
0: Ilisha hivi hata. Sinoke nakuta makala na weye.
2: Lakini papa. Nilikuwa nasema hivi papa.
1: Nji.
2: Unijua. Ucho mniandikishaka na ndoa.
1: Nji.
2: Hata kama tutombaka victime. Kwa ule shetani. Ule mapepo.
1: Manini? Manini?
2: Mapopo.
1: Manini?
2: Mapopo.
1: Pachanga. Unaona bolo mandevu?
2: Mapopo ucho ncho ni.
1: Unaona bolo mandevu? Ndezi usha sana kupekupe. Unasikia? Utezi rudia kupale nani na sashe ya nuari. Apana kuzarao bibi yangu.
2: Mapoponjo la vele.
1: Apana kuzarao bibi yangu. Fulushi ni mama yako. Unasikia? Jisu wakamata zawadi.
2: Mama yangu
1: ya kufulushi.
2: Mama yangu.
1: Mama yangu. Mama yangu ni mwenye wafaku kwa kulecha kula.
2: Mdoka vile chesto kwa mama yangu.
1: Ni mama yako ule.
2: Baba yangu.
1: Nasa kwenye musoko parikoseka. Mina sema mii. Sa kwenye musoko tebanyo kikapu ya fulushi. Mtenda nae.
0: Sheri lakini wewe unaweza hizo huko nazo lakini.
1: Sema wale chef.
0: Pachanga kwa nacho kunifanyia kazi mwenye sejele ile shindikana yako kikapo vraiment.
1: Zawadi.
0: Hapana.
1: Zawadi. Ofisi si. Wewe na fulushi. Mtenda na pachanga atawa kikapo ni nyumba wewe.
2: Acha.
0: Mimi nitembea njia mwana ule ya show wako.
1: Haiko mwanamke?
0: Mimi si akatal. Ni mwanamke kwako wewe, hapana kwangu mifulu, ni zawadi.
2: Hapa.
0: Ni mwanamke kwako fule fulu.
2: Kama ndabeba kikapo yake, mimi Davisonia.
1: Kweli? Davisonia. Utapana kabari. Eh? Waso keka.
2: Naso keka.
1: Eh. Kumbuka chakula na kulaka hapa.
2: Niko dakor mende bakia mwazawadi.
1: Mwazawadi ni mwanani? Mwoto kwa mwanaki na zawadi?
2: Ndekite kite mwazawadi.
1: Ona, pachanga.
0: Utekite kite nini pale pachanga?
1: Pachanga. Kumbuka kisi kwenye mwana kulaka. Kuna mfungi yake nyama kukamba mwana imeza. Apare kushiba tena mwana kukota mwana mutumu.
2: Na yote. Sibi? Yangu alusi pima kumbi batalalia hui kwangu.
1: Ah, kama jute na kula kabare. Okay, rutia.
2: Sawasi, mama ndafanyi lini papa nasema.
0: Ukimifanya utaingia umu. Ukisaidia tu fulushi kikapu. Utaaka maminjo zawadi.
2: Wanyo fulushi nane nchuki yako.
1: Zawadi. Wenyo mwenye hapa. Kama mkwa mulupangu mwe. Insise shemua.
0: Sheri unayua. Kama ule mwanamke ananizara ulio nijuu yako.
1: Mo. Usha sikia.
0: Uki anieshimi. Ojo napasha mwenecha kama mii. Niko bibi mkua. Ananidevoa respect.
2: Suli katalaka papika
1: sasa.
2: Orami.
1: Zawadi.
2: Ni mufeni
0: ni papika orani. Zawadi. Suli mukati lakini. Zawadi.
1: Malge, nima la muke muna sabaka. Pachanga.
2: Perza.
1: An exterior.
2: Perza.
1: Enda tucha mtoto mavi. Inje mbiyo. Zawadi. Zawadi.
0: Sheri.
1: Mina sema hivi. Mie njo chefu hapa. Mie njo chefu mwenye nyumba. Semale responsable edisi. Unasikia? Yenye mina sema nyepocha sikia. Mina sema hivi. Kuchuruzi hauta. Pata. Unasikia? Nye bote mkwa hivi yangu. Na kama nizi kupatia. Maki lepatia na nana fulushi. Sisi misa mi parti pri kweni.
0: Fabio majisikia bao.
1: Sawa.
2: Sawa. Usikwe ni mkangia gangi ya unumacha liberty na
0: afanye afanye.
2: Kama akapata uchuru unasikupatia na mimi.
0: Pachanga sana mali.
2: Ajepu. Acha imili ya nubitu.

0: Shirley, Shirley. Unajua kama ile couple usifanake ile couple. Usiige. Hapana kuiga. Unasikia? Unajua banamke ndio wanachonganisha wanaume. Unasikia? Sasa ni jirani, tumbaitisha watafika hapa sivyo? Watafika hapa. Na gisi watafika hapa, ifo tuendeleze gisi ile problem ilifikia. Basi mwanzo mbaya kama mimi ndio nenda sema ile maneno hapana. Tusiige ile couple hapana. Wili karibu. Karibu.
1: Machanga.
0: Karibu chef.
1: Biko estetike.
0: Oui.
1: Habari ya siku mingi.
0: Niko bien.
1: Mimi nono shanona bwana.
2: Karibu kwa
3: pende.
0: Petit gloire, ça va?
3: Ça va kaka.
1: Una nono estetike shanona?
0: Ndio madame.
1: Ndio madame. Eh, ndio madame yako hiyo.
2: Ndio.
1: Siku na nyinyi mko mnafanana na nyinyi Edi.
2: Hapana.
0: Hapana.
1: Mko za Edi.
0: Si ndio ile problem ile kani ngoeleza ke mu quartier.
4: Odi.
0: Karibu.
4: Jambo jambo. Unakuwa
0: nyuma. Kazamani.
4: Jambo jambo.
1: Ni sawa?
4: Sawa kabisa.
1: Habari ziko true.
4: Ah, tu kama siku zinaevolue bien.
0: Ulikia na mwegani.
4: Ah, nilikia ku boxer. Unaona boxer ziko bien masiku. Eh, tulize boxer kabisa iko bien iko na
1: Iko na tembea bien.
4: Kabambi tesave pa tava.
1: Na dia mortiser.
4: Ah, tu dia mortiser.
1: Na kuna kuchoka monsieur.
0: Jikaza kama mimi. Okay. Sasa ona. Kaka kama tulibaitisha pevi, chef unormie sana sivyo? Ile fujo na sita. Haikuwa kifujo amani hapa. Ni fujo wale wa jirani.
1: Ah bon?
0: Ndio. Juni sikia wanipa panya rapport sana bibi yangu alienda ongea. Kumbe unaongea.
2: Hakuna hata wapo.
1: Ndio, tushapata habari. Habari, tushapata habari yako kama wewe ulitosha habari ya habari za mazawadi. Unakuja nazo huko hivi kama zawadi na bwanake basha charage na udeze mbiro.
2: Yes we, mimi siweza tansema bili. Siwezi hata. Na kwa nini sitokeke mwele lupango hata? Tunaweza kwa tuko fasi moya me, antuka kutembea.
1: Tukatalia na tukatalia roho ya mwingine.
2: Ananijua. Sheri ananijua tu sana.
0: Nilimwaka. Nilimwaka mnajua tabia yake. Sivile. Tu bona deja 8 mois. Hein? 8 mois hapa mwele lupango. Tunapanga hapa pembeni. Si asikia ka problem na yeye na mwingine. Habari ile furushi kanjo ifurushi wangu asema kale kanjo ka kadeze mbiro kenye edi
2: anasema wake
0: ndio wako nasikia
1: unaona unaona sikia sasa nikwambie estetike probleme haiko aseme oh apare ule ni wawili kuko premier biro na deze mbiro sawa sasa mwenye anabebaka habari za premier biro njo ubibi yako
0: hapana
1: Chavi, na hiyo ndio na habari.
2: Papa deriving, unaniona hivi.
4: Lakini mnamsemea bongo, nishakia dabe baby. Ule kale kadabe baby kapoposha sendo kana bibake ile mahabari. So nao ile anapoposhaka sana. Ndio anazungurisha vya mkartinga moyo.
2: Ah, unanisemea bongo
1: sana. Sikia niko na kushauri. Wao ngalimuya.
2: Kushauri
1: baba. Usifanane.
0: Haiko tena moya shosha bwana. Haija bwana kesi shonze
2: mtumbu.
1: Mimi na wewe. Mama, mama ndio mkiaka mimi nasikia.
0: Bo, kaka utaweza tutemanye sema pale.
4: Bo, seloki simie niko na sikia.
0: Ndio.
4: Kuhusu mahabari.
0: Ndio.
4: Habari zenyewe ziko na kutokana na ole da baby. Ndio na zungurusha ile mahabari ya mwele nyumba.
0: Ndio.
4: Bo, sona bana tu deranger vile mais piste de solution tunapasha tu ipata.
0: Ndio.
4: Kama watu wanaingia fasi moya ndio wenye wanashauriana aka wanaambiana nene fuyo inaisha
0: ndio
1: vraiment estetique ulenda tena kwa Malike Malike tamba pale kwa papa meja pale kwa mama yake
0: ah ningete papa meja vraiment mtu mzuri yani pia transport anda transport na kipita kwa eglise pale kwa Yesu
1: Yesu anajua
0: Yesu anajua pale pastor na akaniombea na aligusa dossier tuko naye donc tu
1: sais anayoka shauri ule papa
0: Sina chonganishana.
1: Anajua shauria kabisa.
0: Charline ni bibi yangu. Charline ni bibi yangu estetike hizo mbaya. Eski mina sema mbaya.
1: Na hiki kinyo wake kisi niko naiona. Nafanana kusema mimi.
2: Baba wewe
1: anaona ifanya tu samblaji angali muya monshe. Haya kauka.
2: Na satura ni chukia tu. Juu si juu wewe unasema tu bila. Mimi sitoke kwa.
1: Kila mamu yeye bado anakuwa
2: mapole. Mimi baby, kwa mimi yule dai baby si amuona kwa. Mimi namsikia tu kia anajua ongea sana. Mimi kwa si amsikia. Na si amuona kwa nisi.
4: Mimi najiposa ka kestio baba nenda na chonganishana na kusema mafamilia vingine. Bana pata intere gani?
0: Bana vitaka nini? Bo aussi mbona ule premier biro. Premier bureau à...
2: Il faut poser où les mamans. Il faut poser.
0: Deuxième bureau.
2: Le deuxième bureau où les
1: gens... Non, tu m'en as sur la salle, ça qui s'en appelle.
2: C'est fou louche.
1: Et il y a un qui a le premier bureau. Là, qui est-ce qu'il y a un mouille? Ndiyo mwili iko.
2: Na yeye wanaume mnakaa semana kumbe. Mimi nawaza sasa kusemana kwa watu ya wanawake. Kumbe na yeye wanaume. Yesu wangu wewe.
3: Okay.
2: Kali na yeye mtafanana nani Edi? Na yeye mtaoa. Tusikuna baona sasa. Mimi kwanza mtafanana naye.
1: Hata mimi nishapata shauri. Mimi nishapata shauri mimi. Mimi si zote na bibi wa pili. Mfuatana ile alinikonona. Sio kukutana na fulushi.
2: Tu ile ni buchonganisha.
1: Bali mpatie masoso. Wanaye alikuwa leta za shamba soso anze churuza kaikula yote.
4: Bo mtu huyo
1: fulushi.
4: Haiko mubaya kuoa wa pili, lakini ifo kuyua ba regarde make kuba kuyua ba jere.
3: Kuba
2: regarde.
3: Ndio bien fait.
2: Wana kwa kwa
3: jere ni ma français aussi, ni français.
4: Ah bon ça, ouais, aussi au pas français. Bo haina problème.
3: Tuseme langue tu as tué.
4: Bo monjo alikuwa ananyesha pembe ni.
1: Anarudia tena ile anarudia tena mu français. Alors déjà mon français.
3: C'est mon Dieu
2: quand même. Papa Edi.
1: Sema échappé, mon chapa, sema échappé mon Kiswahili.
2: Ilikuwa na mponyoka.
4: Échappé ni kumponyoka.
1: Kutowala, kutoroka nyo.
3: Ewa.
1: Okay, merci bwana. Tutaona bwana.
2: Merci
1: bwana Charline.
2: Merci
1: bwana. Kuraja kabisa.
3: Wasi nisikia ke mpata problem ya kule mkarte, mea tabi ongelea sa.
1: Kale kapetiki kwa kaldumkia mwese. Tabile bilisha isha.
2: Esuwe, poli sana kata.
3: Lepe tona.
4: Ok, tuko pamoya.
3: Kutoshe chuki, sile. Sheri.
2: Ui baba.
3: Kusema sene na kwa mubaya. Wawe kwa shaparami.
2: Kwa shaparami ya sheri. Mifadiyo
3: kubaita.
2: Oko misi toke kwa hapa. Toke kwa hapa. Unasikia le mwenzawa likuwa na nisemea. Misi toke kwa hapa. Lakini alikuwa nanza asema. Seo, minyo ni kwa hapa mawari. Minyo ni kwa hapa. Misi ezi ata toka angu hapa kwa. Ningali muya. Nyazi niende wapi. Niko nina tembea tembea. Siba tanda nipanga majini.
3: Na njogi sikulozi. Na parami ya mtu.
2: Mungu we.
3: Asena kwa mulozi. Unufumishi kwa mulozi.
2: Taki sheri na wewe unachukia unaivi ya pili wewe unaivi ya pili na mchukia tu sana kabisa sawa
3: bezuma sheri.

0: uchafu mfreji. Bacha vile. Mwenye iko nifanya anicheti yo. Kwa kia kuna kiwanja ya toileti. Anicheti yo. Nishusha uchafu. Nishusha uchafu mle mfreji. Acha vile. Iko na jambo papa.
1: Sasa, lakini pachanga. Wakati uendeko kuna sema ambu tangazo. Mbona siku wa sikila ta mzuri. Na ikala kwanza pa. Ikala kwanza pa.
0: Sikiliza. Mai. Yenye tuko nikunwa. Unikia hapa kuku tingi tingi.
1: Hilo
0: tuwa. Mai ya mafi yako nishuka mude. Ini changani ya tingi tingi. Chitu nishota. Nisikiliza. Pati kumchangia uchafu.
1: Manake ndio kusema. Nani kuku mbiko wafungula nani. Nani tiyo ya mafi. Inaingia mune mtingi tingi.
0: Inaingia mune ninyo. Nini kote maeleri.
1: Sasa pare nasikia pare kabisa. Ile kwanza ni makosa hivi. Ile inakana makosa. Eh?
0: Espari, espari. Youth niliona na mwanga po. If msikitaza.
2: Pachanga wewe. Mwene kwa sasa vile mie hii mavidoo yangu nye natuma mnaanza sema sema mingi. Hii mavidoo yangu si mimi nashotea hapa hapa tu.
0: Onishotea hapa lakini angalia si video yako.
2: Sirudi ndani.
0: Video yako inafanana mnaanza.
3: Mama, hii mimi mara kia naanza sana mama.
2: Ningelishangaza kale kwa UI.
3: Niko shoneshane sasa soja.
1: Sasa pachanga sikiriza. Ule shipare ule iko atabia mwe ule shipare. Wakati ya wakati nani tio yake nashukia hapa maiti ngitinga ya mai. Anafanya makosa.
2: Anatobolaka anatia mwe budongo mule mwele tio. Ndio maana mnaona mai inakuwa ya buchafu.
1: Ile ni tio tukia
0: mtoto. Sikiriza tena. Niko nitangaza wengine. Kuko mkartewa alipoteza mtoto. Atujue kama ni garso alafi.
1: Na
0: bitu ya ina uwai ziku mmifrechu.
2: Inalomba mareshereche kwa watu ya botu manalala kwa mmaboti.
0: Ndiyo.
2: Na watu na batafuta.
0: Ndiyo chef.
2: Tutabatafuna tu.
3: Ile ni kweli mnungilia jadie. Na vale ni mkuna sema. Viva nushavu makombe pombe. Ya lazima mwa konseba kuna kuwa na fasi ya kukoyola. Hama kuwa na matualeti.
2: Na vule mmatupa wabu wenye manatushaka mwale makombe.
3: Ile
2: mnushavu wapi?
3: Anastahili.
0: Mmifrechu.
3: Sasa. Anastahili ya kuwa na toalete. Na anapaswa kuwa na seki ya kutia mwale ma.
0: I'm going to go to the house. Nikafika kwa milongo.
2: Eh, nalomba fuke kwa milongo.
0: Nisikiliza.
3: Na mwachane na vile mekuwa katu salongo.
0: Eh, wana.
3: Haiko vya manimiro.
0: Sa, hiko na pounda. Nishifika kutuwa salongo. Na seksa. Eh, wana chuchonane kwa.
2: Sawa, baba.
0: Eh.
2: Achanga.
0: Muko na matransport.
2: Ovalamuse. Uko na nini utapana.
0: Eh.
2: Haa, una kitu. Inafakuwa na jikubali dogo.
0: Nijikubali.
2: Sasa.
0: Nasina kitu wa ego. Hakuna huko na milifra nikalena ndepane.
2: Utambia tenganyata kukopesha.

0: ligulu yangu bili ya mbuzi ya minauza. Batanda wa sasa niluza mbuzi muzima. Ifo mienda na ilembelelesha yulu wa kikapo. Mpaka tansozi bapandi. Leo, minuza kumakopa kopa batazia se ni mbuzi.
1: Hey, mama ya mbuzi, tutapiga mbuzi.
0: Funga lulu mulomo na zaki ya ninguwa mbalabala waka mkoshe we.
1: Hey, mbuzi, mbuzi, mbuzi, mbuzi, mbuzi,
0: mbuzi, kunyumba waka mwanaramu we. Sama na kugongele makanyo taniambia nini we.
1: Nakona adopo le mtoto hata.
0: Shuki, shisa kunyumba tushuke. Nikulu ya mbuzi,
2: mbuzi. Mere, hati nikala chope mbele ni bebe atai mbuzi na miku pale.
0: Hapana babo, siniangushe mbuzi yangu, nimeuza kwa tabu, nimeuza kwa tabu.
2: Hani mbuzi ya kuzimi.
0: Iko ya kuzimi.
2: Siacha tembeo peke mele.
0: Hapana, iko mkikapo, ifu na batia mkikapo.
3: Mama.
4: Pachang.
3: Medu wangu.
4: Oui.
3: Dilikuwa napende nikundisi.
4: Hmm.
3: Esika nikuwa hili deba nisimaba.
4: Yani, kweli gani?
3: Sa duniani kama mbinguni.
4: Au yuwake pachanga lakini. Mbona unjo minezoliza vile unjo mshamuka mina kuwana
3: ilakia? Mbe ni kweli papa, wewe taa wengine watatu.
4: Unaraka mwusha kuwana ile tabia kusema mwanamke watatu. Iko soli shaze nda kule mwanamke watatu. Eh? Mwusha jikaza na hiki nyo mwanamke watatu, mwanamke watatu. Siyo wako munini? Siyo wako munini pachanga?
3: Mama, wanasema duniani kama mbinguni. Manake papa, au mwingine tu.
4: Umupatia sa dadako.
3: Tu mbinguni manake.
4: Umupe sasa dadako.
3: Eh?
4: Umupe dadako. Ulimpatia fulushi ya utosheki, umulete dadako sasa nako watati.
3: Mary, Mary, angari. Oli.
4: Sema.
3: Oli, tumigulu tu wabu. Senu kiri.
4: Te, anatoka ime, unamona za cheka, anatoka imelewa tote yaki. Anatoka imelewa tote yaki kwa cheka.
3: Mwenuwe, lakini papa kupatia. Chinja kuku warikiwe.
4: Baba kwa nanipatia ara sio gani? Da sio gani baba kwa nanipatia? Makuta yake yote anayoka kule kule bibi yake wapi? Ananipa nini?
3: Anauza mbuzi.
4: Sasa.
3: Anauza mbuzi.
4: Ulishona na mimi naeuza?
3: Manu are tulikula nyuma kuona ana.
4: Usiki?
3: Mimi makabala buchi makukuta nyie sio kiasi chovuka chovuka.
4: Si bora tu likula pachango likuwa nayo. Si bora tu likula.
3: Meru wangu shanje. Chinja kuku barikiwe.
4: Bana ni para sio kuuza kuku bana. Washa nipatia ara sio kuuza ndagara. Ya kuuza sambaza ndagara. Nani za kuku?
3: Organization cho huna tumbo na mwanja kuna panaka na sawa sawa. Wewe bali kupata ka 20 dollar hapa juu.
4: Uliona ka pachana?
3: Kwanza ka uchomigo. Ndio uliona. Eske
4: uliona ile mangonyo
3: ile? 20.
4: Uliona ile mangoze zilitoka. Njoo nipatie 20 dollar mie niende uza chakula niko sasa nguo kuvala.
3: Za zilitoka. Msikiza zawadi. Ya bilitoka vitashaga. Kuko mfalume mmoja.
4: Nitaishaka mea kwanza nilivala.
3: Alikuwa na huwa watu mkarche yaka. Kisha akatafuta huwa fundi mmoja. Akamwambia nifanyie kitu kimoja. Chenye kama mina sirika, nikikiangalia kwa mina furani. Kama mina furani, nikikiangalia kwa mina sirika. Nesikidisa. Akamwambia bagi. Ile bagi akandika, haya yote yatapita.
4: Haya yote yatapita.
3: Nesikidisa. Sasa ule mfalme kwa mudansi akiangalia kwa ile bake alisema yote yatapita anatoze kama natafutwa watu akiangalia yote yatapita anaacha mama yote yatapita
4: njoni fair nisikwe na vala nikwambie sasa mimi na vala kama mimi natoka mimi naenda banaona wanasema bibi haijiuni lakini bia nilikula bibi kwa mtumbo avionekanake
3: haya yote yatapita
4: haya bibi kwa mtumbo avionekanake monshere njoo maana nikikula yote. Ndagara mimi kama mimi napiga bazeri shamu na mimi nachomoka
3: bazeri shenayo yatapita
4: nifeni siko na vala
3: haya yote yatapita
4: basi bibi alikuwa mimi niko sexy lema sifa mko nauza mambuzi anashinda vala
3: masifa yote yatapita
4: merci
3: merci nayo yatapita
4: itakusaidi
3: itanisaidia nayo yatapita haya yote yatapita chipe moyo mama acha utembuzi

0: Sheri?
1: Wewe baba.
0: Mara mimi nasiwe. Wapi kuna Alex mimi nasiwe.
1: Ndakupepa kwa bwana nyimbali.
0: Kama mtu anafaa kaishi mara kama nimeisha hizi siku. Sijua hata.
1: Nini probleme ni nini bwanangu?
0: Na
1: nini? Bwanangu anjo kila kitu. Ukienda huku mimi naankadre huku. Utachoka na nini baba?
0: Sheri mimi nachoka.
1: Nini ile niambie niko tayari.
0: Make aone kisi niko.
1: Ai.
0: Wewe uko shifuna pepo kifua.
1: Sifoni ae tena, sinda repase, tosha ni repase.
0: Wase ni alema hii.
1: Bali kupiga?
0: Aha, umete mangi nipiga masi.
1: Ikala siku wanzapa ni kulete chakula wanangu.
0: Nani, zaote ya nifime. Aseme ae tu wenye nafaka pendelea mwani mwani mwani mwani mwani.
1: Unapendelea na kunini, unampatia 15 milo, unapatia 7 milo. Unapendelea kunini baba.
0: Donke, ase weye, njomi na konsidere kumushinda.
1: Ah, mufaso gani?
0: Mwenye nipata kara, maake kama nipata tuseme $10, manake weye ni $40. Rasio yote ya zero ni kwako.
1: Papa, unaniambia unapatia zaidi makuta ya miguu unanipatia kidogo. Ni organization ndio hana.
0: Lakini sheri.
1: Hajue jiorganize.
0: Sheri. Est-ce que yeye nisikia ni kweli ama ni bongo? Ile tu ndio naambia. Yenye nilisikia ni kweli ama ni bongo?
1: Kuhusu nini baba yangu?
0: Sheri. Uniambie kweli. Nikwambia kama mimi nakuwa wa pili, sinipatie kile chochote bongo.
1: Aha.
0: Mimi napenda nyewe.
1: Maki sheri mwanamke kisha kwa kwanza anaonasa ndio vyote.
0: Na watoto yako na tutu yako.
1: Nisha katana.
0: Na benu nyewe wote ni wangu mimi.
1: Probleme ni nini? Ndio nikapenda nijue.
0: Tuka bunda sika kwa kitu kisha.
1: Aha.
0: Kweli. Confiance iko na tia juu yako. Eh?
1: Sheri wewe niambi kwa probleme ni nini nijue kwa sangu ndio zia kutubu. Siwezi tubu na siajua kwa kosa. Si chakula hii baba wangu, chakula hii mimi nafunula hapa. Chakula hii baba. Na maji hakuna wapi.
0: Eh, ni chakula lusa hii.
1: Njoo, niko na nini bwanangu?
0: Maake, lakini, nani fulushi? Njoo chakula nipatia hii, sereo mimi nishasikia.
1: Simu kukama kundu kakamkumba, kumba kakamkambuzi yaka bwanangu. Nini fea hee bwanangu, nini niibe?
0: Bibi yangu, ukula mwingine wala nini yetu?
1: Wenjo biote, nilecha bajene na jozu shawa meni kaolewa na we.
0: Sheri, nikwambie, habari nishasikia sai, haiko njoo chakula ndizi kula imi.
1: Aha.
0: Kuipatia nani mikombogolo ya nani ya mbuzi?
1: Nilichinja mbuzi?
0: Ulemea njua mbuzi, hapa sulichinja ulemea mbuzi msoko.
1: Hey! Halo!
0: Pachanga. Nisawa?
2: Unaanza kula.
0: Mbina anza kula, mikula mbuzi wa nchilia.
1: Nini nakuleta?
2: Magampale ya mbuzi.
1: Maaliza sawa vila kuleta utoke sheshu.
2: Nilikuwa napenda nipulisa papa.
0: Njiyo.
2: Na kwash power. Kwash power.
0: Cash power.
2: Kwash power.
0: Cash power.
2: Au kwashi.
0: Okay.
2: Aseme banokea hapa liku nyumba jo mama niambia ni.
1: Wewe ndio mbeba mchungia kule.
0: No.
1: Papa Sheri.
0: Pardon.
1: Tu kwana sema kila kitu kuverite. Wakati kwa ndio kwa bibi mkubwa. Mimi ni mloka binaniona ae.
0: Sheri na divari. Kamata makuta.
1: Kamata.
0: Makuta. Nebia.
2: Ndio papa.
0: Okay. Wewe ndio wasi.
2: Yesu fine changwa na maji.
0: Ali kuangalia vile. Eh, poposha mwanaume. Sheri. Mie kwenye nishasikia haiko chakwenda sikudai. Mimi bana naambia na sawati pika na confirmate. Aluna mbuzi mkikapo yako.
1: Na ataloga.
0: Aluna mbuzi kisha unipatia njo mikombogoro.
1: Sheri, na ataloga. Kama mtu atafatilia na takufa.
0: Niambia sa, mimi ndio nipitao na kumeza. Mimi natia kumeza hapa sasa.
1: Mimi gulu ya mbuzi ile nilikuwa nalembelelesha kukikapo. Baba raha jipe mwenyewe. Sina kunipa raha, sina kunuzia mbuzi ya mzima. Mimi nakuwa bilisheni uzo kumigulu wangu wa mbuzi. Nitie yule ya kikapo yule alegime.
0: Fulushi.
1: Na ndamu lumisha roho mpaka ta demisione.
0: Malake hii migulu ulitia yulu ya nani ya nani ya samaki.
1: Nilitia yulu ya bibi legibe bibi shuni katia bikaanza lembelela. Na siku nilisikia ni kwa sema nilipiga getri. Hakukua getri.

0: Kulo migulu. Kisha sana kia takia leta ako fujo na ile mandevu. Misana kia mjuma takia atakia seme. Na hiko nakula migulu ya mbuze nyai babulio.
1: Tayo, tayo. Hakuna. Sikirisa. Kude mama, luto njuma migulu ya mbuze. Utu mikombokono.
0: Akaitia mwele mishogolo.
1: Akaitia mishogolo. Wakasheke njwa luto nisikirisa. Njoma na pape kwenye gonde. Kule vikuno mkulisha mbaya.
0: Basi anaitikaka. Anaitikaka.
1: Nwangalia ata sante yaka leka fulushi. Hidu ni sante.
0: Biyabo vile pachanga. Kilonde mtu alijikataka imulumake.
1: Kisha nikasikia viko nikuongea.
0: Mie?
1: Eh.
0: Aseme?
1: Nikasikia fulushi anasema. Asema atakulumisha roho. Mpako ubungi.
0: Anilumisha roho kuni. Mie hui wazawazi. Mie?
1: Papa.
0: Zawadi na kuwa simbira.
1: Simbira.
0: Yo.
1: Kwa mkazi mkulu simbira.
0: Mwa hile sauti ata. Zawadi ya tingizike. Kwa simbira
1: na sikiri
0: tasawaji. Mie nitoke umu.
1: Shapa paka sema, atamuzia ingeno nyumba pembeni.
0: Auze, asipouza, siangaike zawaji hatoki umu. Zawaji anabana, simbira njo zawaji, njo kia mwambi.
1: Kisha akasema, atamukamatia vitu kwa...
0: Akipenda mbeba, atamukirani kuna mambo senki. Kote kwa napenda, meniwa zawaji sita abandone.
1: Sata muzea motoko kusaya.
0: Angana...
1: Akwe motari, moteri.
0: Anachunga niache mwinyumba, bangali wanabuachaka.
1: Semo jambi mpipipina. Atamuzea mafuta.
0: Wale, pachanga chana na vile. Akipenda mbebe kwa jampi, amuzi mafuta. Ambebe kwa la fontaine, amutengeneze. Ambebe kwa four petit, amuzi mapombe akona chamu kwa gelatere. Ambebe kwa mamama kesa, siyanga.
1: Asata mpeleko kwa mamama kesa, mshanjele, mikulu wa mtia binono.
0: Alebe kwa nataka.
1: Mendi kwa nisikikia misirani sana mie. Ata wadezi ya niko nisikia misirani. Mie niko janona yuko nisikia misirani. Apa hivi, niko nisikia fosang. Acha kupaza hapa yoteba nchuu.
0: Hey! Pachanga?
1: Mecha nana nasikia
0: mbae. Pachanga kia ni kuambi.
1: Zama
0: mbae. Au kupata teksu ni tanula ingo ya mtoto pale kumukamba inje.
1: Niko na mwaye.
0: Uteza rujate na kwa marapili?
1: Ndiyo.
0: Ukiji kazo ndeteta ingo ya mtoto mwana?
1: Ndiyo.
0: Ya mtoto waki? Apana ya fulushi na apana ya papa ya mtoto waki?
1: Kama minelde mureso?
0: Iyo napata tuwele kwetu ingo ya mtoto. Waki wa fulushi.
1: Ya jota wala.
0: Ye utapata wa, naona kwa kana maneno wa. Ah.
1: Ya garso. Ha?
0: Sime na kuambia ya mtoto banduku.
1: Sawa.
0: Ah.
1: Bey.
2: Bey. Fulushi. Fulushi. Fulushi.
3: Siri.
2: Mbo, en fait, bien le fanya. Il est déjà là pour tchonganisha. Kweli?
3: Mwaili bitakaka, ana bipataka papa. Mini kunyonjo. Na nyonjo bakikata mtu anakufaka.
2: Koma explike utie migulu kukikapo kisha imini kule Nikule njua vishogoro Mnyumba Buwi malgre kukwa isamaki pembeni kwa griye
3: Minaanza eh? Ini lansmatu
2: Lansma office
3: mm. Eh. Na ngombe na keno mkikapo papa
2: ah.
3: Na ngombe na kuya
2: Mbo oke
0: okay. Mm. Bonjo papa
1: Mareba ngombe mkikapo eh. Mama mino kiache
2: Akui
4: Bonjo papa
2: Nikizani upu, nikizani kuna kumasomo. Nuna ujashiki, vakansa hiku. Sivili.
4: Utani ujia chakoti.
2: Na nisona. Suna enda katu.
4: Mama chauti.
2: Suna, uawende kurondi vakansa.
3: Fisi.
2: Uawende kumasomo.
3: Fisi.
4: Kwa nata fungu hiyo.
2: Haigo kufunguliwa. Eski, uawende kumasomo kurondi vakansa.
4: Kwa hiyo vakanti. Kwa hiyo enda haku.
2: Kisha.
3: Fisi ya kui.
4: Wajua mama.
3: Kisha kwa sambai, wende lala. Wende lala mfisi.
4: Machomo ita fungu hiyo mbe papa.
3: Sawa, atasikia mtoto wangu.
1: Mama ande lala hapa.
3: Eh, pachanga pardo, bana kutuma?
1: Mm-mm.
3: Bana kutuma?
1: Ndalala hapa.
3: Utapalalo na usha palala siku gani? Yeah. Siku gani usha lala hapa, shuke na mbelo utalala hapa. Mm. Eh, bana kutuma?
1: Ndatandikia kwe basi.
3: Utamutandikia juvi kwe. Ukwazo utanikatia kamba mangu, ukwa nijogia kwae.
1: Perza?
3: Utanikatia kamba mangu, ukwa nijogia kwae.
1: Papa alisha lala.
3: Alisha lala kwa pumzika kekule.
1: Hakuwa najifunika mtu ngani angalie.
3: Hapana papa.
1: Naangalie
3: tu. Utangalia nini?
1: Banipatia kawarithi.
3: Ya kuenda wapi?
1: Executive.
3: Ya kufani?
1: Executive.
3: Mtu tangu anakufani ni jone mangali?
1: Ajifunika imbo ziko mingi mwema
3: siku. Anajifunika papa utanikatia kamba manguo surudia nyuma.
1: Sao basi. Elezima ndirisha pata. Kama mama raba ankeresha zawati. Usuri ya chenande tupu. Ya chenande tupu.

0: mama nilishaona. Nilishaona ombi lako. Unasema mbu mwenyewe kaboka nimemalizisha
1: kabla. Malizisha baba, maki nisimuonake atate na malizisha.
0: Maneke nimalize.
1: Maliza leo leo baba. Maliza kazi.
0: Wite! Tenda bida tenda rubinga. Ikara mzuri.
1: Ndio baba.
0: Unasikiliza? Hapa tayari nishamaliza kazi. Unasikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe wende ndamaliza kazi mie peke.
1: Haina shida baba.
0: Wewe utakutana kule. Usiseme yambu kamutura ndio alifanya vile. Unasikiliza?
1: Ndio.
0: Wakati tachomokea tu, unasema baba amenisema, baba amenisema. Unasikiliza?
1: Ndio.
0: Tenda bina. Tenda bina tenda rubinga.
1: Unasikia baba?
0: Amama kwa.
1: Amama kwa.
0: Amama kwa.
1: Amama kwa.
0: Oh, tendera muenga. Mm.
2: Ema? Wanyachana kumutimu.
1: Pachanga?
2: Kuma kani na
1: mwana. Pachanga?
2: Mama yao.
1: Mbona ika leso kwa jina la Yesu? Si nilienda na ika leso mi?
2: Hapana, njo njo njitaka.
1: Njoi?
2: Eee.
1: Kwa jina la Yesu Mungu. Zilikuwa mbili?
2: Zilikuwa nafanya nani?
1: Yo Mungu wangu weza waji mie wabo. One buwere were mie wabo minajuu ya mtoto wa semimi. Yesu we. Mama ee. Pachanga. Kwa jina la Yesu Mungu we.
2: Mama.
1: Mtoto wangu kwa piba.
2: Mtoto
1: wangu. Pachanga. Yesu weza waji ee. Mungu were were Mungu we.
2: Mtoto
1: wangu. One buduru ya zawazi Mungu wangu kumemina kuwaki were were mbaka hivi mama.
3: Ati ati mama kuna lio Mungu.
2: Yo yu mama.
3: Mimi yuriko.
2: Mtoto yu.
1: Pachanga.
2: Mtoto.
4: Pachanga, nini kwa umangu sana? Sekwa? He? Nini?
2: Kato hana kufa.
4: Nini?
2: Kato hana kufa.
4: Mtoto wana kufa?
3: Hana kufa.
1: Sheri, mtoto nilala tu nanjoka kufa. Nilimuacha hapa, Sheri.
4: Sawati. Usidanganyi.
3: Nili ya wangu
4: mine. Atasio. Mipeki. Mipeki. Apana, mipeki minasikia
2: wali. Unyata na mtoto wakati unasema kalesonjo libadirisha.
4: Zawati. Ha.

0: wangu we, umfumuni wakweli kabisa. Maligile kia wangu njua nakufa, kuna ta problemi. Basi ni nini, ndazala mwingine. Hapa sasa, inafaa Edi njo aende. Edi sasa turu yake. Yaya na mkosa na mimi na mkosa.
1: Hapa, ifo sai ni yende ni bakiana Edi mipeki. Ida mapenzi hii, kukotea ngambo yako. Siasha wako mtoto wake na kila mtu ashajua. Ifo na mimi niende gisi na hana kofiansi kubwanake. Ni mutola kwa wangu mie peke.
2: Mere, hauna uchafu ya kwenda tupa kumufeleji.
1: Wende tupa mayane zonona mbarabara, mjotu kwa tafuta kwa uchafu.
2: Ona lukifu.
1: Wende tafuta mufeleji, utapata uchafu mwizi.
2: Maibo.
1: Mwenje muko munanula mango kukamba banazimba.
2: Mere, kwanza kwa mwizi wa bwana.
1: Avikone baba.
3: Barumune, barumuna yoyoyo. Lubinga kwetu, barumuna. Barumune.
0: Kilikuwa
4: kipindi duniani kuna mambo.
5: Bien fait Kahasha les généralistes.
6: Kamuda makum ni deriving le con.
7: Charline Katembo.
8: Blanc bien mungu gufa.
9: Grand-père Pachanga.
0: Nabintu Bichera. Kwa ngambe fundi tulikuwa tunasaidiwa naye Emil Muindo. Na ukitaka kuwasiliana na sisi utaita kwenye namba
10: 099-086-4915 099-086-15 ama 080-89-75-564.
0: Na page yetu ya Facebook ya
4: Duniani kuna mambo, Radio Maendeleo.

0: Tunawashukuru wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa saa za usiku kwa kuona mko kando ya maredio yenu kwa kusubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na kijana wetu Alain Zar, na hapa ndani sio tuko na
1: Lambert Moise Kashombe Perle ici papa va bien.
2: Georges Tebayi Basire mama Jojo.
0: Badi banga papa Gaston. Kwa hiyo wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa saa za usiku kwa kabisa kwa kuona mko kando ya redio yenu kabisa mlale, mnaendelea kusubiri hii kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Na kwa siku ya leo ni mama Georgette anatashia kichwa cha hadithi, atawaambia kichwa cha hadithi inasema namna gani.
2: Kichwa cha hadithi inasema binti wa mfalme na kijana maskini.
0: Binti wa mfalme na kijana maskini. Mnasikia kama ni yale tutazungumzia kusikia leo. Na tunaanza na watu wengi wanaanza kutubipe kwela mulalake.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wanaanza kutumia mamesaji kusema kama viko tayari kwa kufata hii emission. Tunawashukuru papa Mweze.
1: Ndiyo kabisa.
0: Na wengine wanaanza kutuandikia, tuko na vibaru hapa mama Georgette.
1: Ndiyo.
0: Na wana huko na mamesaji ya watu hapa. Ndiyo. Na wengine wakuandikia barua.
2: Ndiyo baba. Asante sana. Hapa niko na barua ya papa Safa Business pale pa poste. Anasema kuna tufuata 5/5. Pater ni fundi mkubwa wa kutengeneza mamashini pale kuposte. Anasema na natufuata 5/5.
0: Yeah.
2: Alfa fundi mkubwa wa Maepson na anasema natufuata vizuri. Na mkuru Baibasire Pamulamba Walungu anasema natufuata 5/5.
0: Papa Mwezi.
1: Kabisa wako wengi lakini hatutawamaliza wote. Nilipata barua ya Amani Amani Panyangezi Deste pa Labote, wote wanasema wanatufuata 5/5. Baraka pa Chiragabwa, Jiste pa Kavumo, Bashizi pa Kaziba, Bachigale pa Birala. Na anasema anatufata 5/5 na anatumia hadithi mwa yenye tutaongea wakati fulani. Mwaruimba pa Chiragabwa, na bila kusahau kaka Darame pa Lwambuye.
0: Mama Georgette, hadithi.
2: Hadithi njo.
0: Njo hadithi za mababu.
2: Hadithi njo.
1: Njo hadithi za mababu.
2: Aha, ya hadithi yetu ni hatari sana.
0: Ndiyo.
2: Binti wa mfalme na kijana maskini.
0: Ndiyo kabisa.
2: Kulikuwa ka kijiji kimoja, mulikuwa ka mfalme.
0: Ndiyo.
2: Yani mwami.
0: Ndiyo.
2: Mwenye kijiji alikuwa ka na binti yake mrembo sana.
1: Ndiyo kabisa.
2: Binti alikuwa mrembo sana.
1: Sana tena sana.
2: Watu wote walikuwa wanamsifia, alikuwa kwanza mrembo tena mwenye tabia nzuri, mwenye wake ni mzuri.
1: Ndiyo kabisa.
2: Alikuwa anaheshimia watu wote, wazee, watoto wakubwa,
1: vijana wote kabisa.
2: Kijiji kizima kwa wanamfurahia sana.
0: Mrembo.
1: Ndiyo.
2: Mrembo.
1: Ndiyo.
2: Hapana, urembo alikuwa na tabia mzuri.
1: Alikuwa na tabia mzuri, kwa na adabu, kwa na
2: urembo yake. Ndio,
0: ndio.
1: Ndio.
2: Akakutana na kijana mwa maskini. Kijana mwa maskini akamwambia, "Mrembo na kupenda sana."
1: Sana.
2: Binti naye kwa ukarimu wake, sasa kamsikiliza ule kijana.
1: Ndio kabisa.
0: Angalia tabia yake
2: ni nini. Kijana alikuwa mtaratibu, wakaongea, wakaenda ikala chini ya muti.
1: Ndio.
2: Unaona mapenzi ya zamani,
0: ndio
2: kuongelea chini ya muti na kuulizana.
1: Ndi
0: siku asiri
2: asiri
1: wakati tunabakuwa banaingia ndani ya nyumba
2: hakuna na hapana karamusi alio mahoteli hapana ni chini ya muti wao wanasema fast fulani tunakutana na
1: ndio kabisa
2: sababu kwa na muti yao yenyewe walikuwa naenda ikali yako waongee bako na saa sinyale zabo makaendelea msiano mtoto akienda shota maji anakutana kijana kake pale bakazoeana bakafurahiana bakapatiana maagano.
1: Ndio.
2: Binti akaambia kijana maskini, japokuwa uko maskini na kupenda
1: sana tena sana.
2: Na mie na kuahidi kama sitakuacha kama.
1: Sitakuacha.
2: Kijana akaambia binti wa mfalme, kwa kuwa wewe ni mwanamke mzuri, mpole, mnyenyekevu. Na kuahidi.
1: Ndio.
2: Na kuahidi na mie kamwe sitakuacha. Uvumiliane, univumilie kwa umaskini wangu. Sasa zingine uko mbele Mungu atasaidia vitu vitakuwa.
0: Itakuwa mtoto wa mfalme, ndio maana mimi naweza kuchukia.
1: Ndio.
2: Binti na akasema tabia yako na yangu binaendana japokuwa mimi ni mtoto wa mfalme.
1: Ndio.
2: Lakini sitaruhusu mtu avunje uhusiano wangu mimi nawe.
1: Na mimi na wewe.
2: Paka kwa naendelea kabisa bakadumu Musa nao.
1: Ndio kabisa.
2: Kufikia siku mfalme akapata ile habari.
1: Ndio.
2: Unajua binti wako? Iko na uhusiano na ule mtoto wa maskini.
1: Ndio.
2: Kijana maskini.
1: Ndio.
2: Mfalme akasema nini?
0: Mniambie tena.
2: Paka mwanisema
0: nini?
2: Vile. Binti wako iko na uhusiano na yule maskini
1: na yule mtoto wa maskini.
0: Ni mami.
2: Ndio. Ni mami. Anasema anangoa binti leo afike hapo.
1: Mtoto wa maskini anahusiana na binti wako.
2: Ndio. Baba akamwambia kue hapa wewe na mama yako. Na zamani kosa mtoto ni mama ndio atakufa.
1: Ndio.
2: Mama wewe unajua kama binti wako ashazaa pendana na yule kijana maskini.
1: Ndio kabisa.
2: Mama aseme baba. Kuko shida?
1: Ndio.
2: Yaani juu tuko batajiri, tuko bafalme, mtoto wetu anadrua ku Linda maskini.
1: Ndio.
2: Baba akasema mie mfalme.
0: Mie mfalme.
2: Tajiri. Mtoto wangu mie.
0: Ndio leo na maskini.
2: Nasema hapana haiwezi kuwezekana.
1: Hapana
0: kane.
2: Binti hata sema kitu mbele ya mfalme. Mama kaanza lia, binti akaanza lia. Bas, makambia binti natangia leo hautatoka tena hapa.
0: Mfalme anasema.
2: Mfalme anasema, kama juu naendaka kumaji, nenda wapi natembea njoo nakuwa kutana ule maskini, hautatoka tena.
1: Hautatoka. Akamweka ndani ya lupango akamtoka tena.
2: Ajisinjo. Ajisinjo.
1: Ajisinjo baba.
2: Bas, mfalme kumbi kijiji kingine iko na mwenzake mfalme.
1: Ndio kabisa.
2: Shakaambia mwenzake mfalme, yeye kijana yako. Kaniwea binti wangu. Ndio miti mrembo sana kwangu.
1: Ndio.
2: Anapasha wawana. Falme nata sima kweli. Nabi napenda shiwa falme bawili. Tuwawe yani.
1: Tuwawe yani.
2: Paka sikiliza habiabo binti hajue. Kijana mwingine hajue.
1: Ndiyo kabisa.
2: Hataambia binti mini kwa na kijana mwata kuowa. Mtoto wa mwenzangu mfalme.
1: Mfalme kabisa mwenye uweza.
2: Mfalme bawili wanapasha wawana.
1: Mwenye anajiweza.
0: Mfalme babati mfalme na mwambi.
2: Ndiyo mfalme anambia binti.
1: Ndiyo.
2: Maskini hawezi
0: kuwa ndani yake alisha kuazika.
2: Binti acha lumia roho. Na agano bashaka patera na mwenzake.
1: Bashaka pendana.
2: Agano ndio kibaya. Unaambiana kitu ukivunja zamani bakuta na kuvunja ile maagano.
1: Ndio, wakati ya zamani ilikuwa kuheshimia maagano.
2: Nakupenda sitakuacha.
1: Nakupenda sitakuacha.
2: Kila nguvu ile.
1: Ndio.
2: Mfalme akasema kwanza siku fulani wataniletea mali tu. Tuanda harusi mbio mbio ule maskini askini.
0: Ndio. Ule binti alikushaona ule
2: Hapana.
0: Alikuwa hayamuona.
2: Baba
0: yetu tu anasema.
2: Baba anasema mie mtoto wa mfalme mwenzangu ndio atakubeba.
0: Simujue.
2: Binti tajibia mfalme.
0: Hakuna si baba yake.
2: Analumia ndani ya roho analia, mama analia, mume wangu.
1: Ndio.
2: Acha huyu mtoto anateseka. Mtoto anaanza kuwa anakatala chakula mnyumba.
0: Anaingia chini, anaingia ndani ya kitani ya chumba.
2: Mama analumia mfalme.
1: Bibi ya mfalme njoo anaanza semea.
2: Anasemea
1: binti wa mfalme.
2: Nisamee.
1: Usimize mtoto kimoyo.
2: Acha kuchagulia mtoto.
0: Mtoto alizapenda yule maskini.
2: Mtoto wetu alikuwa anacheka wakati alikuwa anapenda yule maskini. Kwa leo mtoto furahi
0: imeisha. Kwa kunungunika.
2: Kwa kunungunika.
0: Hakule tena chakula.
2: Cha mtoto. Mfalme anasema, nilishasema na nilishasema.
1: Uitisho katali.
2: Tanda harusi. Harusi bibi ataandika kama ni kuandika kama masinyali za zamani tujue. Wanaambia ule mja ule maskini wangu kama ndio vile habari iko baba yangu anakatala sijui ni
0: ule binti wa mfalme.
2: Binti wa mfalme anatuma mwimbi kwa maskini wake.
1: Manake anakatala ule binti ule kijana wake.
2: Basi yeye kuna ya kusema au sikika kama baba njo anasema.
1: Baba alimshurutisha.
2: Baba anasema mie niko na wangu mtakuoa.
0: Sitaki ule maskini.
1: Na yeye pekee atajiuliza ndatoka mlupango aikusudi
2: nionane tena na ule. Yeye katuma kazamu
1: kama ndana naye na hata kama iko maskini
2: ndio njoo akatuma maskini kusikia habari kweli na mie kama sitaitika tushaka ambiana kuna kuachana
1: makano kabisa
2: kama nikukufa nikufa
0: ndana namwambia
2: njoo maskini anasema anaambia yule mwalimletaka habari
0: kama nifue itakuwa
2: kama nikukufa bora nikufa lakini siwezi mwacha mke wangu tushaka agara tushaka
1: siwezi mwacha.
2: Siwezi muacha
1: na mimi. Ndapendana naye na ndamutafuta tu chini na yule.
2: Ndio.
1: Mpaka nimpate.
2: Kumbe anazaka bakia pembeni ile lupango ya mfalme anangoa ya siku ya harusi.
1: Ndio. Ndio.
2: Si binti atoka kitu.
0: Ule maskini.
2: Ule maskini naye akasema mko yangu.
1: Ndio.
2: Sitamwacha. Tunapendana sana. Ule mwanamke anateseka.
1: Aishapenda. Hakuna mwanamchangu.
2: Ndio siku ya harusi itafika pale.
1: Ndio.
2: Unajua upeke bafalme bawili magari za kila aina zilifika. Hey, mashevale, hey,
0: ni mapunda za zamani.
2: Mapunda za zamani wanakuya, basha alika
0: walifika yote.
1: Na wale wanyinti walinzi wa Gwami wote wanafika
2: bitu ya vile.
1: Ndio kabisa.
2: Wanafika kwa mfalme.
0: Na baba kwesho alikwesho jua ile habari nao.
2: Si baba sakasema si mfalme analika watu wote.
0: Hawajua kama binti alikuwa anapendana maskini.
2: Banajua. Baba sasa mfalme ameshakataa.
0: Basi
2: mfalme ameshakataa mwingine mwanaume.
0: Ndio.
2: Kijiji kingine sasa kwenye mfalme mwingine anatoka nani anakuwa na watu yake. Mtoto wa mfalme patafika pale panaandaa karamu kubwa, chakula,
1: vinywaji
2: ya furaha sana. Batasema
1: vuvuzela mamishekera vitu ya vile iko pale,
2: mwanamke basha mupamba yote mtoto wa mfalme.
1: Ndio.
2: Lakini cheko hakuna,
0: hakuna kucheka, hakuna kufurahi.
2: Bibi wa mfalme nata akuya, hakuna kufurahi. Kwa kuwa mfalme isha sema, hakuna mwingine wakatala kinywa mfalme.
1: Ndiyo.
2: Lakini mama, bibi ya mfalme, ajwata endea, zavile bashamuka, bashauri. Kwambia mfalme, hivi binti wake anateseka, mtoto hakule, hakunywe, hacheki.
1: Ndiyo.
2: Kwa nini alazimisha mapenzi ya mtoto?
1: Kwa mwingine.
2: Banaendea mfalme, mfalme anasema hakuna wakupinga kinywa changu. Anasema mie baba na mie mfalme wa kijiji hiki. Au nifunge yule kijana maskini.
1: Ndio.
0: Atasemea
1: nani mwingine?
2: Atasemea wapi?
1: Sababu wakati ya zamani ilikuwa kama ukachagua mtoto wa mfalme na mfalme hapendi, anamfukuza ndani ya kijiji.
2: Juu itafika harusi. Panaita binti.
1: Ndio.
2: Binti anakuya. Ana furaha kwa kweli.
1: Ndio.
2: Pale pale maskini naye nje anaanza kugombana sasa mulupango. Aingie kwanza kugombanisha walinzi mpaka ingie ndani.
0: Kuna tukio wapi wafujo hivi?
2: Tena wa uchafu wanavala manguo za kukatika na kusema anawashinda nguvu. Kwa maskini iko njoo kosa nguvu wala njoo waona moyo wa mzuri.
1: Na ilikuwa maskini na iko na adabu na iko msikivu.
2: Kwa atasema huyu
1: ndio
2: niko nalia nafika. Mpenzi wangu iko na tambala katikati ya watu. Mpenzi wangu binti anasikia sauti. Mpenzi wangu
1: ndio
2: binti naye kwenye alikuwa nikana na shimama mbele ya wafalme. Anakimbia yule
1: anaenda
2: mbatu anatoka mbatu. Hata maskini wake kwenye anapiga magoti kwa alia. Balinzi bako namrudisha maskini na haitiki.
1: Ndio
2: binti atakumbatia maskini wake. Maskini namwambia, juu niko maskini kweli.
1: Ndio.
2: Njoo mnaweza vunja uhusiano wangu mimi na wewe.
1: Ndio kabisa.
2: Binti anasema iko mie baba ule lakini na mie siitike.
1: Na alitumfanya safari ndefu na wewe. Sasa anafanya mawazo siku za kutosha.
0: Tukufa tena yeye mimi na wewe na baba hizo nikamata mataji.
2: Binti anaanza lia. Watu wote mwarusi, mkaramu
0: baka. Anaanza ngali. Bana ngali.
2: Watu wote huzunika kama yala.
0: Mama anahuzunika.
1: Sababu gani huyu? Binti
0: yake naye anahuzunika.
1: Binti hana furaha na kati ya sherehe
2: sana. Ona ule kijana wake anazalia anasema unisaidie mie siwezi kukuacha. Kumbuka hadi zetu tuliambiana tutaachana kamwe. Binti anasema na mie nishi kwa hitia sitakuacha kamwe. Mtoto wa mfalme alitoka mkijiji kingine. Na mfalme baba yake anasema naona mamisaji zinaanza ingia na mape.
1: Ndio kabisa.
2: Kisha panaangalia anasema kijana anambia baba yake.
1: Ndio.
2: Kwa niko saa unaniforce ni wewe ubinti wa batu.
1: Ndio kabisa.
2: Ijapokuwa hanipendi.
1: Ndio. Akaendelesha vipi?
2: Hanipendi.
1: Eh.
2: Ase Bwana baba alisema shongea na
1: ilionekana tu anampenda sababu alionyesha upendo mbele ya watu.
2: Nani? Kijana wa mfalme wa kutoka kijiji kingine akasema.
1: Ndio.
2: Akashimama naye. Ndio bwana harusi.
1: Bwana harusi.
2: Akaenda kwenye wale wawili wako na lilia.
1: Ndio.
2: Akasema kijana, nini? Kijana maskini akasema ijapokuwa umaskini wangu hawezi nikamata mke hivi.
1: Ndio.
2: Tunaishi miaka ya kutosha mimi na mke wa umbinti.
1: Ndio.
2: Tushaidiana miaka ya kutosha.
1: Ndio.
2: Hatutachanaka. Na siwezi muacha. Hawezi nianganya. Mwanamke ijapokuwa uko mtoto wa mfalme, mimi niko maskini.
1: Ndio.
2: Mtaniua leo.
1: Ndio.
2: Ndiyo. Kijana kasema na waruhusu muoane.
1: Ndiyo.
2: Nakubali mapenzi ya kweli iko na hadithi yetu ikaishia pale bakaoana. Akaenda na maskini wake.
0: Papa Mwesi.
1: Ni hatari kabisa.
0: Unasikia kisa tunasema?
1: Ndiyo papa kasi. Ndiyo.
0: Unasikia fundisho?
1: Fundisho. wasikilizaji wetu wenye kufuata hadithi yetu wakati ya usiku kama na huu. Kweli kabisa wanapasha kusikia, kila mtu anapasha afate, atafute hadithi inasema nini, emi gani bali bantu, sababu fundisho inapasha kuwa kwa kila mtu kadiri ya hadithi anasikia hadithi yetu, na ni hadithi nzuri sana na iko na mafundisho mingi sana.
2: Ndiyo.
1: Na ile mafundisho mingi kila mmoja wetu kati yetu atatoa shauri kadiri ya hadithi anaisema, sababu ni hadithi, lakini ni mafundisho yenye inapasha kuwa kadiri ya maisha ya leo.
2: Ndiyo.
1: Wakati ya zamani ilikuwa wafalme, lakini kwa sasa ni watu wenye leo ni maisha yenye tuko tunaishi katika majamaa zetu. Unakuta mfalme mfalme wetu alikuwa iko na ile kupenda bitu ya mingi. Alikuwa ni mtu wa kupenda bitu ya mingi.
0: Mtoto wake papa mwezi alikuwa anapenda kuolewa na mtoto wa maskini. Sasa ule mfalme yeye anakatala apendi mtoto wake leo na maskini.
1: Ndiyo.
0: Anaenda kumletea tena mwingine.
1: Ndiyo.
0: Jamaa anaolewa, mtoto anaolewa hafurahi. Mama yake naye hafurahi. Unasikia pale?
1: Unasikia kama wewe hawezi chagulia mtoto, hawezi chagulia binti mwenye ataoa. Na garso kijana hawezi mchagulia binti mwenye ataoa. Sababu wenyewe walipendana, hawajua walikutanana wapi. Garso anapenda binti. Binti naye anapenda garso. Hakumpendea mali. Hakumpendea mali, alimpenda sababu aliangalia tamaa yake, nani tabia zake, sana angalia tabia yake. Bakaishi siku za kutosha na bakazoeana. Ashajua hii tabia ya huyu. Mimi naifurahia kwa na mali, asipokuwa na mali nitampenda tu iwe maisha ya kufa na kuzikana. Sasa mzazi hawezi kusema, hata uwe mwami, uwe mfalme, uwe patroa, uwe mwenye mali, hawezi katala seme huyu asikuoe sababu na maisha pendana. Kupendana kwanza ni kujitoa kwa upendo kiroho, kiakili, kisha baadaye utajitoa kimwili. Sababu ulishaona huyu tukipendana tutaishi naye milele. Tutajenga maisha mzuri naye. Tutaishi ile maisha ya kufa na kuzikana. Na waza ile inaweza tusaidia, sababu kesho tusi ambatishane mtoto kumkazia aseme upende ule na yeye hamupendi, sababu haiko nje utaenda ishi naye. Haiko nje utaendelea kuwa na mshauria. Ndio maana uko nakuta ba mingi leo bunyumbe kuna bako banawana. Sababu ilikuwa ile kumkaza, sababu ya mali, sababu ya kuogopa mzazi. Mzazi anamkaza aseme ule tunje mimi napenda uone naye juu ya tama. Kesho miezi mbili, mwezi moya, mwaka moya, bunyumbe naishi. Bunyumba kuko mwenyu ndakuta angalia na kazana mwayo, lakini haiko tena bunyumbe. Naanza kwa ya kuwa naenda lomba shauri kila siku, siku ngapi, mwaka moya, tena bunyumbe naishi ya bali.
0: Ndiyo, papa sana lada, tunaona ambuteze kuwa mingi kwa saa za usiku. Na kweli unafika ndani ya studio. Kweli ambuteze ilikuwa kabisa yu ilikukuta namna gani unafika saa za usiku. Na ulisa sikia hadisi yetu ilikuwa na gisi na zungumuza pale.
3: Bo, badibanga hadisi ni nzuri sana. Ile mambo inatendeka siku hizi zinajulikana majama. Lakini ukiona kama watu wa zamani walikuwa watu wazuri sana. Wao walikuwa na desturi mbele binti wake aolewe, anajifunza kwanza ndani ya ile jamaa, sawa, wanaishi namna gani. Au kama ni mvulana njoo ataoa, wazazi wa ule mvulana, mtoto mwanaume, wanajifunza ule jirani. Sasa ndio walikuwa wanashurutisha, mimi nataka tu uolewe na mtu fulani.
0: Ndio.
3: Lakini hadisi inasema kama ule yeye alikataa mtoto wake asiolewe na maskini. Sasa japo mali Mungu ndo anaitoa. Na mali kama Mungu ndo anaitoa, mtu hajuaki. Leo naweza kuja niko maskini mbele yako, na labda kesho kule mbele ndakuwa na mimi tajiri. Kwa sababu utajiri ni siri ya Mungu. Na umaskini ni siri ya Mungu. Katika vile vitu viwili, umaskini na utajiri, wewe usichague, kwa sababu unaweza ukachagua unataka tu mtoto wako aolewe na tajiri, kisha miaka miwili miaka mitatu ule nana kwa maskini kama ule maskini mulikataka. Ndio maana tunaweza tukasema ni hadisi, lakini inaleta mafundisho kusisi wenye tuko leo. Mtu tu mtoto akisha pendana na mwenzake, anakuonesha kama baba mimi napenda. Basi wewe sio tena kuchagua mali. Lakini leo hapa kwetu gisi mbatu wanakuwa leo, ule atapata ngombe 10. Ule atapata gisi nilikusomeshaka. Universite zote wewe mimi una franga nilipaka.
2: Kwa hiyo sisi rutisha.
3: Unaona inakuwa sawa vile uko nauzisha.
0: Ndio.
3: Japo kuoesha sio kuoshisha. Kuoesha ni watu wawili wakishapatana, wewe mzazi wanakupa njoo kado.
0: Ndio.
3: Wanakupa njoo ile manake wanakuonesha malipo kidogo.
0: Ndio.
3: Sio ya kushurutisha. Kuna wengine mimi najua kama vile wandugu zetu Waislamu. Muislamu kienda kwa ule kabisa mwenye anajua dini ya Mungu, hata kama ni Qur'ani, anaweza kuitikia moyo. Hatizame mali.
0: Ndio.
3: Anatizama tu ujue maneno ya Mungu.
2: Na maisha ya kesho ya mtoto.
3: Maisha ya kesho ya mtoto.
0: Ndio.
3: Na kuna wengine wanakupata shauri, kuna wengine wazazi wanatoa hao ndio wanatoa mali. Wanawapa. Mwende mwanzi yako. Hivi tu mmependana, mwende mwanzi yako. Sasa ya leo inakuwa hapa, mtoto wangu nani
0: nimsomeshe?
3: Mtoto wangu sasa ile amuru entere ndio kunaona mabunyumbe kwa nakufa leo.
0: Ndio.
3: Unasikia? Kwa sababu wale watu mbili hawakupendana.
0: Ndiyo.
3: Ilikuwa ni amour intérêt. Unajua mjamaa mzee fulani mna pesa, lazima tu mtoto wangu aolewe mume. Na wewe ndio unakuwa unaenda unaotafutia sasa mchumba.
0: Ndiyo.
3: Sasa ile yote ilileta matatizo. Ndio maana unasikia wanakuambia huyu alikataa, hataki mtoto wake aolewe na maskini.
0: Ndiyo.
3: Kuna wengine anaona akiolewa na maskini, manake charge yote itakuwa kwa sababu kama huko na mali.
0: Ndiyo.
3: Kata sharja mtoto wako kirudia kwako sio tatizo. Jua Mungu alikujalia. Sasa sio aseme nabo Mungu amajalii. Ile kidogo Mungu anawapa ni amana na amani kushinda ile utajiri.
0: Ndio.
3: Ndio maana mimi naweza nikasema huyu mwenye alikataa mtoto wake solo na maskini hakutumikisha busara. Alitumikisha kama vile ni mtu mwenye anapenda intere.
0: Ndiyo.
3: Na zile intere kesho yake ndo unakutana wengine wako wanachukua mali za wanachukua mali ya madawa, wengine nini, unakutana vitu vimwavimwa hivyo tu wanageuka wenda wazimu.
0: Ndiyo.
3: Kwa kutafuta naye apate mali.
0: Ndiyo.
3: Lakini mali Mungu akuandikia watu wote. Mungu alijua hata zama za zamani.
0: Ndiyo.
3: Kulikuwa matajiri na wamaskini. Kwa kupana fundisho. Kwa sababu sisi wote tukiwa matajiri, hakuna matatumikia mwenzake.
0: Ndio.
3: Sisi wote tukisema aseme wewe una pesa, mimi na pesa, mwingine ana pesa, nani atatumikia mwenzake? Hakuna.
0: Ndiyo.
3: Lazima kukue ule wa chini na wa juu. Kwa sababu wa juu alishe wa chini.
0: Ndio.
3: Na wa juu na hawezi jibebea mzigo.
0: Ndio.
3: Wa juu naye hawezi jilimia shamba.
0: Ndio.
3: Wa juu naye hawezi jipalilia mihogo. Hawezi jipalilia ndizi. Lazima akue ule wa chini mwenye atafanya ile kazi.
0: Ndio.
3: Unaona? Hata mimi naweza nikapata hapa message ya mwana kini mchuruzi wa essence anasema yuko natufuata usiku kama na hii. Na mimi napata message ya Claude Kaskalul. Na mimi napata message ya wa president wa Coiffeur wote Juvenale pale pa nyuma soko anasema vraiment mkazie pale hadisi inatusaidia.
0: Ndio
3: maana tunaweza tukasema usitafute tu tajiri. Wale walikuwa watajiri na wanakuwa maskini.
0: Ndiyo.
3: Na wale walikuwa maskini wanakuwa watajiri.
0: Ndiyo.
3: Na mle mutajiri muna vitu viwili papa badiba. Kuna mkosefu na kuna maskini. Mkosefu ni ule mwenye hana kitu.
0: Ndiyo.
3: Na maskini katika Kiswahili ni ule mwenye hana mkono.
0: Ndiyo.
3: Hana mguu. Ndio tunajua wahenga wanasema.
0: Ndiyo.
3: Lakini wewe usiseme kama hivi mimi nataka tu mtoto wangu aende mnyumba ya fulani ya ministry.
0: Mimi naogopa tenda tesetana kule.
3: Wewe ndio unamweka.
2: Sasa papa la.
0: Niko na mali mama Zorizito.
2: Nilitaka unajua kwa leo unaweza kuwa uko mtoto wa mfalme.
0: Ndio.
2: Mi hauna akili ya mfalme?
0: Ndio.
2: Sivile?
0: Ndio.
2: Leo unaweza kuwa kijana wa mfalme.
0: Ndio.
2: Mfalme anafariki, anaacha mali ya mingi, wala tuseme tajiri. Wewe unafuata binti yangu ule na mtoto wa papa Gaston.
0: Ndio.
2: Papa Gaston ni tajiri, anatembelea magari, kuna maduka za kabambi sana. Ndio ataolewa na ule mtoto wake. Mi hakuzaa ule mtoto mwa epiki.
0: Ndio.
2: Kesho papa Gaston anafariki. Eske ile utajiri tabakia tu ya yule mtoto? Hapana. Ule mtoto hana akili ya kutumika na ile mali ya baba yake.
0: Ndio.
2: Kesho inaomba.
0: Ndiyo.
2: Kesho inaomba. Binti aingie mwele mnyumba juu ya ile mali ya babake na ya Papa Gasto ya
1: ya mfalme.
2: Sasa kesho bitu binaomba mfalme yuko tena bwana hajutu mkishele mali inaishi. Sasa ile mali akili
1: pale bunyumba haitakuwa sababu waliona waone sababu ya ile mali
2: kupenda kwanza babangu ndio alipendeka nikupende mimi hauna akili
1: na yeye na mimi natoka
2: na mimi natoka kwa kama hata atoka mbunyumba na bakia kila siku
1: inakuwa heka heka kila siku
2: njoo nakutana bibi habana basoto habana amani bibi ana amani
3: ndoko ile
2: na tena na kwa leo tuko tunaona hivi unaona hata binti unamchumbia unaona papa mweza aenda chumbia afie anambia weka mwezi huyu hana kitu
1: ndio
2: anaona papa Gaston anachomoka pale anasema huyu
0: ndio taxi anakuwa na
2: ajule taxi litosha wapi munjia gani kaka haona mweza ngana tembelea moto hata kama akili ni mali leo mweza anaweza kwa moto kesho mweza
0: atapandilia
2: ndio hana kesho atakuwa naye sasa ona katala ule mwenye hana unaona vya sasa unapenda ingie munyumba yenyewe haukujua librique litokeka wapi
1: ndio
2: kesho ile nyumba inabomoka ndio mafariki kila siku
1: ndio
2: forces na kwa jua nini ndiyo. Upendo ya mapenzi ya kweli haikukua
3: najua
0: sasa vile tajiri sikato kalimi
3: ndio
0: tajiri angekuwa kuniuia na sasa nipatia nyumba mtoto wangu anakatala
3: unaona pale tajiri anakiwa kupropozea kuoa mtoto anakataa dunia tuko nayo leo lazima wewe mzazi tutashurutisha ule mtoto kwa sababu uko na vize ile intere lakini ujue kama mwana Mungu anaweza muona kunyumba inaendelea lakini kama ilikuwa ya ile entere tafikaga tu siku moja bitakuwa
0: ilikuwa munyumba nyasi bana nipate nyumba itaji
3: eh si nyumba nasema wewe mzazi
2: unaona mali
3: una vize ile mali eh unasema hapana binti wangu
2: atanitosha
3: nyama mkinyo utamwikalisha utamchochea utafanya yako yote lakini pamona Mungu binaweza vikabakia vile lakini tena ujue kama nani sehemu ndogo njoo iko chance iko kidogo ya kubaki
1: ndio
3: mishanse ya mingi ni wale wawili walipendana wenyewe barabara ukwasikia lakini wao kikia sema wewe ndo nakia kazisha juu ile mali uliona kwa ule mzee ule mzee tajiri ana mali lazima ile mali ni profite na mimi kesho niitiwe fulani juu ile mali ndugu yangu kwanza hata Samuel mali hautaifika hako kwa sababu mwenye nao nayo ni mjanja atakupa tu ile nyumba ile siku alikia kuoa au anakupa ile gari ile siku akia kuoa naye kula na bakia sana piga kalikili atiko so mwanamke aliambia tu wazazi wake bani bamkaze tupende juu na mwanamke mle ndani hataenda ati sheria atakuwa nafaa mbele atiba mpe makuti mbele atiba mpe gari mbele atima yake foba mbembele so ile bwana naye kufika atachoka sana choka anakataa kusema hapana sitaendelea mclavazisme ya hivi ya mimi ni kwetu nakubali kubali vitu vyenye juu ya kumaintere
2: ndio tamuona anatembea mjia na angalia
3: yeye anakuwa na kishikasha koshi
1: ile ni kweli
3: hawa naoa anakuwa na jeze mbiru ndio liko linafanyika kwa sababu hii nyumba ya mbele haujui problem iko namna gani
1: heshima haitakuwa ndani ya ile nyumba sababu wote walipendana sababu ya mali. Na kesho utakuta unaweza kuta hata bwana kesho anakimbia naacha na ile nyumba walipa. Na anasema sitakufa.
2: Hiyo inafanyika.
1: Ile anakuaka.
3: Ndio tunaona mwalimu mwingine.
1: Ndio.
3: Hii mwingine yetu tuko nayo hatutakatala vile kabisa vya maintere ndio linavuma, ndio viko na kila mtu iko na sibley fo mtoto wangu aoleo tu mfasi fulani, fo aoleo kwa fulani. Lakini sasa vile nilisema tena zamani wao walikuwa wazee walikuwa wanachunguza tabia kwa sababu wanajua kama mtoto wangu akikamu kwa ule mshamuka watazama madami na watazama mzungu sababu adage yetu ya mashi nasema hawa kabura mzungu akabura madami unasikia pale uzale mzungu au unazala madami
1: ndio
3: paske mwana olewa na anaolewa na president naona bamushi bali kwa hapo shona ile umaskini
1: ndio
3: hawa akabura mzungu wakabura madami pale uzale mzungu umona zala madami pale uzale garso umona zala fie juu fie kule kwa taolewa zile mali zote zitakuwa zinarutilia nye wazazi
0: mama Josette kwa haraka tumona mude naenda uwe saa vile mama unakatala mali
2: misa vile mama ni mina weza shauria watu wakui kwa nauliza watoto kweli muroho yako unajisikia unamupenda huu kijana ama kijana unamusikia unamupenda huu binti wa kuroho yako kwa kuwa mapenzi ya kuroho haivunjikake mbio mbio Batu wanakuwa kwa wanavumiliana umaskini, utajiri, magonjwa, shida zote wanavumiliana.
0: Ndiyo wapenda wasikizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na Alenzer, na hapa ndio tuko na
1: Lambert Mweze Kashombe Perlis papa wangu.
3: Asani Lada papa na Sada wenyu wa kila siku.
2: Georgette Baibasire mama Jojo.
0: Badi banga papa Gaso, sisi sote tunasema
1: usiku umefika, mtoto wa mama unapasha ugali.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema mahali ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Katika lengo la kuheshimisha makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha, wafungwa 15 wametoka kuachwa huru toka upande wa viongozi wa serikali ya DRC na kukabidhiwa mikononi mwa AFC M23 siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Hao wametokea Beni na kupitia Uganda kabla ya kufikishwa wilayani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Licha ya kuachiliwa kwa wafungwa hao, harakati zingine kwa kuheshimisha makubaliano ya Doha zaonekana kuzorota kulingana na hali iliyopo sasa kati ya pande zote mbili. Zaidi ya miezi 3 sasa pande hizi hazijakutanana bado kwa ajili ya kuendesha mazungumzo, hali yenye kuleta mashaka kuhusu nukta zingine 6 zinazobaki kuhusu makubaliano iliyosainiwa. Habari za michezo pia katika habari hizi. Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya 6 tarehe 8 Agosti pasa 10 kamili kutakuwa vuta ni kuvute kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu pasa 9 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyapokea katika habari hizi, msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Wafungwa 15 wametoka kuachiliwa nao viongozi wa DRC na kuwekwa ndani ya mikono ya viongozi wa AFC M23 hii siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Mlolongo wa gari ambao lipeleka wafungwa hao imetokea Pabeni jimboni Kivu Kaskazini mnamo tarehe 6 Agosti mwaka huu na kupita Uganda kabla ya kufika Paruchuru jimboni Kivu Kaskazini, ambako wafungwa hao wamekabidhiwa mikono ni mwa makundi ya AFC M23 mnamo asubuhi ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Yote hiyo ni katika mchakato wa amani, makubaliano ambayo ilisainiwa jijini Doha mnamo mwezi Septemba mwaka 2025. Kwa mjibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ambalo limejulisha habari hizo, limesema ya kwamba kukabidhiwa kwa wafungwa hao imetendeka kwa namna ya kuheshimu kanuni za afya katika lengo la kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Chama cha AFC M23 kimekubali kwamba kimepokea wafungwa hao na kusema ya kwamba kati ya wafungwa 15 kunapatikana wafungwa 9 ambao wanapatikana kwenye orodha ya ombi yao, huku wakisema kwamba wengine 6 sio wafungwa wao. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu imesema ya kwamba inajihusisha katika mchakato huo bila kutegemea upande wowote. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kabla ya kuacha wafungwa 15, harakati ya Doha kati ya AFC M23 na serikali ya DRC inaendelea kwa mwendo wa kobe. Mikutano kati ya wanamemba wa kundi hizo mbili haiendeshwi kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Mkutano ya mwisho imeendeshwa kunapita sasa miezi 3 na makubaliano haitekelezwi uwanjani. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
3: Kwa hiyo, kikao ya mwisho iliyokutanisha AFC M23 na serikali ya Kongo iliweza kuandaliwa mwezi April, tarehe 13 hadi tarehe 17 April pa Montreux nchini Uswisi. Ilikuwa ni kikao ya 9 ya majadiliano, kikao ambayo iliweza kupelekea pande husika kukubaliana kuhusu umuhimu wa msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia. Pande mbili husika ziliweza pia kukubaliana kuhusu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano, hatua ambayo sehemu ya kwanza ingilipashwa kuanza kuanzishwa kwa muda wa juma moja kupitia msaada wa MONUSCO. Pande zimekubaliana pia kwa siku 10 zilizofuata kuwaacha huru wafungwa wa pande mbili zote, kama ilivyojulisha tangazo iliyogubika kikao yenyewe. Mwezi Mei, AFC-M23 iliweza kutangaza kwamba itatolea shirika la msalaba mwekundu CICR wafungwa, ikishota kidole cha lawama serikali ya Kongo kutotekeleza upande wake makubaliano ya kuacha wafungwa. Kuhusu kuachwa huru kwa wafungwa 15 wanaodhaniwa kuwa wa upande wa AFC-M23, inaambatana na nia nzuri inayoonyeshwa na serikali ya Kongo. Inakuwa zaidi ya miezi 3 sasa kisha mazungumzo ya Montreux. Upande mwingine, hatua ya pamoja ya kuchunguza utekelezwaji wa kusitishwa mapigano iliyopangwa kuanzishwa tarehe 17 April ni tarehe 13 Julai ndipo maafisa 3 wa jeshi la taifa FARDC waliweza kuwasili Pagoma jimboni Kivu Kaskazini kwa shughuli hiyo. Zaidi ya hiyo, shughuli zenyewe hazijaanzishwa bado, duru nyingi zimejulisha. Sababu ni kwamba AFC-M23 iliweza kufukuza moja kati ya maafisa hao wa jeshi la taifa FARDC, ikimshutumu kuwa memba wa kitengo ya ujasusi ya jeshi la taifa. Kuhusu msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia, inaonekana kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao katika eneo mbalimbali za jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Zaidi ya hiyo, ilikuwa ikipangwa kusahiniwa kwa makubaliano 8 kwa fursa ya kurejesha amani kati ya pande hizo mbili, ila kwa sasa ni makubaliano 2 peke yake ndiyo imeisha sainiwa. Ni kama vile makubaliano ya kuacha huru wafungwa iliyosainiwa tarehe 14 Septemba mwaka 2025, pia makubaliano ya kuchunguza kusitishwa kwa mapigano iliyosainiwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Kwa kipindi ya kenda ya mazungumzo, mazungumzo iliweza kuhusu kufikishwa kwa msaada wa kiutu na ukingo wa raia, ila hakuna yote iliyosainiwa. Zaidi ya hiyo, pande mbili husika ni vema ziweze kuzungumza kuhusu kurejeshwa kwa amani na kupokonya silaha kwa kundi mbalimbali za kijeshi. Wadadisi wa mambo wanadhani kwamba huenda nukta hizo zinaweza kuwa miongoni mwa nukta zitakazozungumziwa wakati wa kikao ijayo kati ya serikali na AFC-M23. Wadadisi wa mambo wanaendelea kuita pande zote husika kuweza kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji ya wakaaji, ikiwa kurejeshwa kwa amani. Kwa leo, nchi ya Qatar inaonekana kuwa mkadirishaji na Marekani pia hakuna aliyetoa kauli hadi leo kuhusu tarehe itakayokutanisha pande mbili husika. Hali inaendelea kuweka wakaaji katika wasiwasi hadi leo.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zinazohusu afya, hatua za kukabiliana zidi ya ugonjwa wa Ebola lazima zitekelezwe kwa haraka kwa ajili ya kumaliza ugonjwa huu. Ushauri huu unatoka kwa shirika la waganga bila mipaka MSF katika tangazo ambalo wameweka hadharani na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na shirika hili, miezi miwili na nusu baada ya kutangazwa kwa mripuko wa ugonjwa wa Ebola, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kwani mripuko huo unasambaa kwa kasi na kutisha licha juhudi za timu zenye kuhusika na kutoa huduma za matibabu. Hadi sasa ni visa 3,605 ndivyo vimekwisha kudhibitishwa, kukiripotiwa watu 1,500 ambao wamekwisha kupoteza maisha hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu, jambo ambalo linadhibitisha kwamba mlipuko huo wa Ebola ni mlipuko mkubwa zaidi. Kinachoweka wasiwasi zaidi, ugonjwa huo hauonekani kupunguka, kwani visa nyipe vinakuwa vikiripotiwa kila kukicha. Kwa hiyo, shirika la madaktari bila mipaka MSF inakumbusha kwamba ni muhimu kushirikiana na jamii, kwani majibu yenye mafanikio yanaweza kupatikana tu ikiwa yanajengwa na kuendeshwa na wahusika wa ndani. Tubaki tu katika habari za afya, wanawake wa mji wa Bukavu kwa jumla na wale wa kata Ndendere kwa upekee wanashauriwa kutompa mtoto chakula chochote kwa kipindi cha miezi 6 isipokuwa maziwa ya mama. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kupata proteini zilizomo katika maziwa ya mama na kuchangia kwa kukomaa vizuri kwa mtoto katika sekta zote. Mara tena maelezo kamili naye Alen Kabika.
3: Mwito umetolewa naye kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa faida ya wanawake 32 wanaoshikilia ngazi ya uongozi kwenye kata Ndendere kwa fursa ya wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji inayosherekewa kila mwaka. Mtaalamu huyu katika mambo ya afya amesema kwamba anatoa wito huu baada ya kutambua kwamba wanawake wengi wanapendelea kuwalisha watoto wao kwa maziwa isiyokuwa ya kifua ya mama, hali inaweza athiri afya ya mtoto. Anakumbusha kwamba maziwa ya mama ni chakula bora kwa mtoto mchanga kutokana na utajiri wake wa lishe. Anaongeza kwamba maziwa ya mama hutoa faida za kimwili, kiakili na kisaikolojia kwa mtoto. Baada ya mkutano huo, mchungaji Migabo Nyagaza Albert anataka kuona wanawake hawa viongozi kwa ngazi ya msingi wanageuka kuwa mabalozi halisi wa kampeni ya kunyonyesha mtoto kwa maziwa ya mama kwa faida ya jamii nzima. Pastor Migabo Nyagaza Albert amesema
5: maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziwa, lakini wanapenda wanyonyeshe wapane maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama. Wanaokopa maziwa yao isipanuke, wakiitosha wanaitia mbebero, usudi waipatia mtoto. Lakini sisi tulikalisha wamama sababu wamama wananamu na gani yao, wanapenda watoto sana. Penda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu, usudi tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani, iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo ya maziwa ya mama usudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyeshe kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mzuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto. Wale wa mama ni waambie watu wote kama maziwa ya mama iko ya maana mpaka kumiezi 6, hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi 6 isipokuwa ile maziwa ya mama. Ndio maana unaona mama mwenyewe alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka kwa kamzo mzuri.
3: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu 2026 wiki ya kimataifa ya kunyonyesha inasherekewa chini ya kauli mbiu au mada kunyonyesha kwa mama kwa mwanzo endelevu wa maisha, kuimarisha kinachofanya kazi. Sherehe hii inafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Toleo hili linaangazia tathmini ya maendeleo na kushirikiana mbinu nzuri za kuboresha afya ya watoto wachanga.
1: Na tuzungumzie sekta ya uchukuzi. Ofisi ya shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda inaalika wakuu viongozi pamoja na wenyeji pikipiki aina bajaji kufanya yote iwezekanayo ili kuheshimu bei ya usafirishaji iliyowekwa na meya wa mji wa Bukavu kwenye barabara ya taifa nambari 5 sehemu inayounganisha Essence na Kamagema. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na shirika hili kwenye Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026, bei ya usafiri kwenye sehemu hiyo hasa wakati wa jioni inaonekana kupanda toka 500 hadi 1000 pesa za Kongo. Mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, Murula Machumbiko, anasikitika kuona kwamba hakuna hatua ambayo imekwisha kuchukuliwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya nauli licha ya tahadhari ambayo ilitolewa hapo awali. Anaomba wakuu viongozi husika kuhakikisha kwamba sheria za usafiri zinaheshimiwa ili kuwalindia wananchi wana kuwa wahanga zidi ya kuongezeka kwa bei ya nauli usalama. Murula Machumbiko anaonyesha vile vile wasiwasi kuhusu kuwepo kwa watoto wadogo wenye kuendesha bajaji hizo. Kulingana na masemi yake, hali hiyo inaweza kuchangia pia kusababisha msongamano wa magari kwenye barabara toka Major Vangu hadi Kamagema. Kwa mwisho, anaomba madereva wa bajaji, vyama vya usafirishaji pamoja na viongozi kushirikiana kupitia mazungumzo ili kuboresha usalama barabarani. Murula Machumbiko anasema
6: sisi kama vile shirika la raia tulipata malalamiko ya wakaaji wa Panzi na kando kando yake ambao wanakuwa wa victime ya kupandishiwa bei ya bajaji kila magharibi kupitia wa bajajisti. Na tunaweza sema ya kwamba kunakuwa decision ya maire de la ville ambayo inafixe prix ya transport ya bajaji Esanse Kamagema mbaka kopitali ya Panzi ku 500 francs. Inafikse tena pri ya transport kutoa la place major Vangumba ku place de l'independance ku 500 francs. Asa tunashituka kuona kuna kuwa grupi ya wabajajiste ambao wanazarau decision ya mayor, wanatia loi yabo ya kuescroke population na kuatrakase. Mezosi wakati maire de la ville anatosha decision, kisha wabajajiste wanaizarau, awayeshimi, atuye nani tena mwenye anaweza zatia sheria ya kufixe prix ya transport ndani ya vile ya Bukavu ijapokuwa inakuwa contribution ya maire de la ville.
1: Ulikuwa hapo kisikiliza sauti yake Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Ibanda. Na tubaki katika sekta ya uchukuzi, tuseme kwamba wakaji wa mji wa Bukavu wanaomba kununua bima ama assurance kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ajali za barabarani na pia kulinda mali zao. Hiyo ni bila kujali kama wanatumia pikipiki, gari au njia zingine za usafiri na bila kujali kazi wanaoifanya. Ujumbe huo umetolewa na kampuni inayoitwa Imperial Assure wakati wa msafara wa magari uliofanyika siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriam mfano likoje hili?
7: Kwa mjibu wake mhusika na biashara kwenye kampuni hiyo, kampeni hii inalenga kuwafundisha wakaji umuhimu wa bima, huduma zinazopatikana kwenye kampuni hiyo na faida ambazo wenyeji bima wanapata wakati wa ajali. Msafara huo ulitembelea zaidi eneo za maegesho ama parking za gari pia pikipiki, kwa sababu ni huko ndipo kunapatikana madereva wengi na watumiaji wengine wa barabara ambao wako katika hatari kubwa ya kupatwa na ajali. Huyu anataka kuona wakaji wananunua bima zao, akiwaalika pia waendesha gari na pikipiki kuheshimu sheria za barabarani ili kuepukana na ajali. Tumsikilize.
8: Lengo letu ya nguvu ni kujulisha population ya Bukavu yenye ilikuwa nalia juu ya bei ya assurance ke tulipata solution, tuliwaza kwa ile probleme yabo na tukakreye bouquet ya mupia yenye itaba permettre kila mtu atembee na assurance, evite mabouclage na akwe na nguvu isana fana accident asiguse mfuko wake ya kiku sosiete yetu. Donc ya maana ya hii karavani ya leo ni chua kuwa informe ke malalamiko inu tusha isikia. Karibu kumabiro ya assurance basikwe na boga, basizani assurance ya ina maana, assurance kuna maana mingi sana, bakikuwa na makestion mwenye ayaliwa maana ya assurance asiezite kote kwa tatuona na tushimamisha na tupozi makestion za kitu tarepondre.
7: Tajua ya kuamba kampuni Imperial Assure inapatikana kunako DGI sio mbali na muungano wa CTED mtane Ibanda, pia kwenye Place Mulamba karibu na Kin Marché. Inakuwa pia na ofisi mbalimbali mtaani Kadutu, eneo za Essence Major Vangu, pia la Boto, kwa lengo la kuwa karibu na wateja wao.
1: Shukrani Miriam mfano kwa ripoti hiyo. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, tunajielekeza wilayani Ijwi ambako watetezi wa haki za binadamu katika kijiji Nkola ndani ya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi wanalaumu mauaji ya mwanamke mmoja ambaye ameuawa kinyama na watu wasiojulikana na mwili wake bila uhai kukutwa ndani ya kijiji hicho. Hawa wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuendesha uchunguzi ajili ya kuwagundua wale ambao wametenda unyama huo ili wajibu mbele ya sheria. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa hii siku ya 5 tarehe 7 Agosti, watetezi hao wa haki za binadamu wanasema kuwa vitendo vya namna hiyo vinastahili kuhukumiwa na kuomba wakaaji kuwa makini wakitaja watu wenye kuzaniwa kuwa wanatenda mabaya. Mmoja wao Espoir Nyakabingu Lik anazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
9: Si kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu sana kitendo ambayo ilifanyika mu village ya Nkola kwenye mwanamke aliuawa, ambapo alikutana mwanamke ambayo alichinjiwa kama vile nyama. Ufema ile ni akti ya kinyama, ile ni kitendo ya kinyama sana. Ndio maana sie kama watetezi wa haki za binadamu tuliona hatutanyamaza, sababu deputu kuwe hapa hizi watu yakaona kulitendwa kama yenye tuko tunaishi hizi masiku, sisi ile kitendo ufema hayakafanyika mu village ya Nkola. Ndio maana ufema tuna konda ne ile na talamika ile sana, tunakumbusha watu kama maisha ya mtu iko sakre, hakuna mwenye anaruhusiwa kutia mwisho kumaisha ya mwingine. Biblia inakatala, pia katiba ya nchi yetu ya Kongo inakatala ile kitendo. Kwa hiyo tunalomba population kubakia vigilante au wenyewe wajilindie usalama. Mesosi tutaendelea omba wakuu viongozi ambao wanafanya utafiti waendelee kabisa epurke wale watu washivie kwa makosa yao.
1: Sauti yake Espoir Nyakabingu Like, akiwa moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya playoff ama mashindano mjini ya mpira wa vikapo itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 8 Agosti, pasa 10 kamili, kutakuwa mechi kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu, pasa 9 kamili, kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa ESP hapa mjini Bukavu. Ngambo ingine, kunaandaliwa siku ya Mungu mjini Bukavu tamasha ya judo. Lengo ni kuomba amani jimboni Kivu ya Kusini na kualika vijana kujihusisha na mambo ya amani na kuishi pamoja. Tamasha yenyewe inaandaliwa na Club Guerrier 300 ikisaidiana na shirikisho jimboni ya judo. Kiongozi makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha anaalika wakaji wa Bukavu kufika wengi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha hiyo. Tumsikilize kiongozi huyo makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha akieleza.
10: Festival de judo itakuwa dimanche, festival ni dimanche de 9 août 2026. Lengo yetu mui festival ni kupitisha ujumbe ya amani. Tutaongelea amani, mubiote bitutafanya amani itakuwa katikati. Kutakuwa maaktivite za mingi, tuko tunasogeza mbele baartiste yetu ya Bukavu. Njo maana kutakuwa nyimbo, kutakuwa dance, kutakuwa komba ya judo, ekipi ya Goma Bukavu, na kutakuwa ingine makomba ya ingine maarts martiaux, notamment boxe, karate, na bengine bitakuwa bia mingi sana, na tutapitisha wakati ya mzuri pamoja.
1: Ijulishwe kwamba tamasha hiyo itaendeshwa kwenye uwanja wa Vamaro na itakuwa majira ya saa 6 kamili za mchana.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya utapiamulo pa Minova wilayani Kalehe na pia uhamishaji wa viongozi wa kisiasa wa chama cha PPRD chake rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa mahakama ya kijeshi ni miongoni mwa mada ambazo zimejadiliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
11: Visa 40 za utapiamlo zimeripotiwa katika mwezi Julai mwaka 2026 katika kituo cha afya cha Kishinji kilichopo katika eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, inaripoti tovuti la La Presse Africaine.net. Hii inafahamishwa na kiongozi wa kamati ya maendeleo ya kituo hiki cha afya ambaye anaeleza kuwa amepata habari kutoka kwenye eneo la afya la Minova. Kwa mjibu wa Odor Kalembeko, ongezeko hili kwa kawaida linahusishwa na kuachwa kwa baadhi ya desturi za msingi za kifamilia, hasa kula chakula kimoja kila siku. Anaonesha kwamba jamaa nyingi zinategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu zaidi kuliko kubadilisha mlo wao. Zaidi ya hayo, anawaomba ofisi kuu ya eneo la afya la Minova kufanya ombi kwa mashirika ili kuhamasisha msaada kwa ajili ya kuhudumia watu ambao tayari wameathirika. Katika mada nyingine, Actualite.cd inaarifu kwamba Aubin Minaku, kiongozi wa zamani wa bunge la kitaifa, na Emmanuel Shadari, mgombea aliyeshindwa wa FCC kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2018, wote wakiwa wanachama wa PPRD cha Joseph Kabila, wamehamishwa kwenye mahakama ya kijeshi kwa zaidi ya siku 200 za kifungo. Chombo hicho cha habari kinaweka mkazo kwenye taratibu, ukikumbusha kwamba viongozi hawa wawili pamoja na katibu wa taifa wa chama chao Dunia Kilanga walikamatwa katika makazi yao kati ya Disemba mwaka 2025 na Januari 2026 kabla ya kushikiliwa bila kuwasilishwa rasmi mbele ya hakimu. Le Potentiel inachambua kipengele cha kisiasa na masuala yanayohusiana na haki za binadamu katika swala hili, ikisisitiza kuwa wapinzani hawa walikuwa zaidi ya miezi 7 katika ofisi ya huduma za habari, hasa katika baraza la kitaifa la ulinzi, kabla ya kupelekwa kwa mamlaka za kijeshi. jeshi. Kongo Nuvo inaangazia mashtaka rasmi ikionyesha kuwa wakosoaji hawa wanakabiliwa kwa kuharibu usalama wa nchi, huku familia zao za kisiasa zikilalamika kuwa ni mbinu ya kuwanyamazisha wapinzani. Funge mapitio haya ya vyombo vya habari kwa tovuti la Prunelle RDC linalotoa taarifa kwa miungano za kiraia zinazofanya kazi katika wilaya ya Mwenga na Kamituga zimeanza kutoa ishara ya tahadhari baada ya kusitishwa tangu wiki iliyopita kwa kazi za ukarabati wa barabara kuu nambari 2 katika kipande cha Kalambi Lwino. Katika barua walioandika tarehe 4 Agosti 2026 na kupelekwa kwa gavana wa Kivu Kusini, miungano hizi zinatakia onyo kuhusu matokeo ya kiuchumi, kijamii na kibinadamu yatakayotokea endapo ujenzi huu muhimu utaendelea kusitishwa kwa muda mrefu wakati wa mvua. Wanaosaini wanakumbusha kwamba barabara ya taifa nambari 2 ndio barabara pekee inayounganisha eneo la Mwenga na mji wa Kamituga na Bukavu. Barabara hii ni muhimu kwa ajili ya usambazaji wa bidhaa kwa wakaaji, kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya pamoja na usafirishaji wa watu na mali zao. Kwa mjibu wa harakati za wananchi, kusimamishwa kwa kazi za ujenzi kunaweza kuzidisha matatizo ambayo wananchi tayari wanakabiliana nayo.
1: Tangazo hili kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari. Kamati ya Solidarite ya Ikoma inashukuru wakaaji wote, timu zote na viongozi walioshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Kamati hii inawaalika tena siku ya posho tarehe 8 Agosti mwaka 2026 pasa moja za asubuhi. Tuje wengi sana zaidi ya jinsi tumefika kwenye kazi hizo za pamoja siku ya kwanza. Washefu wa vijiji 36 waonekane, kila mmoja akiwa na watu wake kutoka Chibanda Hole hadi Mbirikira kwa mzungu. Pamoja kwa maendeleo ya Ikoma safi, kwa niaba ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. Kinachokuwa na mwanzo ni sherti kiwe na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.